0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Am reportat azi o mare victorie, o uriașă victorie. Și probabil că dumneavoastră spuneți, băi, zice, ce o să-mi spuneți, vă referiți la căderea guvernului desemnat? Nu, nici n-am urmărit. De ce? Am capul plin de guverne căzute, de voturi de investitură, de declarații, cum era înainte de 2021, când era PSD și PNL, unde se apucau să înjurau. A venit 2021. Mare pretenie. Pretenie și înjurau. Nu. 2020. Mare pretenie PNL USR. Toc, toc, toc, toc. Și PSD. PSD la bun. Orice era. Bun. După asta a venit ale concubinajul din 2021. Știți la curătate. În acel moment, Nicu și Marcel, Nicu Ciucă, Marcel Ciolacu, Nicu și Marcel, prietenie mare, unde, când l-a zis că la multe televiziuni, ești obligat, moderatorul, când e politică, să cheme toate părțile, da? Înainte, în 2020, unul de la PSD, unul de la PNL, unul de la USR și ei făceau ham-ham și se băteau și venea Cătălina Porumbel, făcea pam-pam-pam, scotea sutianul și pam-pam în capul lor, stați cu minți. Bun. După asta venim 2021 și atunci nu mai invita PSD și PNL, că erau împreună, invitau pe unul, ori PSD, ori PNL. Și invitați pe unul de la USR. Acum, pam, pam. Bun. A venit și acum ce era? Acum iar se înjură PSD cu PNL. Bun, dracu știe, dacă fac o alianță peste, nu știu, jumătate de an, iar se pupă. Stimați, pot. Nici măcar vizita istorică a domnului Nicușor Dan la asta. Unde a fost, mă? În Cehia, pe acolo, prin Cehia. Marea victorie a mea a fost faptul că am primit prin poștă, m-aș dus la oficiu, că la oficiu ăsta, era un oficiu ce pe Calea Victoriei, ne duceam noi ăștia pensionari din sectorul ăsta unu. Și am primit o hârtiuță să mă duc la oficiu, poate n-am fost atent. Și am crezut că e oficiu ăsta. Și m-am dus, tac, tac, chiar vorbeam la telefon cu Ana Maria, tac și pac. Păi ideea că intru, mă uit pe fereastră, bă, nu-i nimeni înăuntru, zic gata. Când acolo, el a închis, mă uit din nou pe hârtiuță, zice Câmpineanu 23. Aoleu, păi acolo lângă la Piața Palatului. Aceasta că credeți așa? Da. Ce m-ați telespectator? De trei ani, când m-am ocupat eu de imaginea catastrofală, răutăcioasă, tendențioasă, calomnioasă, pe care a lăsat-o Tacitus sau Tacit, marele istoric, despre împăratul Tiberiu, pentru care m-am și dus la capriși ăla, după 100 de ani a venit Tacitus și a scris niște pasacone. Dar atât de talentat încât atunci am și spus, acum 3 ani, bă, nici Napoleon n-a reușit să-l reabiliteze. Și mereu am vorbit despre părerea lui Napoleon despre Tacitus, despre Suetone, despre istorie, așa. Părerea. Unde dracu să găsești părerea lui, da? A apărut inteligența artificială. Pam la inteligența artificială și mi-a spus inteligența artificială că părerea aceasta în principal este în Cahier de Saint-Hélène, general Bertrand, Grand Mareșal du Palais, o să vedeți, prezentate și anotate de Paul Fleuriot de Langle, 1818-1919. Și ăsta este cum ar veni. Așa, este volumul, apropo, primul volum, da? Prima, este primul, da? Despre, da. Deci a fost, ăsta e volumul 2. Volumul 1, 1116-1117, volumul 3, o să vedeți, și acum a fost ianuarie-mai 1821 și cu moartea, dar acum a apărut, nu în îngrijirea acestui domn Paul Fleuriot de Langle, ci în îngrijirea altora, 1800, acesta 1800, era, e 1820. Și mult mai bun. Bun. Deci. Și de ce? În tot citeam pe orice inteligență artificială, se vorbea de această, de memorii în acest volum, dar se dădeau citate și traduceri și unul altul, dacă ar fi fost, altul ar fi zis, bine mă, gata, eu dădea și pagina, o traducerea, o dădea și traducerea, da? Și o citesc. Deci, cu mine, cum era, surse apropiate de familiarizate cu spații, nu se poate, trebuie să-i văd eu. Și am comandat cartea asta. E volumul, cum să spun, volumul 2. Ăla, când am comandat-o, sunt trei volume. Mi-a trimis un mesaj, ăla, anticarul, pentru că eu am anticarea din ăsta european. Și zice, bă, vreți, chiar vreți mă, volumul 2? Poate n-am întâlnit. Bun, 2 am zis eu, bine, 2. Și mi-a trimis acest volum. Și aici, iată, iată, 80, iată, 2080, 285, 286 și 287 și ajunge și până la 288. Vă voi prezenta mâine seară, pentru că și concepția despre istorie, așa, și începe Napoleon despre istorie, alta istoricului este de a de a face inteligibil ceea ce povestește. Așa, asta mi-a spus că Tacitus nu era un bun istoric. O să vede foarte interesantă. Dă și exemple cum ar fi arătat bătăliile duse de el, povestite de istoricii antichității și cum ar trebui în realitate. Și acum, un minut să vă spun. Unul dintre lucrurile cele mai fascinante în legătură cu Napoleon este imaginea transmisă posterității. Și în imaginea transmisă posterității v-am povestit că, și povestesc că ați început să vedeți, în filmul despre Maria, despre contesa, soția poloneză, cum se zicea lui Napoleon, că era fusese aproape cu o soție, e momentul în care el trebuie să plece în exil. Ea vine, este finalul, să vedeți, cu băiatul și spune, merg și eu cu tine și el spune, nu, eu trebuie să mă, dacă mă duc acolo, cum rămâne o posteritate, că m-am dus cu amanda. Trebuie să-mi duc martirul până la capăt. Și a fost Sfânta Elena în filmul din 1955, am terminat și pe el, lui Sasha Guitry, neapărat să-l vedeți, se termină în film, în momentul în care pleacă el a doua oară în exil, vine din nou, și în filmul ăsta, Contesa Maria Valesca și tot așa îi spune să plece și împreună el nu vrea și ea îi dă o centură în care se află diamantele ei. Foarte frumos. Foarte interesant că în acest film există apar toți copiii lui Napoleon, inclusiv cei din flori, și apare o fată. Și mi-am amintit că Marta Bibescu a scris o carte, a tradus în românește, Fica necunoscută a lui Napoleon. Și zic, câte mai puțin, că se confirmă. Eu credeam că Marta Bibescu bătucă. Bun. Și a fost eu întreagă întrecere cine să meargă cu el în exil. Vă imaginați că orice om normal zicea, bă, mă duc cu el, că rămân în posteritate. Vorba, vorba generalului lui Ceaușescu. Domnul Cristoie, domnul Cristoie, noi toți rămânem în istorie că am fost cu el. Rămânem în istorie până și Stănculescu, care l-am pușcat. Asta este. Orice mare personalitate trage după el pe tot, inclusiv gunoaiele. Bun. Hai să vedem așa. Și aici e foarte scurt. Cu el au fost, așa zis, și patru evangheliști. Așa. Care fiecare din ei a scris memorie. Hai să vedem. Primul a fost Emanuel de Las Cases, da? O să vedeți că s-a tradus și în românește. El a fost șambelan al lui Napoleon și însă și el a scris memoriile sale sunt într-un fel ca și cum ar fi, adică sunt un fel de memorii oficiale. Napoleon le-a dictat, el era pe post de secretar. De fapt, eu și Napoleon, filmul ăsta italian, ăla de acolo, ăla care, mă rog, personajul principal italian, învățător, e angajat pe Elba de împărat, ca să el dicta la mai mult, aici dicta, mă rog, da. Bun. Însă, cartea a apărut în Memorial de Saint-Hélène, a apărut în 1123, la 2 ani după moarte, a avut succes enorm și a contribuit la imaginea romantică de martir a împăratului, da? Numai că a fost expulzat în 1116, după 16 luni urmări. Deci el n-a putut să vadă decât când a venit 1115-1116. După ce a plecat el, așa, o să vedem, un alt evanghelist a fost Gaspar Gurgo. Era ofițer de artilerie, a fost ofițer de ordonanță al împăratului după 1915, general de brigadă, da? Așa l-a urmat pe Napoleon în exil, mă rog, a scris și el, mai povestesc viața lui, așa, Jurnal de Saint-Hélène, da? Deci, în care a arătat și omul Napoleon, da? Bun. Da. A părăsit însă Sfânta Elena în 1818. Deci nu a apucat să moară, să-l prindă pe Napoleon mort. Da. Un alt, cea mai important, apoi o să mai dau alte memorii, da, ia să vedem. Charles Tristan de Montolon, favoritul ultimilor ani, general, membru aristocrației imperiale, a fost cu soția sa și el a scris povestiri din captivitatea împăratului Napoleon la Saint-Hélène. Bun. Cele mai importante memorii sunt acestea scrise de Henri Gatien Bertrand. El era general, îi se spune mareșalul Bertrand, deoarece era mareșal al palatului. Deci, hai să vă spun, era ofițer de geniu și general. După moartea lui Duroy, în 1813, a fost numit Marele Mareșal al Palatului, da? L-a urmat pe Napoleon pe Elba și a fost un fel de prim-ministru al lui acolo, foarte important, pe Elba, da? După asta l-a urmat și pe Sfânta Elena și a stat până a murit împăratul. E foarte interesant, hai să vedeți viața așa, da? Este condamnat la moarte în contumacie de către Bourbon. Este însă în perioada de reabilitare a împăratului Napoleon, este și el reabilitat și în 1840 participă la întoarcerea rămășiților lui Napoleon în Franța. El a scris aceste Cahiers de Saint-Hélène. Ele nu au fost publicare. De aia și a fost foarte greu, da? Deci, și el își nota în fiecare zi ce zicea împăratul, ce a făcut împăratul. Deci nu era Deci n-a fost un jurnal scris pentru posteritate. Dovadă că el nici nu l-a lăsat în posteritate, da? Ia să vă dau un exemplu aici, da. Memoriile astea au rămas nepublicate timp de un secol, da? Pentru că erau greu de descifrat. Deci el nu le-a scris, de asta este o mare, cum să zic, o mare valoare de aici, pentru că ele nu au fost scrise pentru publică. Le-a scris, eu nu știu de ce scria, fiecare zi, da? Așa, după moartea lui Bertrand în 1844, manuscrisul a rămas în familie, fiica sa a transmis manuscrisul unui consilier de la Curtea de Conturi pentru a pregăti publicarea, așa, dar publicarea propriu-zisă nu a început decât după al doilea război mondial. Omul decisiv a fost Paul Fleuriot de Langle, ăsta care a descifrat și a notat manuscrisul. Ele au fost publicate, interesant, da? În 1949 s-a publicat ianuarie 1921, mai 1921, deci ultima parte, 1951, jurnalul

0: Și el zice la Paris, caietele de la Sfânta Elena, le dernier, ultimele 500 de zile, 1820-1821, textul a fost stabilit după manuscris. Deci asta este opera, dar nu mai e acesta, da? Deci, eu am aceasta. Așa. Mai, după ce am primit eu un fot de la poștă, așa și atât, și am și eu să vă prezint, am zis, băi, hai să văd și alte trei volume. Ăsta, ultimul scos de Perin, l-am găsit electronic, l-am cumpărat de pe Kindle și la ălalt primul, 1816, mă chinui ca prostul, că toate edițiile nu există la niciun anticare din Europa. Vorbesc de asta, rămâne. Deci, o să vedeți părerea. Dar interesant, foarte interesant. Foarte. Este interesant, deci, pentru că acești patru au contribuit la imagine. Tot ce i s-a întâmplat în la Napoleon pe Sfânta Elena au crescut, inclusiv faptul că mormântul nu avea nume. Cu cât boul ăla de englez, pentru că dacă observați și Campbell și ăla care era guvernator acolo pe insulă, erau englezi tâmpiți. M-am convins încă o dată că popoare faimoase în lume dau uneori specimene foarte deștepte și dau și imbecili notori. Bun. Stimate telespectatori, eu voi comenta actualitatea politică internă sub titlu, de acum încolo, nu mai înțeleg nimic, mă doare cap. Asta i-am zis și lui Cristache și nu mai înțeleg absolut nimic. Mă doare cap. Bun. Destimați telespectatori, bun. Miercuri, 23 septembrie, la emisiunea asta pe care o țin, eu am plecat de la o intervenție a mea la realitatea de la ora 5 la 6, la emisiunea Delii Vrânceanu, în care domnișoara a început să se vorbească de guvern și cum e listă și eu am zis, spre paralizia celor din regie și a moderatoarei, care s-a adoptat atât de repede, am zis, bă, nu vreau să-i discut. De ce? Pentru că e campanie electorală. Zic, și iată ce am zis, seara am reluat ăsta și am și comentat. Și mai telespectatori, am fost la realitatea, la Delea Vrânceanu. Și Delea Vrânceanu a început cum face toată presa, prin a vorbi despre cum se pregătește nou guvern. Și eu am avut o reacție care i-a paralizat pe toți, din regie pe ea. Ia să vedeți ce am zis eu.
1: Este un guvern Siegfried Mureșan condus din umbră de Ilie Bolojan. Spuneați dumneavoastră că acest guvern Bolojan este guvernul Bolojan 2.0. Practic, va fi un guvern Bolojan 3.0. Ce va face Partidul Social Democrat? Siegfried Mureșan are discuții cu Sorin Grindeanu chiar la această oră pentru a obține voturi să treacă de votul din Parlament. Ce va face PSD-ul?
0: Riscând să vă șterg un sfert din emisiune, nu mă interesează subiectul, pentru că asistăm la o comedie în care, sau pe care o joacă și presa, și opinia publică, și noi și ei, pentru că ei se fac că fac un guvern. Nu există, n-are cum să treacă. Și atunci, după părerea mea, discuția este ce urmărește Nicușor Dan și ei prin dacă ați observat, deci scopul principal e clar că acest guvern că n-are nici dacă și dacă vin oierii. E clar. Bun. Și atunci întrebarea care și-o pune toată lumea este următoarea. Ce rost are ca o țară întreagă, ca o presă întreagă, ca oameni serioși, ca noastră, mai puțin eu, să discutăm cu seriozitate un teatru. Adică eu nu.
1: Adică noi la ce asistăm acum, toate aceste declarații pe care le-am văzut pe parcursul zilei, domnul Siegfried Mureșan, domnul Kelemen Hunor, Sorin Grindeanu, tot ce vedem în acest moment este un teatru, o comedie, o tragicomedie maestră, pentru că România este pe butuci.
0: Acum ajunge, domnișoare, gândiți-vă că unul moare mâine și a programat de astăzi să se însoare poimine. Nu există așa ceva încă o dată.
1: Pot.
0: Da. De ce

0: zis asta? Păi vă spun foarte simplu, stimați telespectatori, nu am nicio îndoială, nicio îndoială, dar ia-mă unde asta, da? N-am nicio îndoială că noi asistăm la ora actuală la o mare comedie. Și eu nu vreau să asist. Vă spun de ce. Neîndoielnic, acest guvern cade în Parlament. Bun. Normal ar fi fost ca domnul Sorin Vasile, Siegfried Vasile Mureșa, Vasilică, să-și dea mandatul înapoi. Însă domnul președinte Nicușor Dan, și cu domnul Bolojan, și cu domnul Fritz, și cu domnul Kelemen Hunor, și cu domnul Bolojan, au zis nu. Mergem și în Parlament. Și au început în această perioadă teatru. Deci, la Veștea l-am luat în serios. Că se discuta că s-ar putea să treacă. Și atunci tot ce făcea, program, întâlniri, discuții, guvern, cu tale, bă, ziceam, s-ar putea să fie. La ăsta, mă, telespectatorii, e clar, n-are, nu poate să treacă, au venit și puciști, bă, nu, peste 171 nu are, o să aibă 150. Și atunci întreb, bă, cum să fiu atât de tâmpit, Cristoiu, și să pun, mă duc la conferință de presă și să spun, domnul Mureșan, vă rog să-mi spuneți pe cine puneți la extern. Contează pe cine pune, că le pune degeaba. Deci e clar că e un teatru. Și atunci vă să vă întrebați, bă, de ce e teatru? Că de ce vrea Nicușor Dan să meargă până la prăbușirea guvernului? Cu și de ce fac ei toată povestea asta? Dacă ați observat, în această perioadă, Siegfried Mureșan face campanie electorală anti-PSD. Trebuie să fii nebun să vrei voturile PSD și să înjuri. De ce? Pentru că, după părerea mea, a început campania electorală și așa zisa formare a acestui guvern face parte din campanie. De aici programul fantezist, de aici antipesedismul, de aici propunerile de miniștri, de aici a venit și o să propună și pe Iisus Hristos și pe Apostolul Pavel, nu-i cont, pentru că oricum nu trece. Și după ce cade acest guvern, există mai multe posibilități. Deci, prin căderea acestui guvern, se îndeplinesc cele două mari condiții pentru alegeri anticipate, pentru ca președintele să dizolve. Deci, a căzut guvernul, acest guvern de investitori. Stimați telespectatori, aproape seară de seară v-am spus că asistăm la una dintre cele mai ciudate perioade post-decembrie. Și anume, toată lumea știa, din chiar clipa când a fost desemnat Siegfried Mureșan, deci prin toată lumea înțeleg în primul rând toată România. Da, eu spun în primul rând șef. Deci știa Nicușor Dan care l-a desemnat. Știa Siegfried Mureșan care a acceptat. Știa Bolojan. Știa Fritz. Știa Ilie Bolojan. Știa Grindeanu. Toți. Știau toți jurnaliști. Că acest guvern nu trece. A trecut. A căzut cu un scor uriaș. Nici n-avea cum. Și eu am spus că asistăm la o mare, o comedie care până un teatru ieftin, în care toți se fac că, nu știu, că, cum să zic, că nu știu ce am de bune. Dar v-am zis, te duci în familie și pe acolo, ei, doi, el într-o parte, ea într-o parte, ea pe șoseaua de centură, ele nu știu ce. Și când te duci tu cu soția, la petrecere, acolo se țin de mână. Și o fac, pă, și tu știi Și tu, da, ești politicos, nu-i spui, bă, duceți-vă dracului, că voi nu mai aveți nicio legătură de nu știu cât timp. Bun. Deci, și în această perioadă a fost o perioadă de campanie electorală. S-au îndeplinit care au fost elementele campaniei electorale, toate. În primul rând, Siegfried Mureșan, PNL și USR au atacat PSD. Pentru că, o să spuneți bine, pentru că a fost un paradox, m-a spus și Călin, cum a fost și Chelemea Hunor. Ei aveau nevoie de voturile. Deci aveau nevoie de voturile PSD, dar făceau totul că PSD, chiar dacă ar fi vrut să nu poată, pentru că în fiecare zi era scuipat PSD-ul. De ce? Pentru că gruparea, coaliția PNL-USR, și-au dat seama, au hotărât ca această, așa zisă, perioadă de formare a guvernului să fie o perioadă de campanie electorală anti-PSD, anunțând că așa va fi campania electorală dacă vor fi anticipate sau chiar și alegerile la termen. Al doilea, enumer. Este vorba de o alianță de tip, da, între PNL și USR, UDMR, dar PNL și USR vor face alianță și au funcționat. Această alianță, pe care o voi numi alianța, ca să nu mai citez, și-a prezentat programul de guvernare. Programul de guvernare a fost programul acesta, nu, programul electoral, care era programul guvernului. L-a prezentat pe gratis. Pentru că dacă ar fi fost campanie electorală, televiziunile cereau parale. Plus că scrie acolo dezbatere electorală, ori așa toată lumea. Deci, sub pretextul că prezintă programul de guvernare, de fapt, programul electoral. Trei, au prezentat lista miniștrilor, n-a fost făcută pe ideea că ăsta vor fi membrii guvernului, pentru că altfel nu-l punea pe Mircea Abrunea, nu poți să-l pui pe președintele Senatului, ministru de interne, pentru că trebuie să plece de la Senat. Președinția Senatului ia PNL. Dacă ar fi fost pe bune, domnul Abrudean ar fi părăsit funcția de președinte al Senatului și în veci n-ar fi făcut asta și președinția ar fi fost impusă de PSD plus sau de noua majoritate. Clar. Bun. Andreea Chiș face parte tot din ăsta. Cum să zic, lista, din ideea ce miniștri vom pune noi dacă vom câștiga. Trei. Alt moment de, sau dacă, un alt element de campanie electorală a fost faptul că domnul Siegfried Mureșan a dat 16 interviuri. Niciun politician român, nici măcar gen Traian Băsescu, care fac rating, nu ar fi beneficiat de 16 interviuri la radio peste tot. Da? L-a dat în calitate de premier de seamă. Dar în felul acesta el și-a făcut o imensă publicitate, tot așa pe gratis, cu atât mai mult mediocru. El e un personaj searbă, de așa se numește așa. Searbă, da? N-aș putea să spun că e Fonte, că Fonte are așa, nici nu pot să spun. Nu știu, nici Alviță, nu găsesc comparația, nu spune nimic. E cam berc așa. Da. El în felul ăsta și-a făcut publicitate. După asta, faptul că miniștrii au stat câte o oră, nu de dragul Parlamentului, ci tot așa ca să se vorbească ce zic ei. Chiar căderea guvernului a fost transformată, gândită ca o electorală, noi mergem cu reforma până la capăt, suntem, dar PSD și AUR, care ne-au dărâmat pe noi reformiștii, ne-au dărâmat și acum. Deci, clar că asta a fost. Bun. A căzut guvernul ăsta. Cea mai mare cădere a unui guvern de investiție. Nu, Nicușor Dan este președintele Republicii, da? Te-ai fi așteptat el chiar fiind acolo la să anunțe, nu știu, consultări dimineața, cel târziu. Sau putea să și desemneze că nu mai e nevoie de acolo. Nu. Domnul Nicușor Dan a ținut o cuvântare, da? Așa. Vreau să vă citesc această cuvântare pentru că este uluitoare. Așa. Am trăit astăzi un nou eșec al membrilor Parlamentului de a constituie majoritate în jurul unui guvern. Aferim. Vreau să-i mulțumesc lui Sigfrid Mureșan pentru că și-a asumat această responsabilitate, a făcut-o în mod serios, dar normal, a venit cu un program de guvernare, cu o formulă de guvern. Deci îi mulțumesc lui Sigfrid Mureșan că ne-a tras pe sfoară și că nu pufnea râsul când vorbea de guvernarea lui după ce trece de votul de investituri. Și aici, ce am zis, nu mai înțeleg nimic, mă doare cap. Ia să vedem. Cred că a fost un pas necesar, adică el știa, deci ne spune că știa că o să cadă, dar era un pas necesar. De ce? Pentru că fiecare dintre noi partid de cetățeni, da, să înțelegem că este nevoie de consens în politică, politica este despre consens și majoritatea este despre consens. În aceste condiții, tot așa, voi convoca partidele luni pentru consultări, luni după amiază voi nominaliza și o propunere de prim-ministru. Cer partidelor, ca în acest răgaz, adică până luni, să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele astfel încât să ajungă în curs. Pam, pam, pam, pam. Bine. Stimate respectatori, am 78 de ani. Urmăresc viața politică, zic, de când am făcut gazetele din 67. Că și înainte tot politică. Ce știu eu din istorie, din ce vreți, din viață? Consensul apare când este un pericol uriaș. De exemplu, a fost un consens între Partidul Conservator și Partidul Național Liberal în 1907. Era pericolul că țara, moșiile le ardeau. Și toți erau și peneliștii și ele aveau moși. Ăla a fost consens. A fost un consens de după trecerea Basarabiei până la trecerea Nistrului. Adică și opoziția și mareșalul a zis hai să treci. Dar consens acum, deci ce ne propune domnul Ciorga? Deci el spune următorul lucru, da? Că răspunde întrebări, dar de ce nu a convocat acum consultări până, deci până luni? Deci ne spune așa, domnule, eu știu. Deci dacă v-ați uitat în aceste zile, inclusiv la această ședință, realitatea politică de la noi este, scena politică este următoarea. PSD înjură PSD înjură PNL și USR, mai puțin UDMR. USR înjură PSD. PNL înjură PSD și reciproc. AUR înjură pe toți. Cât să faci, mă? Deci, domnul președinte spune, e vorba de consens, nu și fără AUR. Deci, partidele. Deci, el zice felul următor. Ilie Bolojan, da? Știți, da? Ilie Bolojan se duce în seara asta la vila lui, care vin. Și așa, și spune așa și zice, fac aia evrei la zidul păcătuitelor. Dumnezeule, ce am greșit? Ne-a zis Nicușor, cum dracu de nu am ajuns eu la un consens cu Grindean? Nu se poate, nu mai pot. Și pune mâna pe telefon și zice, Grindinică, te iubesc, papa, hai să ne vedem mâine la o cafea. și se întâlnesc la o cafea și pupat Piața Independenței, se îmbrățișează și cântele novele turcești, amândoi plâng. Și se realizează și Grindeanu la rândul lui, da? Deci este pace. Mai... Bun. Și mă înțeles, omul e normal. Care consens? Partidele separate, adică de ce spun eu asta? Pentru că dacă ați observat, spun asta pentru că vă atrag atenția, așa, da, ia să vă atrag atenția, da, că domnul Nicușor Dan a ținut o cuvântare, ia să vedem așa, să vedem așa, aoleu, Ana Maria mea mult aici, așa, a ținut o cuvântare la aici, la Cehi. Și acolo, așa, a vorbit despre să ne iubim ca frați. Dacă ați observat, Nicușor Dan se întoarce tot mai mult la primii creștini. Există povești din ăsta în care, în timp ce creștinul sfântul era ars pe rug sau sfântecat sau așa, el le mulțumea lor că i-a ars călar de viu. Adică, care era? Bă, trebuie să pup și trebuie să fii și prieten cu dușman. În lumea aceasta a lui Isus, oaie e prietenă cu lupul, lupul e prieten cu ursul, așa și aici. Deci domnul Nicușor Dan vede așa un fel de frățietate, da? Gen final de telenovelă turcească. Pun turcească e la mod, în care... Nu, sau aia, am văzut una latino-americană. Nu știu, una... Rafaela, fată săracă și care până atunci fusese, nu, Juana, fusese, a pus ochii pe fiul stăpânei, da? Și ea e slujnică, e frumoasă, dar cinstită și virgină și la, și de vreme acasă, ce frumoasă cum e asta. Și stăpână, nu te bă de aici, nenorocit-o, vrei să-mi iei băiatul? Și la un moment dat stăpâna se schimbă, o cheamă și amândouă plâng, se iau în brațe și plâng și pac se termină telenovela și româncele care stau pe fotografie așa, și apoi se duc și fac ciorbă, că stelă, așa din coace. Bun. Stimați telespectatori, acest moment a trezit în România reacții. Mie îmi place mult. M-am dus la realitate acum și chiar acolo descris și reacții. Suntem un popor de reacții. De ce? Toată presa se limitează la reacții. Știți ce înseamnă reacții? Adică Vasilică, Bililoi, Biloboi, zice, ține o conferință de presă. Nu știu, de la și la conferința aia de presă zice și Ilie Bolojan nu este un om, cum să zic, un dușman de-al meu nesănătos cu tare, cu tare. O zis. Coțofenele, fuga, fuga, fuga, fuga, după Bolojan. Ia uitați, ăla nici măcar nu știe. Ia uitați ce a zis ăsta. Ce a zis, mă? A zis că aveți o tânără soție care, sau ibomnică, așa care, oho, porcu, el cu nevastă sau cu tare, chiar așa, mă, coțofet, pum, pam, transmit fuga la ăla. Ați văzut ce a zis și în felul ăsta avem o săptămână de reacții și contrareacții. Deci, în reacții la căderea spectaculoasă a guvernului, am avut cea mai interesantă reacție, cea mai de râs reacție, dacă putem să spunem așa, ea a fost a cui? A cui? A Ralucai Turcan. Raluca Turcan a zis așa, zice așa, 182 de voturi din 465. Atât am obținut azi PNL, USR și UDMR. Par puține voturi, însă ele reflectă aspirațiile unei majorități de români care vor modernizarea. Domnișoara Turcan, sau doamna, că ea e domnișoară etern. În fiecare zi ea întinerește. Deci toți îmbătrânim, ea devine tot mai tânăr. Așa, și tot mai, cum să se, în fiecare zi se reface. Cuvletești. Deci, dacă împărțim 465 la 2, cât face? 232, da? Deci asta înseamnă jumătate. Majoritate înseamnă 250. Cu cât a fost votat ăsta? 180 de voturi pe unii majoritate, că nu e nici măcar jumătate. Ea urma să fie la muncă. Vă imaginați dacă ea ca ministru calcula așa. Bani. După asta a venit, așa, hai să vedem ca reacție serioase. Orgoța Vasilescu a zis că viitorul guvern, ea e șefa, ar putea fi în jurul PSD, dar nu neapărat cu Grindeanu ca premier, nu ne cramponăm de funcții, deci președintele va desemna un guvern, va fi un guvern PSD sau sprijinit de PSD, dar nu cu premier Grindeanu, ci, nu știu, după părerea mea, domnul Nazare, zic eu așa ca să intru, da? Bun. Cel mai interesant discurs însă a fost al lui domnul George Simion, care a spus câtă vreme Călin Georgescu este în pușcărie, noi nu votăm niciun guvern. Oricum nu votau, dar a fost chiar o lovitură de extraordinară, da? Pentru că, așa, pentru că această uluitoare solidaritate cu Călin Georgescu face ca suveraniștii, fanii lui Călin Georgescu să sprijine și pe Georgescu. Este în această perioadă una din puținele mișcări inteligente ale politicilor. Și acum, stimați telespectatori, cum am zis, nu mai înțeleg nimic, mă doare capul. Și hai să vedem ce se va întâmpla. Deja, ați auzit de filmul Ziua Cârtiței, în care unul trăia același lucru în fiecare zi. Diferent. Bun. Până luni, noi vom relua ceea ce s-a întâmplat, ceea ce s-a întâmplat de la căderea guvernului. De luni se împlinesc 5 luni. Luni. 5 octombrie. Ei, dacă vă spun ce se reia deja. Scenariile de pe masa președintelui. Pam, ați văzut. Nici n-a apucat să cadă guvernul ăsta, deja președintele, potrivit presei, are scenariul. Pe masă, da? Da. După asta, care sunt opțiunile lui Nicu Șordan? Așa, vor fi consultări la Cotroceni, da? Care sunt liderii vocevoni? Deci de mâine, deci reluăm nebunia, da? Apoi urmează premierii desemnați de presă, scurși în presă, da? Premierii fantom, da? Și după părerea mea, așa, după părerea mea, domnul Nicu Șordan va mai desemna, nu văd cum va trece și următorul, noi trebuie să mergem către anticipate, dar deja am vorbit prea mult despre aceste lucruri, vom discuta mâine seară, că sunt foarte multe și pe plan intern, vă reamintesc, fac așa un sumar, pe lângă că voi prezenta ce zice Napoleon despre istorie și istorici, un discurs istoric al lui în Duma de Stat, în Parlamentul Rus al lui președintelui, al lui Vladimir Putin. Spun istoric pentru că vă spun de pe acum, spune clar că teritoriile le-a cucerite nu vor mai fi luate înapoi. Teritoriile din Donbass, Lugansk, Donetsk, despre Uniunea Greilor din Inteligența Artificială de la Casa Albă. Deci sunt câteva lucruri care trebuie neapărat să le discutăm. Așa, așa. Trebuie neapărat să vedem unde sunt puciștii. Că nu s-au votat pe Siegfried Mureșan. Bun. Deci, stimatele, și vom mai discuta despre acea chestie uluitoare, Rheinmetall, care i-am dat pe de-a moaca 16 miliarde, se dovedește nu numai o firmă hrăpăreață pe care am mituit-o, dar și o firmă de escroci. Deci dacă ar fi fost, o să vedeți, bă, până am dat bani, asta e, dacă ar fi, nu știu, Apple. Nu, dar ei sunt la fel. Bă, mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și HD Hartman. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Guvernul Siegfried Mureșan nu a fost investit ieri de plenul comun al Parlamentului. Din totalul de 464 de parlamentari au fost prezenți la ședință, 321, și au fost exprimate 197 de voturi valabile. S-au înregistrat 182 de voturi pentru investitură și 15 voturi împotrivă. Pentru a fi investit acest guvern avea nevoie de majoritatea deputaților și senatorilor, adică de minimum 233 de voturi pentru. Parlamentarii AUR nu au fost prezenți în sală, iar cei de la PSD au fost prezenți, dar nu au votat. Într-o primă reacție, după votul din Parlament, Siegfried Mureșan a spus că va continua eforturile ca în România să fie instalat un guvern cu puteri depline. Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, nu a precizat că România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline care să schimbe direcția greșită. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că lipsa din programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan a crizei datoriilor guvernamentale este o motivație suficientă pentru a nu vota guvernul propus. Președintele Uniunii Salvați România, Dominic Friță, a apreciat că, după două încercări de investire respinse și luni întregi de criză, șeful statului are acum instrumentul constituțional pentru dizolvarea Parlamentului. Președintele Nicu Șordan va convoca partidele parlamentare luni, 5 octombrie, la Cotroceni pentru consultări, la finalul cărora va face o nouă desemnare de premier. Ieri, aflat la Praga, șeful statului a afirmat că va condiționa partidele să nu coopteze AUR la guvernare. Tot ieri, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că este responsabilitatea președintelui Nicu Șordan să organizeze consultări cu partidele și să facă o propunere pentru soluționarea crizei politice. Un polițist în vârstă de 22 de ani în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov este cercetat disciplinar și administrativ după ce în noaptea de 22 spre 23 septembrie ar fi plecat din timpul serviciului cu autoturismul din dotare fără să își anunțe superiorii. Tânărul a condus autospeciala până în sectorul 3 al capitalei, unde ar fi participat la o petrecere cu caracter sexual, în timpul căreia a consumat substanțe interzise. Polițistul a fost preluat de o ambulanță și transportat la spital după ce ar fi suferit o supradoză. Părinții tânărului ar fi știut că acesta consumă substanțe interzise. Centura Comarnic, una dintre investițiile importante de infrastructură rutieră realizate pe Valea Prahovei, se deschide astăzi de la ora 14, la aproape 3 ani de la începerea lucrărilor. Șoseaua ocolitoare este destinată să preia traficul extrem de intens de pe DN1, cel mai circulat drum din țară. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni: Berbec, un simplu declic interior te-ar putea face să reconsideri dintr-o dată o idee, un obiect sau un fel de a comunica. Taur, începi să reevaluezi relația cu finanțele, ideea de stabilitate și stima de sine. Gemeni, abordezi cu mai multă maturitate planurile pe termen lung care chiar te motivează. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Platforma Tollro a devenit operațională de la miezul nopții, iar rovinieta, tichetul de rută și tariful Tollro pot fi achitate exclusiv prin noul sistem de tarifare rutieră electronică, potrivit unui comunicat de presă al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Tollro se aplică vehiculelor cu masa totală

0: de la 1 ianuarie 2027 în România. Acțiunea a fost organizată de federații sindicale din comerț, ITNC, din sistemul bancar și financiar, afiliate Confederației Naționale Cartel Alfa și cu susținerea unui sindicat european. Un indicator al inflației urmărit cu atenție de Rezerva Federală a Statelor Unite ale Americii a crescut mai puțin decât se estima în august, reducând șansele unei noi majorări a dobânzii de către Rezerva Federală. Departamentul Comerțului a informat ieri că indicele PCE, cheltuieli pentru consumul personal, a urcat cu 0,3% în august comparativ cu luna precedentă, analiștii estimând o expansiune de 0,4% după un avans de 0,1% în iulie. Inflația de bază a înregistrat o expansiune de 0,2 puncte procentuale în august, după un avans de 0,1% în iulie și în linie cu previziunile analiștilor. Fed urmărește datele PCE pentru ținta sa de inflație de 2% pe termen mediu. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, astăzi ai putea să înțelegi mai bine ce te-a apăsat în ultima perioadă. Leu, o informație venită din anturajul tău are potențialul să te facă să-ți reconsideri planurile. Fecioară, devii responsabil cu investițiile, fie ele de natură emoțională sau materială. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
5: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, președintele rus Vladimir Putin a inaugurat ieri cea de-a noua legislatură a Dumei de Stat, cu un apel la adresa deputaților de a face totul pentru victorie în războiul cu Ucraina. Putin a îndemnat parlamentarii să aprobe pentru următorii 3 ani un buget echilibrat care să mențină stabilitatea macroeconomică, în timp ce se respectă toate programele sociale. Guvernul rus va majora din nou cheltuielile pentru apărare în următorii 3 ani până la 50 de trilioane de ruble, aproape 600 de miliarde de dolari. Dacă se va aproba în Dumă, așa cum este de așteptat, Rusia va cheltui anul viitor 17,1 trilioane de ruble, peste 200 de miliarde de dolari, cu 27% mai mult decât era prevăzut în buget, care se ridica la 13,5 trilioane de ruble, adică aproximativ 160 de miliarde de dolari. Președintele chinez Xi Jinping și-a exprimat ieri în ajunul sărbătorii naționale hotărârea să combată forțele în favoarea independenței Taiwanului, precum și ingerințele externe în afacerile insulei. China a crescut considerabil presiunea, inclusiv militară, asupra Taiwanului în ultimii ani. Ea combate orice interacțiune străină cu Taiwan care ar putea pune sub semnul îndoielii principiul unei singure Chine. Sprijinul Statelor Unite ale Americii pentru Taiwan este un element preeminent în relația dintre Beijing și Washington. Președintele Xi a cerut omologului său american Donald Trump, în cadrul vizitei de săptămâna trecută, să trateze cu prudență problema Taiwanului. Italia a decis să extindă cu încă 15 zile suspendarea regulilor Schengen pentru Spania, menținând astfel controlele la frontierele aeriene și maritime pentru călătorii care sosesc de pe teritoriul spaniol, a anunțat Ministerul de Interne. Decizia a fost luată ca urmare a situației actuale din Ceuta și în special ținând cont de persistența problemelor esențiale deja identificate. Suspendarea fusese introdusă pentru prima dată pe 31 iulie pentru o lună, după criza migranților în Ceuta, și a fost deja prelungită de 2 ori cu câte 15 zile. Spania a răspuns la suspendare cu controle aleatorii asupra călătorilor care veneau din Italia. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, este dificil să aduci modificări convingerilor sau credințelor, dar se pare că tu reușești. Scorpion, privești altfel de desubturile unei înțelegeri sau ale unei situații complexe. Săgetător, conversațiile pe care le ai azi cu partenerul de viață sau cu cei din cercul de apropiați te ajută să vezi și alte posibile puncte de vedere, variante sau soluții. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Guvernul Siegfried Mureșan nu a fost învestit ieri de plenul comun al Parlamentului. Din totalul de 464 de parlamentari au fost prezenți la ședință, 321, și au fost exprimate 197 de voturi valabile. S-au înregistrat 182 de voturi pentru investitură și 15 voturi împotrivă. Pentru a fi investit, acest guvern avea nevoie de majoritatea deputaților și senatorilor, adică de minimum 233 de voturi pentru. Parlamentarii AUR nu au fost prezenți în sală, iar cei de la PSD au fost prezenți, dar nu au votat. Într-o primă reacție, după votul din Parlament, Siegfried Mureșan a spus că va continua eforturile ca în România să fie instalat un guvern cu puteri depline. Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, nu a precizat că România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline care să schimbe direcția greșită. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că lipsa din programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan a crizei datoriilor guvernamentale este o motivație suficientă pentru a nu vota guvernul propus. Președintele Uniunii Salvați România, Dominic Friță, a apreciat că, după două încercări de investire respinse și luni întregi de criză, șeful statului are acum instrumentul constituțional pentru dizolvarea Parlamentului. Președintele Nicu Șordan va convoca partidele parlamentare luni, 5 octombrie, la Cotroceni pentru consultări, la finalul cărora va face o nouă desemnare de premier. Ieri, aflat la Praga, șeful statului a afirmat că va condiționa partidele să nu coopteze AUR la guvernare. Tot ieri, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că este responsabilitatea președintelui Nicu Șordan să organizeze consultări cu partidele și să facă o propunere pentru soluționarea crizei politice. Un polițist în vârstă de 22 de ani în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov este cercetat disciplinar și administrativ după ce în noaptea de 22 spre 23 septembrie ar fi plecat din timpul serviciului cu autoturismul din dotare fără să își anunțe superiorii. Tânărul a condus autospeciala până în sectorul 3 al capitalei, unde ar fi participat la o petrecere cu caracter sexual, în timpul căreia a consumat substanțe interzise. Polițistul a fost preluat de o ambulanță și transportat la spital după ce ar fi suferit o supradoză. Părinții tânărului ar fi știut că acesta consumă substanțe interzise. Centura Comarnic, una dintre investițiile importante de infrastructură rutieră realizate pe Valea Prahovei, se deschide astăzi de la ora 14, la aproape 3 ani de la începerea lucrărilor. Șoseaua ocolitoare este destinată să preia traficul extrem de intens de pe DN1, cel mai circulat drum din țară. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, un simplu declic interior te-ar putea face să reconsideri dintr-o dată o idee, un obiect sau un fel de a comunica. Taur, începi să reevaluezi relația cu finanțele, ideea de stabilitate și stima de sine. Gemeni, abordezi cu mai multă maturitate planurile pe termen lung care chiar te motivează. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, platforma Tollro, a devenit operațională de la miezul nopții, iar rovinieta, tichetul de rută și tariful Tollro pot fi achitate exclusiv prin noul sistem de tarifare rutieră electronică, potrivit unui comunicat de presă al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Tollro se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, concepute pentru transportul de marfă, precum și vehiculelor de transport mixt asimilate acestora, care circulă pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România. Tariful se calculează în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa euro și tipul de drum. Câteva sindicate din România au protestat ieri la Bruxelles în

0: reducând șansele unei noi majorări a dobânzii de către Rezerva Federală. Departamentul Comerțului a informat ieri că indicele PCE, cheltuieli pentru consumul personal, a urcat cu 0,3% în august comparativ cu luna precedentă, analiștii estimând o expansiune de 0,4% după un avans de 0,1% în iulie. Inflația de bază a înregistrat o expansiune de 0,2 puncte procentuale în august, după un avans de 0,1% în iulie și în linie cu previziunile analiștilor. Fed urmărește datele PCE pentru ținta sa de inflație de 2% pe termen mediu. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, astăzi ai putea să înțelegi mai bine ce te-a apăsat în ultima perioadă. Leu, o informație venită din anturajul tău are potențialul să te facă să-ți reconsideri planurile. Fecioară, devii responsabil cu investițiile, fie ele de natură emoțională sau materială. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: La Golden Hour ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
1: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard, de luni până miercuri,
2: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
1: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
3: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM. Președintele rus Vladimir Putin a inaugurat ieri cea de-a noua legislatură a Dumei de Stat, cu un apel la adresa deputaților de a face totul pentru victorie în războiul cu Ucraina. Putin a îndemnat parlamentarii să aprobe pentru următorii 3 ani un buget echilibrat care să mențină stabilitatea macroeconomică, în timp ce se respectă toate programele sociale. Guvernul rus va majora din nou cheltuielile pentru apărare în următorii 3 ani până la 50 de trilioane de ruble, aproape 600 de miliarde de dolari. Dacă se va aproba în Dumă, așa cum este de așteptat, Rusia va cheltui anul viitor 17,1 trilioane de ruble, peste 200 de miliarde de dolari, cu 27% mai mult decât era prevăzut în buget, care se ridica la 13,5 trilioane de ruble, adică aproximativ 160 de miliarde de dolari. Președintele chinez Xi Jinping și-a exprimat ieri în ajunul sărbătorii naționale hotărârea să combată forțele în favoarea independenței Taiwanului, precum și ingerințele externe în afacerile insulei. China a crescut considerabil presiunea, inclusiv militară, asupra Taiwanului în ultimii ani. Ea combate orice interacțiune străină cu Taiwan care ar putea pune sub semnul îndoielii principiul unei singure Chine. Sprijinul Statelor Unite ale Americii pentru Taiwan este un element preeminent în relația dintre Beijing și Washington. Președintele Xi a cerut omologului său american Donald Trump, în cadrul vizitei de săptămâna trecută, să trateze cu prudență problema Taiwanului. Italia a decis să extindă cu încă 15 zile suspendarea regulilor Schengen pentru Spania, menținând astfel controlele la frontierele aeriene și maritime pentru călătorii care sosesc de pe teritoriul spaniol, a anunțat Ministerul de Interne. Decizia a fost luată ca urmare a situației actuale din Ceuta și în special ținând cont de persistența problemelor esențiale deja identificate. Suspendarea fusese introdusă pentru prima dată pe 31 iulie pentru o lună, după criza migranților în Ceuta, și a fost deja prelungită de 2 ori cu câte 15 zile. Spania a răspuns la suspendare cu controle aleatorii asupra călătorilor care veneau din Italia. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, este dificil să aduci modificări convingerilor sau credințelor, dar se pare că tu reușești. Scorpion, privești altfel de desubturile unei înțelegeri sau ale unei situații complexe. Săgetător, conversațiile pe care le ai azi cu partenerul de viață sau cu cei din cercul de apropiați te ajută să vezi și alte posibile puncte de vedere, variante sau soluții. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, selecționata de tinereta România, a ratat calificarea la Campionatul European de Fotbal sub 21 de ani din 2027, după ce a fost învinsă de Finlanda cu 2-0 aseară pe stadionul Eugen Popescu din Târgoviște într-un meci din grupa A a preliminariilor. Tricolorii ratează astfel a patra prezență consecutivă la un campionat european de tineret. CS Dinamo București s-a calificat fără probleme în grupele competiției de basket masculin FIBA Eurocup după ce a învins echipa kosovară Peia cu scorul de 105-83 aseară în sala Dinamo în manșa secundă a turului preliminar. Dinamo își asigurase prezența în grupe încă din prima manșă adjudecată la o diferență clară în Kosovo cu 96-58. CS Gloria Bistrița a învins-o la scor pe HC Zalău cu 38-22 ieri în sala Gheorghe Tadici, într-o partidă din etapa a patra a Ligii Naționale de Handbal Feminin. În alt meci, SCM Râmnicu-Vâlcea a fost ținută în șah de SCM Universitatea Craiova, 26-26. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi predominant frumoasă, însă rece dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil în estul, sudul și centrul țării și mai mult senin în rest. Izolat vor fi posibile ploi slabe pe litoral. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare pe litoral și în Carpații de Curbură, iar ziua și în restul Dobrogei, sudul Moldovei și jumătatea estică a Munteniei, cu viteze în general de 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 25 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în vest și în nord-vest, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 13 grade pe litoral. Pe alocuri dimineața și noaptea, mai ales în depresiuni, se va forma ceață și va fi brumă. În București, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări ziua. Temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius, iar cea minimă de 6 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, dacă te-ai hotărât că nu mai vrei să menții anumite automatisme, să faci în fiecare zi același lucru sau în același mod, azi ai ocazia să și acționezi în acest sens. Vărsător încearcă azi ceva cu totul nou care să îți facă plăcere. Pești, vezi diferit azi o situație legată de casă, familie sau ideea de cămin și siguranță. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicușor Dan a avut ieri la Praga întrevederi cu prim-ministrul Republicii Cehe, cu președintele Senatului și cu președintele Camerei Deputaților în contextul vizitei oficiale pe care a efectuat-o în această țară la invitația omologului ceh Peter Pavel. Șeful statului s-a întâlnit la Praga și cu reprezentanții ai comunității românești din Cehia. Alexandru Munteanu, consilier local la Târgoviște și vicepreședinte al USR Dâmbovița, a fost reținut pentru 24 de ore de DICOT în dosarul în care este acuzat că face parte dintr-o rețea care a încercat să trimită către o firmă din Belarus, aflată sub sancțiunile Uniunii Europene, un utilaj industrial care poate fi folosit la fabricarea de echipamente militare, au declarat surse judiciare pentru Ager Press. USR a transmis că Alexandru Munteanu are dublă cetățenie română și moldovenească, iar dacă acuzațiile la adresa lui se vor confirma, atunci riscă excluderea din partid. Termoenergetica informează că astăzi începe etapizat încărcarea cu apa instalațiilor de alimentare cu energie termică și efectuarea probelor de presiune. Asociațiile de proprietari au responsabilitatea de a verifica dacă instalațiile interioare sunt în stare corespunzătoare de funcționare înainte de încărcarea cu apă, mai transmit reprezentanții companiei. Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 031-9442 și 0800-820-002, precum și prin aplicația ThermoAlert. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, un simplu declic interior te-ar putea face să reconsideri dintr-o dată o idee, un obicei sau un fel de a comunica. Taur, începi să reevaluezi relația cu finanțele, ideea de stabilitate și stima de sine. Gemeni, începi să abordezi cu mai multă maturitate planurile pe termen lung care te motivează. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Ziua geopoliticii la Gold FM. De la ora 13 urmăriți un dialog interesant între Daria Gușă și Mihail Neamțu despre puterea geopolitică și cum se împarte aceasta între reprezentanții marilor religii, perspectivele rivalității creștino-islamice în Europa și ipoteza unei colaborări româno-ruse pe linia ortodoxă. De la ora 17 puteți urmări Geopolitica la zi, emisiune realizată tot de Daria Gușă și focalizată azi pe consecințele dure ale campaniei de imagine a lui Bibi Netanyahu, retragerea istorică a trupelor americane din Irak și posibilele amenințări ale războiului din Etiopia.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555.
2: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM.
3: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Yo. On Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
4: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Finanțelor menține la 25% reducerea temporară a accizei

aplicabile motorinei standard pentru intervalul 1-15 octombrie, în urma noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin lege. Ministerul Finanțelor va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Indicele de referință pentru creditele consumatorilor IRCC crește foarte ușor, de la 5,56 la 5,57% pe an. Acesta este un indicator folosit pentru calculul ratelor pentru cele mai multe credite bancare cu dobândă variabilă în lei acordate populației. Studenții români și străini care urmează o formă de învățământ cu frecvență în instituțiile acreditate din România, inclusiv studenții doctoranți, beneficiază de tarif redus cu 90% la transportul feroviar intern la clasa a doua. Cei care doresc însă să călătorească la clasa a întâi sau la vagon de dormit sau cușetă vor achita integral biletele. În plus, reducerea este valabilă exclusiv pe ruta dintre localitatea de domiciliu a studentului și localitatea în care se află facultatea. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, astăzi o să înțelegi mai bine ce te-a apăsat în ultima perioadă. Leu, o informație venită din anturaj ale potențialul să te facă să-ți reconsideri planurile. Fecioară, devii responsabil cu investițiile, fie ele de natură emoțională sau materială. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Străzile din Bagdad au devenit ieri o mare scenă de sărbătoare în urma retragerii definitive a forțelor din Coaliția Internațională Anti-Jihadistă condusă de Statele Unite ale Americii. O misiune militară care a durat 12 ani și la capătul căreia Irakul preia controlul propriei sale securități. În urma invaziei Irakului conduse de Statele Unite ale Americii în 2003 și a retragerii ulterioare a trupelor din 2011, forțele americane s-au întors în această țară din Orientul Mijlociu în 2014. De data aceasta, la cererea guvernului irachian pentru a contracara avansul vertiginos al grupării jihadiste Stat Islamic, care, la un moment dat, controla o treime din teritoriul irachian. Președintele american Donald Trump a calificat drept o victorie retragerea din Irak a ultimelor trupe ale coaliției anti-jihadiste conduse de Statele Unite. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, spune că nu există o amenințare imediată la adresa teritoriului alianței din partea Rusiei, în ciuda avertismentului transmis de Moscova privind Kaliningradul și amenințări cu folosirea armelor nucleare. Șeful NATO afirmă că dacă Rusia ar intenționa să atace Finlanda, Polonia, statele Baltice sau un alt stat al alianței, ar exista înainte semnale clare ale unei concentrări militare pe care aliații ar detecta-o, cum a fost în cazul Ucrainei. O altă asigurare dată de Rutte este că Statele Unite vor continua să participe la apărarea Europei, inclusiv prin capacitățile sale nucleare. În același timp, Rutte spune că NATO nu trebuie să își reducă sprijinul pentru Ucraina din cauza atacurilor hibride rusești sau a declarațiilor Moscovei. Dimpotrivă, el îndeamnă aliații să adopte poziția Poloniei. Dacă Rusia intensifică atacurile hibride, atunci sprijinul militar pentru Ucraina trebuie să crească. Premierul spaniol Pedro Sánchez i-a cerut scuze ieri lui Emmanuel Macron după refuzul din ajun al Senatului spaniol de a ratifica tratatul de prietenie franco-spaniol în plină vizită a președintelui francez la Madrid. Macron și-a exprimat regretul față de rezultatul votului, dar a precizat că îl va respecta. Tratatul de prietenie franco-spaniol fusese inițial parafat la Barcelona în ianuarie 2023 de către cei doi lideri. De atunci, documentul a fost ratificat de Congresul deputaților la Madrid și de Adunarea Națională și Senatul francez la Paris. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător Balanță, este dificil să aduci modificări convingerilor sau credințelor, dar se pare că tu reușești. Scorpion, privești altfel de desubturile unei înțelegeri sau ale unei situații complexe. Săgetător, conversațiile pe care le ai azi cu partenerul de viață sau cu cei din cercul de apropiați te ajută să vezi și alte posibile puncte de vedere, variante sau soluții. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Campioana României, Farul Constanța, a fost eliminată din competiția de fotbal feminin Eurocup de echipa cehă Sparta Praga, ce s-a impus cu scorul de 4-0 ieri la Ovidiu în manșa secundă a turului al doilea preliminar. U Cluj-Napoca a fost învinsă categoric de echipa italiană Maxima Roma cu scorul de 89-55 aseară în deplasare, în primul său meci din grupa B a competiției de basket masculin Eurocup. Campioana României se află la cel de-al cincilea sezon consecutiv în această competiție, în timp ce Maxima Roma, echipă înființată anul acesta, mai disputase doar un meci în campionatul Italiei după ce a achiziționat licența de la Palac Canestro Brescia. U va juca următorul meci pe 7 octombrie acasă cu Mana Rayar Veneția. CSM Arcada Galați și Corona Brașov au obținut victorii ieri în prima zi a celei de-a noua ediții a turneului de volei masculin dotat cu Cupa Arcada și găzduit de Sala Sporturilor Dunărea. Corona a trecut în primul meci de Partizan Belgrad cu scorul de 3-0, iar Arcada a învins-o pe CS Rapid București cu 3-1. Astăzi au loc partidele CS Rapid București, Corona Brașov și CSM Arcada Galați, Partizan Belgrad. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi predominant frumoasă, însă rece dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil în estul, sudul și centrul țării și mai mult senin în rest. Izolat vor fi posibile ploi slabe pe litoral. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare pe litoral și în Carpații de Curbură, iar ziua și în restul Dobrogei, sudul Moldovei și jumătatea estică a Munteniei cu viteze în general de 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 25 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 13 grade pe litoral. Pe alocuri, dimineața și noaptea, mai ales în depresiuni, se va forma ceață și va fi brumă. În București, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări ziua. Temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius, iar cea minimă de 6 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn. Vărsător și pești, Capricorn, dacă te-ai hotărât că nu mai vrei să menții anumite automatisme, să faci în fiecare zi aceleași lucruri sau în același mod, azi ai ocazia să și acționezi în acest sens. Vărsător, încearcă azi ceva cu totul nou care să îți facă plăcere. Pești, vezi diferit azi o situație legată de casă, familie sau ideea de cămin și siguranță. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicușor Dan a avut ieri la Praga întrevederi cu prim-ministrul Republicii Cehe, cu președintele Senatului și cu președintele Camerei Deputaților în contextul vizitei oficiale pe care a efectuat-o în această țară la invitația omologului ceh Peter Pavel. Șeful statului s-a întâlnit la Praga și cu reprezentanții ai comunității românești din Cehia. Alexandru Munteanu, consilier local la Târgoviște și vicepreședinte al USR Dâmbovița, a fost reținut pentru 24 de ore de DIICOT în dosarul în care este acuzat că face parte dintr-o rețea care a încercat să trimită către o firmă din Belarus, aflată sub sancțiunile Uniunii Europene, un utilaj industrial care poate fi folosit la fabricarea de echipamente militare, au declarat surse judiciare pentru Ager Press. USR a transmis că Alexandru Munteanu are dublă cetățenie română și moldovenească, iar dacă acuzațiile la adresa lui se vor confirma, atunci riscă excluderea din partid. Termoenergetica informează că astăzi începe etapizat încărcarea cu apa instalațiilor de alimentare cu energie termică și efectuarea probelor de presiune. Asociațiile de proprietari au responsabilitatea de a verifica dacă instalațiile interioare sunt în stare corespunzătoare de funcționare înainte de încărcarea cu apă, mai transmit reprezentanții companiei. Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 031-9442 și 0800-820-002, precum și prin aplicația ThermoAlert. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, un simplu declic interior te-ar putea face să reconsideri dintr-o dată o idee, un obicei sau un fel de a comunica. Taur, începi să reevaluezi relația cu finanțele, ideea de stabilitate și stima de sine. Gemeni, începi să abordezi cu mai multă maturitate planurile pe termen lung care te motivează. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Ziua geopoliticii la Gold FM. De la ora 13 urmăriți un dialog interesant între Daria Gușă și Mihail Neamțu despre puterea geopolitică și cum se împarte aceasta între reprezentanții marilor religii, perspectivele rivalității creștino-islamice în Europa și ipoteza unei colaborări româno-ruse pe linia ortodoxă. De la ora 17 puteți urmări Geopolitica la zi, emisiune realizată tot de Daria Gușă și focalizată azi pe consecințele dure ale campaniei de imagine a lui Bibi Netanyahu, retragerea istorică a trupelor americane din Irak și posibilele amenințări ale războiului din Etiopia.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Finanțelor menține la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 1-15 octombrie, în urma noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin lege. Ministerul Finanțelor va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Indicele de referință pentru creditele consumatorilor IRCC crește foarte ușor, de la 5,56 la 5,57% pe an. Acesta este un indicator folosit pentru calculul ratelor pentru cele mai multe credite bancare cu dobândă variabilă în lei acordate populației. Studenții români și străini care urmează o formă de învățământ cu frecvență în instituțiile acreditate din România, inclusiv studenții doctoranți, beneficiază de tarif redus cu 90% la transportul feroviar intern la clasa a doua. Cei care doresc însă să călătorească la clasa 1 sau la vagon de dormit sau cușetă vor achita integral biletele. În plus, reducerea este valabilă exclusiv pe ruta dintre localitatea de domiciliu a studentului și localitatea în care se află facultatea. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, astăzi o să înțelegi mai bine ce te-a apăsat în ultima perioadă. Leu, o informație venită din anturaj are potențialul să te facă să-ți reconsideri planurile. Fecioară, devii responsabil cu investițiile, fie ele de natură emoțională sau materială. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Străzile din Bagdad au devenit ieri o mare scenă de sărbătoare în urma retragerii definitive a forțelor din Coaliția Internațională Anti-Jihadistă condusă de Statele Unite ale Americii. O misiune militară care a durat 12 ani și la capătul căreia Irakul preia controlul propriei sale securități. În urma invaziei Irakului conduse de Statele Unite ale Americii în 2003 și a retragerii ulterioare a trupelor din 2011, forțele americane s-au întors în această țară din Orientul Mijlociu în 2014. De data aceasta, la cererea guvernului irachian pentru a contracara avansul vertiginos al grupării jihadiste Stat Islamic, care, la un moment dat, controla o treime din teritoriul irachian. Președintele american Donald Trump a calificat drept o victorie retragerea din Irak a ultimelor trupe ale coaliției anti-jihadiste conduse de Statele Unite. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, spune că nu există o amenințare imediată la adresa teritoriului alianței din partea Rusiei, în ciuda avertismentului transmis de Moscova privind Kaliningradul și amenințări cu folosirea armelor nucleare. Șeful NATO afirmă că dacă Rusia ar intenționa să atace Finlanda, Polonia, statele Baltice sau un alt stat al alianței, ar exista înainte semnale clare ale unei concentrări militare pe care aliații ar detecta-o, cum a fost în cazul Ucrainei. O altă asigurare dată de Rutte este că Statele Unite vor continua să participe la apărarea Europei, inclusiv prin capacitățile sale nucleare. În același timp, Rutte spune că NATO nu trebuie să își reducă sprijinul pentru Ucraina din cauza atacurilor hibride rusești sau a declarațiilor Moscovei. Dimpotrivă, el îndeamnă aliații să adopte poziția Poloniei. Dacă Rusia intensifică atacurile hibride, atunci sprijinul militar pentru Ucraina trebuie să crească. Premierul spaniol Pedro Sánchez i-a cerut scuze ieri lui Emmanuel Macron după refuzul din ajun al Senatului spaniol de a ratifica tratatul de prietenie franco-spaniol în plină vizită a președintelui francez la Madrid. Macron și-a exprimat regretul față de rezultatul votului, dar a precizat că îl va respecta. Tratatul de prietenie franco-spaniol fusese inițial parafat la Barcelona în ianuarie 2023 de către cei doi lideri. De atunci, documentul a fost ratificat de Congresul deputaților la Madrid și de Adunarea Națională și Senatul francez la Paris. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător Balanță, este dificil să aduci modificări convingerilor sau credințelor, dar se pare că tu reușești. Scorpion, privești altfel de desubturile unei înțelegeri sau ale unei situații complexe. Săgetător, conversațiile pe care le ai azi cu partenerul de viață sau cu cei din cercul de apropiați te ajută să vezi și alte posibile puncte de vedere, variante sau soluții. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Campioana României, Farul Constanța, a fost eliminată din competiția de fotbal feminin Eurocup de echipa cehă Sparta Praga, ce s-a impus cu scorul de 4-0 ieri la Ovidiu în manșa secundă a turului al doilea preliminar. U Cluj-Napoca a fost învinsă categoric de echipa italiană Maxima Roma cu scorul de 89-55 aseară în deplasare, în primul său meci din grupa B a competiției de basket masculin Eurocup. Campioana României se află la cel de-al cincilea sezon consecutiv în această competiție, în timp ce Maxima Roma, echipă înființată anul acesta, mai disputase doar un meci în campionatul Italiei după ce a achiziționat licența de la Palac Canestro Brescia. U va juca următorul meci pe 7 octombrie acasă cu Mana Rayar Veneția. CSM Arcada Galați și Corona Brașov au obținut victorii ieri în prima zi a celei de-a noua ediții a turneului de volei masculin dotat cu Cupa Arcada și găzduit de Sala Sporturilor Dunărea. Corona a trecut în primul meci de Partizan Belgrad cu scorul de 3-0, iar Arcada a învins-o pe CS Rapid București cu 3-1. Astăzi au loc partidele CS Rapid București, Corona Brașov și CSM Arcada Galați, Partizan Belgrad. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi predominant frumoasă, însă rece dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil în estul, sudul și centrul țării și mai mult senin în rest. Izolat vor fi posibile ploi slabe pe litoral. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare pe litoral și în Carpații de Curbură, iar ziua și în restul Dobrogei, sudul Moldovei și jumătatea estică a Munteniei cu viteze în general de 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 25 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în vest și în nord-vest, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 13 grade pe litoral. Pe alocuri, dimineața și noaptea, mai ales în depresiuni, se va forma ceață și va fi brumă. În București, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări ziua. Temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius, iar cea minimă de 6 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn. Vărsător și pești, Capricorn, dacă te-ai hotărât că nu mai vrei să menții anumite automatisme, să faci în fiecare zi aceleași lucruri sau în același mod, azi ai ocazia să și acționezi în acest sens. Vărsător, încearcă azi ceva cu totul nou care să îți facă plăcere. Pești, vezi diferit azi o situație legată de casă, familie sau ideea de cămin și siguranță. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Președintele României, Nicușor Dan, va convoca partidele politice parlamentare la Palatul Cotroceni pentru consultări oficiale luni 5 octombrie. Anunțul a fost făcut ieri în urma unui nou eșec al Parlamentului de a valida un executiv după ce cabinetul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut votul de încredere al legislativului. Șeful statului a precizat că în după-amiaza aceleiași zile de 5 octombrie va face o nouă propunere de prim-ministru. Constituțional, este pentru prima dată după Revoluție când președintele poate dizolva Parlamentul, dar Nicușor Dan a respins această variantă. România a depus oficial aseară ultima cerere de plată din PNRR către Comisia Europeană cu o valoare totală de 6,4 miliarde de lei, a anunțat ministrul interimar al fondurilor europene, Dragoș Pâslaru. Cererea cuprinde 104 ținte și jaloane aferente reformelor și investițiilor din transport, energie, sănătate, educație, digitalizarea serviciilor publice, managementul apei și al deșeurilor și eficiența energetică a locuințelor. Printre proiectele și măsurile evaluate la nivel național ca îndeplinite, se numără extinderea rețelelor de apă și canalizare, construirea și dotarea de creșe, dezvoltarea centrelor de zi pentru copii, persoane cu dizabilități și persoane vârstnice, achiziționarea de ambulanțe, decarbonizarea încălzirii și răcirii, renovarea energetică a clădirilor publice și rezidențiale. CNAIR nu va aplica sancțiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziționa toll RO începând de azi, până la remedierea problemelor tehnice ale platformei, a anunțat compania de drumuri. Sistemul de tarifare electronică rutieră a fost pus în funcțiune la miezul nopții. Potrivit CNAIR, au apărut disfuncționalități în platformă la nivelul interconectării cu procesatorul de plăți, mai exact în fluxul de autorizare și confirmare a tranzacțiilor dintre platformă și procesator. O explozie a avut loc în apropierea uneia dintre principalele centrale electrice din Siria, în apropiere de Damasc, la două zile după sabotarea unui gazoduct în estul acestei țări. Autoritățile anchetează în vederea stabilirii originii incidentului, care nu s-a soldat cu victime. Compania aeriană Fly Dubai și-a suspendat toate zborurile către și dinspre Israel după ce ieri copilotul unei aeronave l-a înjunghiat pe pilot în timpul unui zbor către Tel Aviv, provocând o cădere bruscă a avionului cu mii de metri. Toți pasagerii au ajuns în siguranță la sol. Novak Djokovic, locul 11 mondial și favoritul numărul 6, s-a calificat ieri în runda a doua a turneului ATP 500 de la Beijing, după ce a trecut în prima rundă cu 6-3, 7-6 de portughezul Nuno Borges, locul 49. Djokovic, care a revenit la Open-ul de tenis al Chinei la 11 ani după ultima sa apariție aici, s-a impus după un meci de 1 oră și 52 de minute. Punem punct știrilor aici, nu ratați de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Geopolitica Noii Lumi.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Ziua geopoliticii la Gold FM. De la ora 13 urmăriți un dialog interesant între Daria Gușă și Mihail Neamțu despre puterea geopolitică și cum se împarte aceasta între reprezentanții marilor religii, perspectivele rivalității creștino-islamice în Europa și ipoteza unei colaborări româno-ruse pe linia ortodoxă. De la ora 17 puteți urmări Geopolitica la zi, emisiune realizată tot de Daria Gușă și focalizată azi pe consecințele dure ale campaniei de imagine a lui Bibi Netanyahu, retragerea istorică a trupelor americane din Irak și posibilele amenințări ale războiului din Etiopia.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Geopolitica noii lumi cu Daria Gușă la Gold FM.
1: Bună ziua, dragi ascultători, bine ați revenit la Geopolitica noii lumi. Astăzi facem o mică pauză la subiectele pe care le-am discutat ultimele două zile și nu ne uităm la guverne, la alegeri, la arestări, numai problemele din România care au fost discutate și răzdiscutate în ultimele zile, ci ne uităm la o problemă mai profundă care va afecta lumea și va afecta România nu doar pe termen scurt, dar pe termen foarte lung. Și anume vom discuta despre geopolitica civilizațională, mai precis despre geopolitica religiilor. Pentru că aici, la Geopolitica Noi Lumi, discutăm mult despre putere, despre războaie, despre ideologie, acum un subiect care este mai profund pentru majoritatea, despre această idee a geopolitica a religiilor, care nu se referă doar la puterea ideologică a unei religii, ci se referă și la puterea pe care o coagulează în spatele ei, fie ea financiară, fie ea militară. Și alături de mine l-am pe, în opinia mea, cel mai potrivit om din România care se discută ceva, anume pe Mihai Neamțu. Bine ai venit, Mihai, mulțumim că ți-ai făcut timp în săptămâna aceasta nebună și dificilă pentru tine să fii și alături de noi și de ascultătorii Gold FM. Și astăzi aș vrea să pornim de la ceva ce mi s-a întâmplat pe drum spre radio, anume am venit cu Uber-ul, pentru că știm cu toții cum este cu parcarea în București, și șofer la Uber a fost un domn din Palestina. Și normal am început să vorbesc cu el despre familia lui, despre război, care nu poate să îi se alăture aici. Și am ajuns inevitabil la întrebarea ce este acolo, este un război pe fond religios sau pur și simplu religia este folosită ca un motiv oportunist pentru a crea altfel de câștiguri unor state. În toate discuțiile pe care le-am de genul acesta cu palestinieni, tot spun că de fapt nu are nicio relevanță religioasă acest război, deși dacă ne uităm din România războiile care se poartă în lume, toate au o anumită componentă religioasă sau civilizațională. De aceea mă gândeam că poate astăzi, ca să ne încălzim, să nu trecem direct la creștinism și la ortodoxism, care îi doare mai mult pe cei din România, pe majoritatea ascultătorilor noștri, să ne uităm la acest conflict între lumea islamică și lumea iudaică. Și anume voiam să te întreb, Mihai, cum de poate iudaismul, o religie cu puțin adepți la nivel internațional, să concureze totuși în plan civilizațional cu islamismul? De unde îi se trage această putere?
2: Întâi de toate, mulțumesc din nou pentru invitație. Sper că ne auzim și că nu există probleme tehnice ca să transmitem un mesaj tuturor celor care ne urmăresc, și anume mesajul foarte important. Religiile contează și în secolul 21. Cineva spunea, Andrei Malraux, pe vremuri, secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc. Religia este un fenomen ancestral, oamenii au simțit mereu nevoia ancorării vieților în dimensiunea sacrului, nu doar a profanului, și cred că Iliade, marele istoric al religiilor, astăzi ne slujește cum ne-a slujit și acum 50 sau 70 de ani, în sensul descoperirii perenității sau actualității unor teme religioase, unor narațiuni și așa mai departe. Deci, religia nu trebuie considerată o chestiune care ține de o epocă veche, datată, ci religia, din punctul meu de vedere, reprezintă un orizont, un orizont pentru orice om care, repet, nu este mulțumit și nu este satisfăcut de oferta, să spunem, profan. Acum, sigur că avem mai multe religii, religiile abrahamice sunt 3 la număr, această rădăcina abrahamică e contestată. Cert este că Avram, profetul, a fost tatăl lui Isaac. Se întâmplă ca și copilul meu de 2 ani, care m-a ținut toată noaptea treaz, să se numească Isaac. Deci știu puțin istoria lui Avram și a lui Isaac și a lui Iacov și a celorlalți profeți, mai degrabă patriarhi, după care și a celorlalți profeți. Și iudaismul, sigur că a dat naștere creștinismului prin Iisus Hristos, care era din stirpea lui David, prin apostolul Pavel, care era, știm foarte bine ce era, un mare exeget al Torei și ucenic al lui Gamaliel, iar 600 de ani mai târziu, să spunem, more or less, da? Undeva în secolul 6 mai precis, pe la mijlocul secolului 6, vedem cum un, să spunem, luptător, un personaj cu un profil militar foarte apăsat, are o revelație, are o viziune care îi cere să stârpească, să elimine toate cultele, să spunem, cultele acestea politeiste din peninsula arabică și el pornește cu, atenție, sabia în mână, vorbind de Mahomed, în această, să spunem, chemare a lui de uniformizare religioasă a peninsulei arabice și ajunge, foarte important detaliul acesta, în orașul care l-a găzduit pe Iisus, adică în orașul Ierusalim. Acolo apare prima oară tensiunea între iudaism și islamism, ca să fiu foarte explicit. Deci, în cartea de căpătâi a islamului, numită Coranul, avem o dublă referință la aceste două facțiuni abrahamice, creștinismul și iudaismul, referințe critice. Ce reproșează ei islamicii creștinismului este doctrina treimii, adică teza cum că Dumnezeu ar fi întreit în persoană, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Fără să fie foarte subtil în plan teologic, ei spun din start, islamiștii sau cu atât mai mult mohamedanii, ei spun, când zic islamiști mă refer la versiunea radicală a mohamedanismului, ei spun că nu pot accepta ca Fiul să aibă același statut ontologic ca și Tatăl, în timp ce noi, credincioșii ortodoxi, chiar și catolici și protestanți, spunem că Dumnezeu este de o ființă cu Tatăl, crezul de la Nicea rostit în fiecare duminică de toți credincioșii este foarte clar. Bun, deci, avem o luptă veche, nu de azi de ieri, între islam și celelalte două, să spunem, ramuri ale credinței abrahamice, iudaism și creștinism. Creștinismul este criticat pentru că e o credință în Sfânta Treime prea pronunțată, care pare să fie în antiteză cu radicalismul, să spunem, monoteist, antitrinitar al profetului, și apoi iudaismul este criticat pentru că rămâne fixat în rigorile legii mozaice. În timp ce, sigur că, islamul propune o simplificare. Da? Dacă sunt 5 reguli fundamentale pentru islam, sunt câteva sute reguli importante pentru iudaism. Acum suntem în secolul 21 și o să spui, Mihai, hai te rog să trecem peste epoca aceasta antichității târzii, pentru că suntem în secolul 21 și întrebarea este, reprezintă iudaismul o forță? Eu să te contrazic și am să zic direct, nu cred că iudaismul reprezintă o forță, Israelul reprezintă o forță. Iar Israelul este un proiect secular. Israelul nu s-a născut, Israelul modern cel puțin, nu s-a născut neapărat dintr-un proiect mesianic. Israelul a fost, practic, invenția statelor occidentale, la capătul dezastrului numit războiul al doilea mondial și la capătul traumei teribile pe care au trăit-o evreii în perioada Holocaustului, da? Toată lumea civilizată a spus, de la, dacă vrei, Marea Britanie până la România lui Nicolae Ceaușescu, toată lumea a spus că Israelul trebuie să existe în spațiul binecunoscut, da? Socotit pe vremuri Canaanul sau socotit pe vremuri Pământul Făgăduinței, care însă avea o mare problemă. O populație numeroasă de arabi, care nu erau evrei, evident, și care erau fie creștini, de aceea nu trebuie să uităm că sunt arabi creștini până în zilele noastre, fie musulmani. Și această putere a Israelului, care la început a fost fragilă, s-a întărit de-a lungul timpului, până în punctul în care astăzi, iată, în 2026, vorbim despre aproape o superputere regională, care din punct de vedere militar și tehnologic bate cam tot ceea ce există. Are o capacitate nucleară, este aliat Israelul cu Statele Unite, are o anumită omogenitate demografică, sigur, sunt foarte mulți oameni religioși în Israel, sunt și foarte mulți oameni seculari, dacă mergem în Tel Aviv într-o zi de weekend vom vedea barurile pline și foarte multe cluburi de striptease, dacă e să fiu un pic provocator. În același timp vom vedea pe străzile din Ierusalim foarte mulți, să spunem, credincioși ultra-ortodoxi care cară după ei 10, 12, 15 copii. Deci acest Israel, da, reprezintă din punctul meu de vedere mai mult decât iudaismul, ca să te corectez puțin sau doar să spun pe perspectiva mea. Nu cred că iudaismul este o civilizație distinctă, cred că Israelul face parte din civilizația occidentală și este într-adevăr într-un conflict acut cu foarte multe facțiuni arabe. Acum, marea întrebare este, de ce Israelul vrea să aibă relații bune cu Arabia Saudită, dar continuă să aibă relații foarte proaste cu Iranul. De ce Israelul își menține anumite puncte de contact diplomatic chiar și cu Egiptul, dar nu reușește să se împace cu Hamas sau cu palestinienii? Și aici, într-adevăr, întrebarea este, se simt sau nu palestinienii cu care tu ai stat de vorbă astăzi, se simt sau nu opresați, se simt sau nu ocupați, și sunt foarte multe motive să-i ascultăm și pe ei. Cu siguranță pentru ei, religia, pentru palestinieni vreau să spun, religia devine un mijloc de legitimare a unei lupte pentru supraviețuire. Și dacă noi nu înțelegem acest lucru, nu o să înțelegem deloc de ce războiul în Orientul Mijlociu continuă de aproape 60 de ani.
1: Da, mulțumim, Mihai. Deci de la începutul acesta înțelegem că o să ne concentrăm mai mult pe creștinism și pe lumea islamică astăzi, și atunci să trecem la lumea islamică. Și anume, voiam să te întreb, totuși avem o religie extrem de importantă, numărul celor care urmăresc religia islamică crește în continuare, în timp ce numărul creștinilor scade din ultimele statistici la nivel mondial, și atunci trebuie să ne gândim și cum se coagulează această forță islamică, pentru că sunt multe țări foarte diferite între ele, dar vedem că nu s-a creat un mod de a le uni, ca să spunem așa. Nu este la fel ca și în catolicism, de exemplu, să existe un papă sau un patriarh. Și atunci, dacă ne uităm, de exemplu, la pactul de la Mecca, care totuși are 3 semnatari state musulmane, anume Pakistan, Arabia Saudită și Turcia, care a spus că în viitor ar dori să aibă ca membru și Egiptul și Iranul. Deci aici vorbim și despre membru Shia, care momentan se află într-un fel într-un război cu Arabia Saudită. Putem înțelege că pactul acesta de la Mecca, care vedem că pe partea militară nu dă niciun fel de roade momentan, de fapt ar putea avea ca scop ca în viitor să coaguleze o mișcare musulmană internațională?
2: Da, foarte probabil, și mă bucur că faci trimiteri atât de precise la evenimente recente. În 7 august 2026, acest Mohammed bin Salman și Erdogan, liderul Turciei, împreună cu Shehbaz Sharif, dacă pronunț corect, acești lideri, spuneam, care reunesc o populație de aproape 400 de milioane de suflete, Arabia Saudită, Turcia și Pakistanul, care are și bombă nucleară, să nu uităm, și-au strâns mâna pentru a proclama, nu-i așa, un triumvirat cu potențial geopolitic ieșit din comun. Așa este. Numai că, în același timp, un istoric o să vină să ne tragă de mână, să ne spună, atenție, lumea islamică, ea este la rândul ei divizată, așa cum avem o diviziune în interiorul creștinismului, catolicii și ortodoxi nu se împacă pe chestiuni dogmatice și teologice, așa cum în interiorul catolicismului poate o să vorbim, pentru că papa a fost recent în Franța, papa Leon a fost în Franța și a încercat să dea un reviriment, să spunem, catolicismului european. În interiorul catolicismului avem o dispută între tradiționaliști și liberali sau progresiști. În interiorul islamului avem disputa între suniți și șiiți. Acum, această alianță, dacă nu mă înșeală memoria, da, pactul de la Mecca este o alianță între suniți, deci blocul sunit, care nu include însă Iranul. Și această excluziune a Iranului este problematică. Ce va urma? Nu știu. Cert este că, Daria, de aceea am și acceptat să facem dialogurile noastre, noi suntem complet blocați într-un orizont secular, occidental și liberal, care nu pricepe și nu acceptă că există civilizații care nu merg după rețeta liberalismului individualist a lui John Locke sau, dacă vrei, a lui Barack Hussein Obama. Nu, sunt modele civilizaționale care funcționează altfel. Și anume, ei mențin credința în Dumnezeu, ei mențin un atașament profund față de dimensiunea chiar tribală a familiei. Adică, pe scurt, o femeie din Arabia Saudită, știu că aici sunt curios ce părere ai tu, fiindcă ești o tânără excepțională, o femeie care cu siguranță îmbrățișează ideea de carieră, dar uite, în Arabia Saudită, o să fiu onest cu tine, foarte, foarte puține femei se gândesc că rolul lor este să aibă, nu știu, un statut de doctor, docent într-o universitate la facultatea de medicină. Majoritatea femeilor în Arabia Saudită sau chiar în Turcia, nu mai spun de Pakistan, se gândesc că rolul lor fundamental este să fie mame și să educe da? Să educe în vatra strămoșească copiii, nu? Care trebuie să crească cu niște modele. Asta fac acolo în Orient, în general, mamele, și asta fac în Orient, dacă vrei, societățile tradiționale. Ei, în timp ce noi ne prăbușim demografic, vorbesc de Europa, dar chiar și America are probleme demografice, nu mai spun de Canada, deci în timp ce Occidentul este într-un declin demografic incontestabil, dar și cultural, uite că Orientul, uite că lumea asta islamică pe care ai pomenit-o tu, reușește să crească. Turcia, ca să dau un singur exemplu pentru cei care ne ascultă, în 1970 avea undeva la 20-25 de milioane de suflete. Deci Turcia, da? La o oră distanță de București ne suim în avion, suntem în Istanbul. Și o lume pe care nici nu poți să o descrii. Da? Nu ai toate cuvintele ca să descrii forfota, da? Să spunem viul vieții, tot ce înseamnă, dacă vrei, intensitatea și dinamica comercială a acestei lumi. Ei bine, în 2026, Turcia are peste 80 de milioane de suflete. Păi, te întreb, cum o țară care avea 20 de milioane ajunge să aibă de 4 ori mai mult într-un interval de 50 de ani? Și răspunsul e foarte simplu. Acea țară crede într-o misiune care depășește strict, nu știu, orizontul ăsta material. Adică ei cred că otomanii au avut un destin istoric măreț, că ei, otomanii, turcii otomani, au cucerit Constantinopolul nu întâmplător. Ei cred că au dat șah Europei creștine la Lepanto, dar și la Viena, dar și la Belgrad, nu întâmplător. Ei cred în măreția lor, înțelegi? Pe când noi, europenii, nu mai credem în nimic. Noi nu mai credem în trecutul nostru, noi nu mai credem în voievozii noștri și, iartă-mă, n-am cum să mă abțin. Dacă apare un lider politic la București și vorbește în termeni voievodali, râdem puțin de el, vorbesc despre Călin Georgescu. Deci, practic, tot imaginarul colectiv pe care l-au creat prin discurs, prin fapte, prin narațiuni, Ștefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu, Mircea cel Bătrân, Vlad Țepeș, pentru noi este un imaginar depășit. Cruciadele, hai domnule, hai să terminăm cu ele. Nu mai e cazul să vorbim despre așa ceva. Și copiii noștri cresc cu întrebări cu totul diferite. Copiii noștri se întreabă dacă își se schimbe sau nu sexul în Occident. Înțelegi? Și atunci diferența asta de încredere pe de-o parte, pe care o cultivă islamicii în ei înșiși, și dubiu, dacă vrei, abulie, neclaritate, îndoială pe care o vedem în ochii și în privirile celor din Occident, această diferență profundă a fost sesizată de foarte mulți analiști. Unul dintre ei este Simon Huntington. Huntington a înțeles că falia între Occident și lumea islamică este una profundă și nu trebuia să se producă neapărat 9-11 ca noi să ne dăm seama de acest lucru. Deci, sunt de acord cu tine, asistăm la o regrupare a unor forțe islamice, asistăm la o constituire a unor poli de putere, asistăm la un joc geopolitic pe care mulți blocați, repet, în narațiunea de tip bruxelez, nu au cum să o înțeleagă, vorbesc de această regrupare sunită, și viitorul este foarte, foarte imprevizibil. Eu personal cred că Turcia va avea un rol esențial în următorii 100 de ani și nu sunt singurul, o spun și alți erudiți care au scris pe acest subiect.
1: Bun, că tot ai spus de România, să trecem atunci și la creștinism, unde avem partea catolică, partea ortodoxă, părții protestante nu i-aș da atât de mare importanță, pentru că acolo vorbim despre oameni a căror vieți nu are un rol atât de important religia. Și de aceea nu i-aș oferi atât de multă importanță, dar aș dori să începem cu ortodoxia și anume cu România. Într-adevăr, vedem că în România și prin prisma lui Georgescu se pune un accent pe partea aceasta de religie. Tu ești și membru AUR și tu pui atunci când vorbești cu publicul tău de alegători pe accent pe partea aceasta de ortodoxie ca și element definitoriu al românului. Dar aici avem un mic semn de întrebare, pentru că ortodoxia, dacă ne uităm la nivel mondial, este condusă, ca să spunem așa, de Rusia. Pentru că Rusia are cea mai importantă, cea mai mare biserică ortodoxă. Dacă pe fond istoric, să spunem, poate era un mare respect și pentru biserica ortodoxă greacă până acum, vedem că acesta cam dispărut de când s-au acceptat căsătoriile între homosexuali, ceva ce majoritatea

0: mai elegant cu care se referă lumea la politica externă rusă. Adică cât de mult contează acest proiect pentru Rusia, din punct de vedere religios, nu doar geopolitic. Și în al doilea rând, despre România. Dacă toți suntem un stat în care ne lăudăm că totuși avem cel mai mare procent de creștini din Europa, în afară de Vatican, ne lăudăm cu această ortodoxie a noastră și vorbim despre cât de importantă este religia în viața noastră, unde ne așezăm dacă se va coagula totuși acest proiect de internațională ortodoxă? Chiar dacă va veni de la Moscova, cum se va poziționa România? Este mai important, poate nu neapărat la nivel de guvernare, pentru că vedem că nu coincide opinia la nivelul guvernării cu opinia oamenilor, dar pentru oamenii din România este astăzi mai important aspectul ortodox sau aspectul nostru occidental, modern, că suntem cu Bruxelles sau cu Washington? Deci două întrebări, Mihai.
1: Foarte grele și care întrebări presupun, sigur, o elaborare, zic eu, destul de arborescentă acum. Să le luăm pe rând. În primul rând, aș vrea să atrag atenția asupra acestui fenomen al diviziunii. Toate religiile și toate confesiunile, că am discutat despre confesiunea ortodoxă în interiorul religiei creștine, ele sunt afectate de schisme și diviziuni. Poate niciodată în lumea ortodoxă nu a existat o schismă atât de profundă între Constantinopol pe de-o parte și Moscova pe de altă parte. Deci avem o ruptură în interiorul ortodoxiei. Din fericire, cred că am mai spus în emisiunile tale, din fericire România a știut să joace echilibrat. Din punctul meu de vedere, nu există o ruptură între Biserica Ortodoxă Română și Biserica Ortodoxă Rusă, așa cum, din păcate, există o ruptură între Biserica Ortodoxă, să spunem, greacă, sau o parte din biserica aflată sub tutela Constantinopolului și biserica, spuneam, moscovită. Acum, să le luăm pe rând. Ortodoxia a fost o vreme religia dominantă a cele mai importante civilizații. Este un subiect drag sufletului meu. Imperiul Roman a supraviețuit în răsărit. S-a prăbușit în anul 475 Roma, în Occident. Au venit barbarii, a venit Alaric, au venit vandalii, au distrus moștenirea romană în Occident. A venit inclusiv, dacă vrei, un secol întunecat care s-a tot prelungit până la Carol cel Mare, în timp ce în Bizanț, cum spunem noi, dar de fapt ar trebui să spunem în a doua Romă, în Constantinopol, o religie, religia ortodoxă, a triumfat. Și de ce e important Daria? Pentru că mie mi se pare esențial să subliniem acest detaliu. Această civilizație bizantină a durat peste 1000 de ani. Peste 1000 de ani. Civilizația americană nu știm dacă va dura 1000 de ani. Deocamdată are 250 de ani, știi? Mai sunt și alte încercări. Nu știu, Uniunea Europeană vrea să aibă o anumită longevitate. N-a depășit 100 de ani. Uniunea Europeană este încă, dacă vrei, la început și unii ar spune că este și la final. Atât de spectaculos a fost începutul că a venit și, dacă vrei, Obștescu sfârșit. Dar, revenind la întrebarea ta, dacă ideea ortodoxă a modelat conștiințele sârbilor, bineînțeles, bulgarilor, românilor, ar trebui să fiu mai precis, vlahilor, ar trebui să fiu și mai precis, muntenilor și moldovenilor, dacă ortodoxia a modelat conștiința lui Petru Rareș, dar și a lui Ștefan cel Mare, conștiința lui Mircea cel Bătrân, dar și conștiința unor mari eroi care au murit, nu știu, la Kosovo Poli, apropo de Serbia este Kosovo sau Kosovo este Serbia, un slogan care ne-a creat probleme și cu UEFA. Deci această idee ortodoxă, spuneam, a modelat atât de mult conștiințele liderilor politici din spațiul est-european, încât aș spune despre regele Mihai, care a plecat dintre noi în 2017, că el a fost ultimul rege ortodox care a produs această sinfonie între Orient, iartă-mă, o sinfonie nu neapărat între Orient și Occident, cât o sinfonie între tron și altar. Rezultatul lumii ortodoxe din punct de vedere cultural și artistic este indiscutabil dacă ascultăm de pildă liturgia lui Tchaikovsky, da, și ne impresionează poate muzica lui Rachmaninov, dacă ne încântă, nu știu, pictura lui Paul Gerasim sau părintelui Andrei Rubliov, dacă pe noi, da, ne mișcă elemente de arhitectură sau pictură ortodoxă, este pentru că ortodoxia a pus în prim plan frumusețea ca atribut al civilizației noastre. Acum, Rusia este un subiect imens și complicat pentru că Rusia a trecut prin 70 de ani de bolșevism. Și o parte a societății ruse nu este neapărat creștină sau nu este neapărat îndrăgostită de o idee ortodoxă. Revirimentul ortodoxiei a avut loc, este adevărat, în anii 90-2000. Au venit figuri profetice precum Alexander Mien sau, de ce nu, Alexander Solzhenitsyn, și-au vorbit despre credință, despre creștinism și

0: despre ortodoxie, s-au redescoperit, dacă vrei, textele vechi, autori uitați, precum, nu știu, Vladimir Losky sau Pavel Evdokimov, sau Paul Evdokimov, s-a citit din nou literatura clasică, Dostoevski a început să circule prin bibliotecile comunale din Rusia, oamenii s-au dus din nou la biserică și au început să descopere cultul sfinților, să citească despre viața lui Serafim de Sarov, ale cărui sfinte moaște se află la Siestrea Pudnei, aviz amatorilor, și încet, încet revirimentul ortodoxiei rusești s-a simțit și la nivel societal. Evident că actualul lider de la Kremlin știe asta, iar el însuși caută să dea bisericii ortodoxe identitate și relevanță și greutate. Singura problemă pe care n-ai cum să o negi, dragă Daria, care e o problemă mare cât casa, este acest război din Ucraina, care totuși pune două neamuri apropiate ca limbă și mai ales ca și religie, dacă vrei, neamul rușilor și neamul ucrainienilor, în conflict. Câtă vreme curge sânge într-un război fratricid, Biserica Ortodoxă Rusă nu poate fi în niciun caz liniștită și nu poate să revendice un mare triumf, înțelegi? Că una e să revendici un triumf atunci când nu curge sânge și, dacă vrei, înflorește cultura, ca pe vremea paleologilor din Bizanț sau ca pe vremea, nu știu, renașterii occidentale, pe vremea, nu știu, lui Cosimo di Medici, și alta este să spui că ești tare și că ești nobil și că ești, nu știu, măreț atunci când unii oameni suferă sau pur și simplu își plâng morții. Așa că eu cred că ortodoxia rusă ar putea juca un rol determinant dacă războiul acesta, dacă acest conflict s-ar încheia cât mai curând. Eu sper să se încheie anul acesta, dacă nu cel târziu anul viitor. Când acest război se va încheia, rănile vor începe să se vindece, da? Că e nevoie și de asta. Eu cred că, da, atunci când toate acestea se vor întâmpla, ortodoxia rusă va putea încerca să recâștige, dacă vrei, primatul nu numai acesta demografic, pentru că da, rușii sunt în proporție de, nu știu, 100 de milioane ortodoxi. Mult mai mult decât grecii, mult mai mult decât românii, mult mai mult decât sârbii, mult mai mult decât ciprioții, mult mai mult decât bulgarii. Dar pe lângă primatul demografic sau statutul ăsta de, dacă vrei, lider în planul demografiei, trebuie să ai și un fel de, nu știu, autoritate morală. Și aici va trebui foarte mult Biserica Ortodoxă să își propună, nu știu, o altă diplomație, un alt tip de relaționare cu alte culturi și de ce nu, pe vremuri, uite, îndrăznesc să spun, Biserica Ortodoxă Rusă avea un avânt și un elan remarcabil, inclusiv în exportul ortodoxiei în alte regiuni. Eu nu cred că mai e cazul să facem export de ortodoxie în Asia atât de mult, dar cred că în Africa, de pildă, în Africa unde am și fost, Biserica Ortodoxă Rusă poate să ajute la procesul de convertire la care participă voluntar sute de mii de africani. Deci cred că așa cum în, nu știu, să nu greșesc acum, secolul, sper că nu greșesc, 17-18, diferiți pelerini plecau din mănăstirea Valam și ajungeau în Alaska și fondau mănăstiri precum mănăstirea Sfântului German sau Herman din Alaska. Deci așa cum pe vremuri se făcea, dacă vrei, opera aceasta de civilizare și de extindere a ortodoxiei către răsărit, acum cred că ortodoxia are o șansă să se extindă spre sudul global. Și cred că aici grecii sunt mult mai puțin pregătiți să facă asta, pentru că nu au mijloacele financiare și logistice și nici culturale, în timp ce am auzit chiar din gura președintelui Museveni, președintele Ugandei, că Biserica Rusă este mult mai implicată în sprijinirea creștinilor africani. Apropo de asta, aici, pe această, dacă vrei, linie de contact între islam și creștinismul african, trebuie să spunem că Biserica Ortodoxă Rusă a făcut o pledoarie pentru combaterea terorismului, pentru că să nu uităm, Boko Haram este o organizație teroristă care a distrus foarte multe mănăstiri și biserici în Nigeria și în afara Nigeriei și lucrul acesta cu siguranță nu este suficient de bine cunoscut în Europa. Deci, revenind, România este, repet, condamnată să dialogueze și cu răsăritul și cu apusul. Eu personal sunt convins că rezervele de spiritualitate și cultură din spațiul rusesc merită în continuare să fie folosite spre beneficiul nostru spiritual, dar deocamdată falia între Constantinopol și Moscova, care nu este neapărat susținută de București, e clar că e o falie între cele două superputeri, pe de o parte America și pe de altă parte Rusia, această falie nu a fost încă depășită.
1: Da. Foarte bună idee cu partea asta cu Africa, pentru că într-adevăr acolo ar fi mult mai receptivi la ortodoxie decât la alte secte creștine, din cauză că majoritatea africanilor sunt antiprogresiști în general și mai ales anti-LGBT, cel puțin pe cei pe care îi cunosc, de aceea sunt și foarte mulți musulmani. Dar ca să înțeleg...
0: Mă las
1: să
0: adaug doar două vorbe, scurt. Lumea nu știe. Lumea crede că creștinismul este o invenție a Europei. Parțial e așa, dar lumea uită. Atanasie, cel mare, cel mai mare teolog al conciliului sau sinodului de la Nicea, era african. Augustin din Hipona, Hipona este totuși în Algeria de astăzi, era african. De asemenea, o grămadă de sfinți din Pateric, eu spun pentru cei care citesc literatura aceasta religioasă, Sfântul, nu știu, sau Ava Moise, de pildă, egipteanul, era african. Pahomie cel Mare era, dacă vrei, egipteanul, african. De asemenea, Antonie cel Mare era din Egipt, deci tot african. Până în zona profundă a Africii, adică la gurile Nilului, dacă te duci, vei găsi o istorie a creștinismului precolonial, deci care antedatează invazia, să spunem, coloniștilor europeni, și acest creștinism original și originar al Africii merită redescoperit. Marea problemă este una lingvistică. Puțină lume știe limbile africane. Atunci când te duci printre africani, trebuie să le vorbești în limba lor. Și studiul acestor limbi nu este nici pe departe o prioritate nici la Atena, nici la București, nici la Moscova. Nu cred că este neapărat o chestiune care se reprezintă astăzi o prioritate. Dar dacă vrei să faci creștinismul, nu știu, digerabil, trebuie să vorbești în limba oamenilor. Și am avut privilegiul să întâlnesc episcopi africani care mi-au spus direct, ne-am săturat să fim tutelați de europeni. Și din fericire, uite, spun un detaliu, România, atunci când apare în discuție, este primită cu ochi buni. De ce? Niciodată noi, românii, nu am colonizat vreo țară africană. În timp ce, nu știu, francezii sau belgienii sau britanicii sunt priviți cu o mare mefiență. Pe lângă ceea ce ai spus tu, care e foarte important, pe lângă detaliul semnificativ care ține de liberalismul Bisericii Anglicane și chiar parțial al Bisericii Ortodoxe, care nu este susținut de către Ortodoxie.
1: Da. Ca să terminăm cu partea aceasta de ortodoxie și să înțeleagă oamenii concret, deci dacă mâine de la Moscova ar veni ideea, nu știu, unei coagulări a bisericilor ortodoxe, poate nu total formale, dar puțin al unui mod de a dialoga, să spunem, între aceste biserici cu scop geopolitic ulterior, desigur, pentru că nimic nu se întâmplă într-un vid, nu ar avea niciodată scop doar religios. Cum crezi că ar reacționa Biserica Ortodoxă Română sau cum ar trebui să reacționeze Biserica Ortodoxă Română?
0: Încă o dată, susțin că noi avem o atitudine deja, aș spune eu, deja îmblânzită și lipsită de fanatismul pe care îl vedem în anumite zone ale Occidentului. Există o rusofobie în Occident, mai ales în Marea Britanie, pe care eu nu o văd neapărat prezentă la noi. Din fericire, repet, au fost teologi de mare prestigiu care au influențat școala românească de teologie și nimeni nu poate nega, nu știu, contribuția lui Uspensky sau lui Losky sau altor teologi de primă mână, inclusiv Serghei Bulgakov, la înflorirea teologiei românești. Părintele Stăniloae, care e sfânt în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, nu ar fi fost sfânt dacă nu l-ar fi citit pe Bulgakov, dau un exemplu. Sau nu ar fi fost atât de mare ca teolog dacă nu comunica și nu dialoga cu marii teologi ruși. Această chestiune cred că e deja adjudecată, din fericire. Repet, această rusofobie care se manifestă și în plan cultural și ideologic și intelectual, din fericire, spun, nu ne caracterizează. Am întâlnit suficient de mulți oameni inteligenți în spațiul ortodox românesc care nu acceptă această, până la urmă, reducție metodologică, reducerea Evangheliei la Putin. Mi se pare o prostie, realmente, o stupizenie. Acum, dacă mâine există o propunere din partea Moscovei de colaborare între bisericile ortodoxe, autocefale, Grecia, Cipru, Bulgaria, Serbia, România, pe o chestiune care ține de, nu știu, să zicem, misiunea ortodoxă în Africa sau evangelizarea unor ținuturi uitate de Dumnezeu în America Latină. Eu cred că există premise sănătoase pentru o colaborare. Cred în asta și asta e direcția pe care eu mi-aș dori-o. Asta e direcția pe care eu o aștept de la bisericile autocefale, care ar trebui să înțeleagă cât de pernicios și cât de nefuncțional este modelul occidental când vine vorba de religie. Adică, pe scurt, dacă încă 20 de ani o ținem langa cu această retorică vrem o țară ca afară, bisericile din spațiul ortodox vor fi goale. Pentru că afară, adică în afara spațiului ortodox, ele sunt deja goale. E atât de simplu. Uneori în viață primești ceea ce-ți dorești. Păi dacă tu tot timpul strigi vrem o țară ca afară și spui modelul euroatlantic și spui modelul occidental și ignori detaliul semnificativ că în Occident bisericile sunt goale, ai pierdut ceva fundamental din vedere. Aș vrea însă să fac o nuanță, nu neapărat o corecție la cele spuse de tine. În mediul protestant, trebuie să îmi dai voie să introduc în caracterizarea pe care ai făcut-o mediului protestant un detaliu important. Zona bisericilor evanghelice și carismatice de tip penticostal este puternic, să zic, vascularizată sau populată de un entuziasm genuin. Adică, în spațiul american, penticostalii continuă să fie foarte prezenți în societate. De asemenea, îți reamintesc că fostul vicepreședinte Mike Pence era catolic de tip carismatic. Sau, dacă îmi dai voie să spun că în America de Sud, numărul de catolici din Brazilia sau din Argentina se apropie de numărul penticostalilor din Brazilia, cred că te-aș surprinde. Deci faptul că avem un creștinism carismatic, să-l numim așa, de tip protestant sau neoprotestant, foarte viguros, nu trebuie uitat. Și eu cred că undeva, apropo de cifre, populația creștinismului sau creștinilor din lumea întreagă se apropie de 2 miliarde și datorită fenomenului evanghelic neoprotestant. Dar asta e o discuție ulterioară pe care o putem avea.
1: Da, mă refeream mai mult la faptul că e foarte decentralizată această religie comparativ cu catolicismul sau chiar și cu ortodoxia, pentru că nu avem atât de multe centre de ortodoxie cum au penticostalii. Dar da, ai dreptate, știu că sunt zeci de milioane în Brazilia, știu că sunt cei mai mulți, și apoi în SUA, desigur, acolo sunt cei mai vocali, ca să spunem așa. Dar ca să ne uităm la SUA, Trump vedem că vine pe o linie catolică, cum ar veni, și dacă ne uităm la intențiile lui de politică externă, în mod evident, grija principală a lui Trump este prin doctrina lui Don Rowe, cum a fost numită, să se asigure de primatul american în America Latină, unde avem totuși cea mai creștină populație, spunem așa, clar cea mai catolică populație, dacă ne uităm la America Latină. Dar de când a venit noul papa american, deși este american, vedem că Trump nu se înțelege atât de bine cu papa Leon și voiam să întreb cât de important este acest lucru pentru Trump. A pierdut un canal de influență prin această ruptură cu Vaticanul sau poate ocoli Roma prin bisericile evanghelice, de exemplu? Nu știu, dar pentru mulți, mai țin minte când a fost imaginea aceea cu icoana care Trump era Isus la începutul anului, a fost foarte deranjant, mă gândesc, pentru populația din America Latină. Adică trebuie să fie un minus, cum ar veni la capitolul de politică externă a Americii.
0: Da, cultura religioasă a lui Donald Trump este foarte limitată și nu depășește cultura financiară, probabil, a unei măicuțe dintr-o mănăstire cisterciană. Dar eu consider că aceste gafe sunt de mult parte din definiția personajului public Donald J. Trump. Culmea, căsătorit cu o catolică. Culmea, Donald Trump, cel care în 2017, dacă ți amintești, deși erai foarte tânără, a luat decizia să viziteze în prima lui ieșire din Statele Unite trei capitale ale religiilor abrahamice, anume Ierusalimul pentru evrei, Riadul pentru, nu-i așa, arabi și de asemenea să viziteze Vaticanul pentru creștinii catolici. Deci el a avut o anumită aplecare spre această tematică și a atras voturile catolicilor conservatori și voturile protestanților sau evanghelicilor, doar că, nu știu de ce, a simțit nevoia să se certe iarăși cu papa de la Roma. E adevărat că nici papa nu s-a abținut prea mult de la a-l critica pe Trump în chestiunea, dacă ții minte, a acțiunilor făcute de, ajută-mă te rog, ISA, nu mai știu exact care este denumirea sau acronimul acestei organizații care se ocupă de arestarea celor care sunt ilegal prezenți ICE, iartă-mă, ICE, am dormit doar două ore azi noapte, copilul meu e de vină pentru această lacună. Deci, revenind, datorită intervenției brutale a celor de la ICE în anumite orașe din America, și a existat și o violență, să nu negăm acest fapt, da? Manifestă acestor, să spunem, ofițeri ICE, Papa a reamintit că rolul creștinilor este de acela de a oferi ospitalitate, etc., etc., etc., și a apărut o dispută între Papa și Papa de la Roma și Trump. Acum, a mai fost o chestiune, dacă ții minte, de geopolitică. Critica Papei la adresa intervenției americane din Venezuela. Critica Papei la adresa intervenției americane din Iran. Și domnul Trump a trebuit să descopere că Vaticanul nu este anexa, nu știu, Casei Albe. Ceea ce nu i-a fost chiar ușor. Și atunci aș spune așa, Donald Trump acum, ca să oferim un diagnostic, folosește creștinismul pentru a reaminti electoratului său, inclusiv celor care l-ar putea vota pe Rubio sau pe Vance, amândoi catolici, un detaliu important. Deci Trump folosește creștinismul pentru a oferi această retorică a identității civilizaționale creștine, da? În timp ce Biserica Catolică reamintește tot timpul statului american, deci șefului statului implicit, că ea, Biserica Catolică, are un suveran propriu. Și acest suveran nu este prezent la Washington, ci la Roma. Și acest conflict între autoritatea seculară și puterea spirituală, iată, capătă noi atribute în dialogul dintre Trump și Papa Leon. Ce se va întâmpla cu catolicismul, dacă e să extindem puțin discuția, va fi foarte interesant din punctul meu de vedere. Centrul spiritual al lumii catolice s-a mutat de mult din Europa în Africa și în America Latină. De aceea, dacă vrei să înțelegi catolicismul, trebuie să știi clar limba spaniolă, ca să înțelegi ce se întâmplă acolo, atât în America Centrală, cât și în America Latină. Trebuie să studiezi mai atent mișcările acestea carismatice din interiorul catolicismului, din exteriorul catolicismului. Trebuie să vezi disputa în Africa dintre episcopii conservatori, cum este Robert Sala, și episcopii europeni din Germania mai ales, care practic sunt într-o dizidență totală față de catolicismul tradițional. Și aici mă refer la Colegiul Episcopal German, care a susținut, sigur, căsătoria între lesbiene și între homosexuali fără niciun fel de rezerve. Deci, practic, catolicismul el însuși este, dacă vrei, este lovit de o schismă. Și întrebarea este cum va reuși Papa să pacifice aceste facțiuni în interiorul catolicismului, pentru că nu e deloc simplu. A să dau un exemplu. Sunt foarte mulți catolici care vor să se întoarcă la liturgia tridentină. Asta este o liturgie care e veche, sigur, datează din secolul XVII și care nu are nimic din modernismul liturgiei, de pildă, marcată de spiritul Vatican II. Va reuși sau nu să îi împace pe tradiționaliști și pe liberal Papa Leon? Nu știu. Până una alta, avem alegeri în America într-un an și jumătate, se va anunța candidatul republican și el va fi foarte probabil un catolic și probabil atunci relația între noul președinte al Statelor Unite și Papa va fi una mai bună. Atât J.D. Vance cât și Marco Rubio sunt ceva mai respectuoși cu Papa decât acest protestant sui generis care este Donald Trump. Trump are niște rădăcini prin mama lui în protestantismul scoțian, adică presbiterian, episcopalian, nu intru în detalii, el însuși nefiind un practicant. Dar totuși să recunoaștem ca tata cinci copii, a reușit să mențină o anumită linie conservatoare Donald Trump, pe care alții au abandonat.
1: Da. Trăim, dacă acum ne întoarcem la multipolaritate, în multipolaritate confesională, trăim de mult timp, ca să spunem așa. Ce este interesant este că tot timpul religia a fost definită ca un element definitoriu al puterii, ca și un coagulant al societății. Degeaba ai economie și ai putere militară dacă nu reușești să aduci oamenii împreună printr-o anumită cauză. De aceea și multe ideologii în societățile seculare au fost duse la nivelul de religie pentru a aduce lumea împreună. Dar voiam să te întreb, pe lângă aceste trei mari religii despre care vorbeam, ce facem unul cu India, de exemplu, o țară care este majoritar hindusă, are și budiști și musulmani, dar majoritar hinduși, cum vedem India ca și actor geopolitic din prisma religiei, sau cum vedem țări precum China, unde avem o majoritate care nu este deloc religioasă, cum introducem în această teorie în care religiile devin extrem de importante pentru organizarea lumii.
0: Aici aș vrea să introduc rapid conceptul de religie seculară. A fost foarte intens dezbătut de filozofi precum Eric Voegelin, care a arătat că într-o lume în care Dumnezeu a murit, să spunem, da, într-o lume în care referința la sacru este minimă, apar alte elemente, apar alte vehicule pentru canalizarea acestei energii pe care oamenii o resimt, o energie, spuneam, de tip spiritual, și anume naționalismul. Naționalismul este o religie seculară, dacă vrei, în zilele noastre, inclusiv în China. Forța de coagulare a naționalismului nu trebuie subestimată chiar în interiorul Chinei comuniste, deși ideologia comunistă este internaționalistă. E limpede că și în China, ca și în Rusia, ca și în România lui Nicolae Ceaușescu sau în alte țări, naționalismul a funcționat, da, ca o supapă și ca un mod de coagulare socială pe care nicio altă ideologie nu poate să-l furnizeze cu aceeași intensitate. Repet, liberalismul nu poate coagula oamenii cu forța cu care naționalismul reușește să-i coaguleze pe oameni în jurul unor proiecte precum, habar n-am, revirimentul sportiv, revirimentul fotbalului, revirimentul artistic și așa mai departe. Ei, în China astăzi, China care respinge totuși religia creștină, să nu uităm, totuși creștinii sunt persecutați în China, în China astăzi, confucianismul este permis și acceptat ca filozofie mai mult decât ca religie, tocmai pentru că confucianismul dă o identitate culturală civilizației chineze și poporului chinez. Iar eu spun mereu și cred că ești de acord cu mine, este motivul pentru care facem și emisiunea, noi dincolo de regimurile politice care se schimbă, da, noi analizăm aici tipare civilizaționale, adică cultura, statalitatea și naționalitatea rămân, în timp ce regimul politic se poate modifica. Ca să fie clar, noi am avut un regim monarhic, da, pe vremea lui Carol și a lui Ferdinand, după aceea am avut un regim republican când au venit comuniștii, după aia am avut un regim hibrid, ca să zic așa, quasi-democratic pe vremea lui Ion Iliescu, acum avem, nu se știe, un regim post-democratic pentru că se anulează alegerile și nu se știe în ce regim ne aflăm noi în România, dar dincolo de toate, dincolo de aceste regimuri, avem o națiune, națiunea română, avem o cultură, care e cultura noastră latină, avem o religie care ne caracterizează în continuare, care e religia creștină, și această analiză a tiparelor civilizaționale se va raporta mereu la permanențe, nu la lucrurile trecătoare. La fel, China, spun și eu, este o națiune măreață, China este o civilizație impresionantă, care nu e blocată în formula actuală, care este, pe de-o parte, o formulă de tip monolit în plan politic, Partidul Comunist, și o formulă capitalistă inedită în plan economic. Sigur că actuala situație trebuie gestionată de către decidenți, dar poate să se schimbe. Și atunci eu zic așa, în China se demonstrează că poți să gestionezi o populație de 1 miliard și nu știu, 300 de milioane sau cât sunt ei acum, 400 de milioane, și fără o religie de stat, doar că pentru a gestiona această populație ai nevoie de o ideologie care produce coeziune și această ideologie este naționalismul. Ceea ce nu înțeleg deștepții care ne conduc pe noi la Bruxelles este această forță pe care naționalismul o are și care dă putere armatei chinezești, care dă putere, dacă vrei, economiei chineze, care dă putere echipelor sportive chineze. Demnitatea cu care un chinez pășește în lume este rezultatul acestei ideologii naționaliste care precede cu mult venirea lui Mao Zedong, să spunem, la conducerea Chinei imediat după al doilea război mondial. Acum, India. Foarte interesantă întrebare. Sunt prieten cu ambasadorul Indiei la București, stăm de multe ori de vorbă. India este foarte interesantă pentru că ea este o țară democratică. Da? Față de China, totuși India este mult mai pluralistă. Există un pluralism religios care l-a fascinat pe Mircea Eliade. Mergi în China și, iartă-mă, mergi în India și găsești budism, hinduism, creștinismul apostolic din sudul Indiei, care are o legătură, se pare, cu apostolul Toma și așa mai departe. Deci avem un pluralism, pe de-o parte, religios, avem un pluralism etnic, adică sunt foarte multe limbi care se vorbesc în India, și avem un pluralism teoretic, cel puțin, politic, adică posibilitatea schimbării prin alegeri a actualului conducător, primul ministru Modi, sigur, este foarte popular, dar poate fi schimbat prin alegeri. Ceea ce e interesant, apropo de Modi față de Xi sau Xi Jinping, nu sunt vorbitor de chineză, deci cer iertare celor care știu mai bine chineză decât mine. Deci ceea ce este interesant în cazul lui Modi și m-a fascinat pe mine biografia lui Modi, este iarăși investiția lui sau investirea lui cu toată energia, cu toate resursele intelectuale de care dispune în proiectul renașterii naționale a Indiei. Deci, din nou, ne întoarcem la categoria veche, religia seculară a naționalismului. Deci, în pofida fragmentării religioase tradiționale a Indiei, multe religii, multe biserici, multe, să spunem, secte și așa mai departe, există ceva care îi unește, și anume naționalismul indian. Cine este astăzi reprezentantul acestui naționalism în toate conversațiile despre viitorul lumii? Premierul Modi. Îi poate reproșa cineva premierului Modi faptul că este patriot? Nu cred. Putem noi contesta faptul că India vine tare din spate și chiar poate să depășească China în 20 de ani? Este foarte greu de contestat modul spectaculos în care India astăzi este o mare putere, o superputere economică. Nu uita ce fac ei în România. Poate puțină lume știe că World Class, dacă mai mergem la sală și mai tragem de fiare și n-ar fi rău să facem asta, World Class este un brand pe care, dacă nu mă înșel, îl dețin niște indieni. Nu uita ce s-a întâmplat la Galați, unde investițiile unor indieni, cel puțin, au încercat la un moment dat să salveze acel complex industrial. Deci, noi avem o superputere astăzi, care este democratică, da? Care este atinsă de instituțiile occidentale prin școlile britanice pe care le-au dezvoltat, pe de-o parte, dar care își păstrează elementul autohton, care, pe scurt, nu se leapădă de moștenirea unei civilizații trimilenare, ca să zic așa. Indienii, cu Mahabharata lor, cu Rig Veda, pe care o citea Mihai Eminescu, au o forță spirituală incontestabilă. Cine poate să nege preocupările spirituale a lui Patanjali? Cine poate să nege profunzimile din imnul creației din Rig Veda, capitolul 10? Păi nu se scria nici scrisoarea întâi dacă nu era India atât de profundă. Și Schopenhauer a recunoscut profunzimea Indiei, și Mircea Eliade a recunoscut profunzimea Indiei, și Giuseppe Tucci a recunoscut profunzimea Indiei. Așa că eu cred că Occidentul ar trebui să se trezească, pe scurt, Daria. Asta este modul în care eu vreau să pun în discuție tot complexul acesta de elemente și factori geopolitici pe care tu le-ai analizat foarte bine. Este la capătul acesta al conversației noastre și al drumului pe care l-am făcut împreună, al acestei călătorii în istoria religiilor, dacă vrei, este imperativ ca Occidentul să se trezească și să recunoască că modalitatea specifică, unică și remarcabilă, prin care poate să, din nou, devină relevantă în raport cu alte culturi și civilizații, presupune reînvățarea unei gramatici teologice și religioase, da, a vechilor discursuri. Pentru că, pe scurt, ca să nu fiu prea pretențios și sofisticat, eu, dacă vorbesc într-un limbaj religios, mă pot înțelege mai ușor astăzi cu un palestinian decât dacă vorbesc într-un limbaj strict secular. El va simți, dacă eu vorbesc în termeni sufletești, dacă eu folosesc, de pildă, simboluri religioase, el va simți că undeva rezonează cu mine mai mult decât dacă eu sunt inodor, incolor, insipid, cum atâtea societăți din, nu știu, nordul Europei sunt deja, practic societăți atee, în care dacă e Crăciunul nu se simte nicio diferență, în care dacă este Paștele nu se simte nicio diferență. Hai să fiu mai explicit. În Coran, apropo de prietenia ta sau, mă rog, discuțiile tale cu palestinienii, fii atentă totuși, în Coran există un simbolism al luminii. Lumina este prezentă ca definiția lui Dumnezeu. Păi îți dau un scris că dacă un ortodox îi vorbește unui palestinian despre miracolul luminii de la mormântul sfânt, lumina aceea care se pogoară în noaptea de Paști, îți dau un scris că un ortodox practicant sau credincios se înțelege mai ușor cu un palestinian vorbind despre lumina lui Dumnezeu decât un diplomat ateu din, nu știu, Bruxelles, care încearcă să facă o conversație cu un pakistanez pe chestiuni despre, nu știu, drepturile homosexualilor din Islamabad. E cam greu să-i convingi pe, nu știu, pakistanezii din Islamabad că prioritatea absolută o reprezintă mariajul între homosexuali astăzi în Pakistan. Ești de acord cu mine?
1: De acord. Și ultima întrebare pe ziua de astăzi. Dacă să ne întoarcem la Europa, cum ai spus și tu, și la problema creștinismului, și dacă acceptăm că totuși avem acest val islamic care vine peste Europa și din adins sau nu, sau planificat sau nu. Până la urmă asta înseamnă nu doar că numărul creștinilor va scădea din cauza natalității mai mici, dar și că mulți vor fi convertiți din prisma contactelor cu cât mai mulți musulmani în interiorul Europei. Voiam să întreb care ramura creștinismului crezi că impune cele mai mari probleme islamismului. Adică cine va rezista cel mai bine dintre creștini în Europa? Vor fi penticostalii, vor fi ortodoxi, vor fi cei la Vatican? Nu știu. Tu ce spui, Mihai?
0: Nu știu să-ți spun, fiindcă aș vrea să știu. E clar că există în fiecare confesiune și în confesiunea ortodoxă o memorie a luptei pentru libertate. Și în confesiunea catolică nu putem nega faptul că a existat o reconchistă în Spania. După 400 de ani, Spania a redevenit catolică, deși, iartă-mă, din Grenada până în munții Pirinei, islamicii s-au extins din secolul, dacă nu mă înșel, 8, da? Până pe la 1490, a fost clar Spania subjugată de către islamici și totuși a existat o reconchistă, da? Deci eu cred că toate confesiunile creștine au resurse pentru redeșteptare. Ar trebui să medităm mai mult la, nu știu, destinul lui Constantin Brâncoveanu și să ne gândim cum omul ăsta la 60 de ani și-a pierdut cei 4 copii care erau prezenți cu el la Istanbul în numele credinței. El putea să fie apostat, să renege credința creștină și Ahmet al III-lea l-ar fi iertat. Dar n-a făcut asta. Aici, în fiecare zi, în București, când trec pe lângă Biserica Sfântul Gheorghe cel Nou, de lângă, dacă vreți să vă dau un punct de reper, universitate, mă cutremur cu gândul la marele Constantin Brâncoveanu. Din păcate, foarte puțin tineri din România astăzi se rancorează în povestea lui Brâncoveanu și foarte mulți stau pe TikTok și se uită în gura, nu știu, mai mult sau mai puțin amuzantă, a unui influencer. Dar cred că această redeșteptare se impune astăzi. Cred că trebuie să vorbim mai mult despre bătălia pentru identitatea Europei creștine, despre decenul Eugeniu de Savoia, care a fost un prinț catolic, care a eliberat, nu știu dacă știai asta, a eliberat Timișoara în 1716, sper să nu o greșesc, chiar în 1 octombrie, de sub ocupația islamică, otomană. De asemenea, tot Eugeniu de Savoia, care era, cred că nu greșesc, francez, și care are și astăzi, nu-i așa, numele său foarte frumos titrat în Palatul Belvedere din Viena. Îți recomand să mergi neapărat la Palatul Belvedere. E bine, prințul acesta Eugen de Savoia a eliberat Oradea, care nu știu dacă știi, a fost cândva, dacă vrei, un semi-pașalâc turcesc. Eu când merg în Oradea, și știu că tatăl tău a avut rădăcini în Oradea, de asta îți spun, merg totdeauna într-o biserică care a fost cândva o moschee, dacă îți vine să crezi. Și acolo un prieten al meu, Florin Tomoiagă, părintele Florin Tomoiagă, slujește și totdeauna când sunt într-o biserică care a fost o moschee, am niște sentimente speciale. Deci, la întrebarea ta, cine va asuma lupta? Eu sper ca toți să asume lupta. Și nu e o luptă împotriva cuiva, ci pentru ceva. Și anume pentru rânduielile noastre. Dacă sute de ani, 500 de ani, da, de la Mircea cel Bătrân până la Brâncoveanu, care a murit în 15 august 1714 la Istanbul, noi ne-am dus crucea asta și, ba mai mult, până la războiul de independență pe care l-a dus și Carol, regele Carol al României în 1877, am spus că trebuie să fim creștini și europeni și o națiune liberă. Eu sper ca să nu facem greșeala de a renunța la această identitate și de a transforma Europa creștină în Eurabia, cum s-a spus de atâtea ori. Așa că toată lumea trebuie să se trezească, fie că sunt protestanți, fie că sunt catolici, fie că sunt ortodoxi, toți sunt chemați să se trezească și să-și dea seama că bătălia pentru identitate este mai actuală ca oricând.
1: Mulțumim foarte mult, Mihai Neamțu, pentru timp, pentru expertiză. Eu mulțumesc și pentru exemplele pe care le-ai dat, pentru că nu ne tragem din Oradea, dar am locuit și în Oradea și la Viena, deci pentru mine mai nimerit perfect. Mulțumim mult de tot, știm că este o săptămână grea, te lăsăm să fui la treburile tale și îți urăm succes cu toate. A fost Mihai Neamțu, dragi ascultători. Ca să fac o mică recapitulare la ce am discutat astăzi, a fost o emisiune care, spune eu, foarte dinamică și plină de informații și de detalii, dar și de anumite filozofii, ca să spunem așa. Mihai Neamțu a avut idei foarte profunde. În primul rând am început discuția de la evreism, de la iudaism, unde S-a identificat faptul că deja în ziua de astăzi nu mai putem vorbi despre un iudaism puternic ca și religie, ci doar de un iudaism puternic prin prisma statului Israel. Dacă ne uităm la cele două principale religii care chiar sunt folosite din punct de vedere geopolitic, pentru că budismul sau taoismul nu au neapărat rezonanță internațională, avem creștinismul și islamismul. Islamismul este pe un trend ascendent și se creează astăzi mișcări de coagulare, în timp ce creștinismul vedem că este din ce în ce mai dezbinat, deși este încă foarte puternic. Dacă ortodoxia este împărțită din cauza războiului din Ucraina, la fel și țările catolice sunt împărțite între diferite tabere în catolicism. Deci avem această mare luptă de viitor care se va purta în Europa și important este să ținem minte și că religia nu este neapărat doar religie în adevăratul sens al cuvântului, ci și ideologia sau naționalismul pot fi văzute ca și religie. Deci îi mulțumim foarte mult lui Mihai Neamțu pentru răbdare, pentru timp și îi urăm tot succes. Eu vă aștept la orele 17 la Geopolitica la zi, unde voi face recapitularea evenimentelor din ultima săptămână, inclusiv vom discuta războaiele și ce se mai întâmplă pe aceste fronturi. Și săptămâna viitoare vă aștept tot joi la orele 13 alături de Adrian Severin data aceasta. La revedere!
2: Geopolitica noii lumi cu Daria Gușă la Gold FM. Onyemax, get set, Gold FM, Solid Radio. Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașul îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România. Iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașul.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașul. Carieră, nu doar job.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: On Gold FM, Solid Radio.
0: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
3: Bună ziua, dragi ascultători, bine ați revenit la Geopolitica la zi. Mă mir că nu v-ați săturat de mine până acum pe săptămâna aceasta. Ați văzut că am apărut mult, dar au și fost foarte multe subiecte, atât în țară cât și pe mediul internațional. Nu o să reabordez temele pe care le-am abordat deja în ultimele zile pe planul geopolitic. Anume, nu voi face iarăși vreo analiză detaliată a ce s-a întâmplat cu Netanyahu la ONU, a întâlnirii între Donald Trump și Xi Jinping. Nu voi face nicio analiză detaliată la, de exemplu, statusul lesbian al noului președinte al Serbiei. Sunt subiecte pe care le-am abordat deja săptămâna aceasta și vă invit să căutați Gold FM pe YouTube sau pe Facebook sau pe goldtv.ro și să recuperați emisiunile în ultimele zile, cei care nu ați apucat. Astăzi însă avem așa foarte multe subiecte, mai mici, mai mari, dar m-am gândit să schimb puțin formatul, exact pentru ca să nu mă repet. Și astăzi vom lua pe regiuni și vom discuta mai multe știri mai micuțe. O analiză mai largă va veni doar în cazul războiului din Etiopia, care mi se pare foarte important de discutat și văd că cam nimeni în România nu are curajul să-l abordeze. Și apoi voi dedica o analiză și retragerii americane din Irak, pentru că tot așa este un subiect important, este un eveniment istoric, trebuie să vedem ce înseamnă de fapt. Ca să nu mai lungesc, o introducere foarte lungă, mă ascultați deja, mă vedeți deja, cei care vă uitați pe internet, să începem cu știrile. Și anume, aș vrea să începem cu ce s-a întâmplat în cadrul săptămânii High Level de la ONU, adică în cadrul săptămânii trecute, ce nu am analizat nici eu deja și nici nu s-a prea discutat în general, niște evenimente care au fost trecute cu vederea. În primul rând, SUA și Rusia au impus eliminarea unor restricții cheie privind utilizarea militară a inteligenței artificiale sau a superinteligenței, cum vor americanii să-i spună, dintr-un proiect ONU referitor la armele autonome letale. Deci nu mai trebuie o persoană reală să verifice țintele selectate de inteligență artificială înainte de efectuarea unui atac și au eliminat și prevederile care impuneau luarea în considerare a aspectelor etice. Un lucru trist, pentru că, dacă țineți minte, așa s-a întâmplat și în martie sau în ultima zi a lunii februarie, atunci când cea școală de fete din Minab, din Iran, a fost total distrusă sau obliterată, între ghilimele, cum îi place lui Donald Trump să spună, s-a întâmplat din cauza unor probleme cu inteligența artificială, am înțeles cu toții. Exact astfel de situații încerca acest document de la ONU să evite. Și faptul că vedem că Rusia și SUA sunt cele două țări care cel acest lucru ne demonstrează că, într-adevăr, ne-am întors la epoca războaielor, niște războaie mult, mult mai violente. Apoi sunt discursuri de la ONU care au avut niște elemente cel puțin interesante și nu au fost discutate absolut deloc. În primul rând, prim-ministrul Nigerului, Ali Mahamane Lamine Zeineb, a descris violențele din Sahel drept o tentativă de recolonizare alimentată de competiția pentru uraniu, aur și petrol și a acuzat Franța că dirijează grupări armate interpuse cu sprijinul Ucrainei și a avertizat că Franța și Ucraina se pregătesc să atace pozițiile militare și instalațiile petroliere ale Nigerului și în același timp a declarat că Nigerul își va vinde uraniul trecut sub controlul statului în ultimul an către cumpărători interesați, dar niciun caz nu se va mai ocupa Franța de această vânzare. Un discurs foarte, foarte dur al lui Lamine Zeineb, dacă ne luăm după dezvăluire, ar fi cam cel mai important discurs chiar de la ONU, din moment ce a acuzat direct două state de începutul unui război intern în Niger. Maliul, acum un stat aliat cu Nigerul, a venit cu un ministru de externe, tot așa supărat, atunci când vine vorba de Ucraina. Abdoulaye Diop, ministrul de externe al Maliului, a susținut și el că Ucraina sprijină grupările armate care operează în Sahel, descriind conflictul de un război proxy și atribuind Rusiei meritul de a sprijini forțele din Mali. Iar Burkina Faso, în numele celor trei state din Sahel, adică și numele Maliului și Nigerului, a notificat oficial retragerea din statutul de la Roma, acuzând Curtea Penală Internațională de o justiție selectivă, deci tot așa referindu-se la Franța și la Ucraina. Ibrahim Traore, care nu a fost la ONU, a dat în aceleași zile și el niște interviuri în care a acuzat și el Ucraina și Franța de aceste ingerințe externe și de posibilitatea unui conflict în Sahel. Să sperăm că nu va fi așa. Oricum, situația nu este stabilizată acolo, dar dacă francezii și ucrainenii chiar vor prinde de mult curaj cât să înceapă niște atacuri la scară mai largă, atunci nici nu vreau să ne gândim ce haos s-ar putea crea într-o regiune atât de bogată în resurse naturale. Președintele Santiago Peña al Paraguayului a declarat tot la ONU că Paraguayul este alături de Taiwan și a calificat excluderea acestuia din organismele ONU drept o pată pe imaginea organizației și a corelat și un eventual conflict în sănătoarea Taiwan cu dependența mondială de microchipuri. Interesant, Paraguay oricum susține Taiwanul și este cel mai mare susținător al Taiwanului la nivel internațional, dar interesant că Paraguay a ținut să facă din nou această precizare. Și ultimul discurs interesant a fost de la Palau, o țară mică, care a venit totuși cu un președinte curajos, pentru că a acuzat China că a trimis o rachetă balistică să survoleze mai multe state din Pacific, inclusiv Palau, fără o avertizare adecvată și a anunțat că regiunea Pacificului nu este destinată competiției militare. Foarte frumos că a venit președintele Palaului cu așa o încredere. Ultima idee pe care vreau să subliniez de la ONU este referitoare la acea întâlnire între Putin și Trump. Știți că înainte să înceapă săptămâna high level la ONU, Dimitri Peskov a ținut să menționeze că Putin nu va putea ajunge la summitul G20, unde este invitat de Trump, pentru că va face o vizită în China. La ONU, Marco Rubio l-a invitat iarăși pe Putin public la întâlnirea G20 și imediat după ce s-a terminat săptămâna high level de la ONU, Rusia a spus că mai interesantă este propunerea lui Rubio de organizarea unei întâlniri între Putin, Trump și Xi Jinping în China. Asta chiar ar fi întâlnirea deceniului, ca să spunem așa. Momentan însă nu pare prea probabil. Să trecem la războiul din Etiopia, unde avem mai multe de discutat. Am început săptămâna trecută să vă explic cât de cât ce s-a întâmplat. Pe scurt, acordul de pace semnat la Pretoria în 2022 este pus la încercare pentru că războiul pare că va începe din nou. Conflictul de azi este unul foarte vechi, implică deja și un stat vecin, pe Eritrea în mod direct, cel puțin asta spun zvonurile. Ca să explic foarte pe scurt, Frontul Popular de Liberare a Tigreiului este o organizație militară care se află în provincia Tigrei, în statul Tigrei, din interiorul Etiopiei, în nord, la granița cu Eritrea. În anii 90 a ajuns la putere în Etiopie, deci chiar dacă este organizație regională, a condus întreaga țară timp de mult timp, două decenii. În același timp, la începutul anilor 90, vorbim și despre Frontul Popular de Liberare a Eritreei, care a reușit să reiese procesul de secesiune pentru Eritrea. Eritrea a devenit stat independent. Până în acest punct, cele două organizații erau aliate. Apoi, spre finalul anilor 90, a început din nou un război, data aceasta între cei doi foști aliați. Motivele au fost multiple, dar în principal din cauza că despărțirea economică și politică a Eritreei de Etiopia a venit cu mari consecințe pentru ambele state și atunci existau foarte multe dispute de natură ideologică, dar care ascundeau de fapt motivații economice. Din 2018, Eritreea a susținut forțele actualului președinte Abiy Ahmed împotriva frontului din Tigrei, Frontul Popular de Liberare a Tigreiului, și acesta a ajuns astfel la putere. Astăzi însă vedem că aliații președintelui din ultimul război, inclusiv Eritreea, sunt acum de partea acestui front de liberare a Tigreiului, care până acum a ocupat mai multe aeroporturi și orașe din acest stat al lor de nord, din Tigrei, dar care s-a unit și cu alte grupuri militare din restul țării, care tot așa se luptă cu forțele guvernului și au reușit să câștige teren în mai multe provincii din Etiopia. Acum sunt foarte multe detalii în acest conflict, nu are sens să vă obosesc cu toate. Ce trebuie să știm este că deja apar informații cum că Eritreea a trimis luptători în mod direct să susțină aceste forțe rebele și în același timp se raportează sute, dacă nu mii, de răniți în Etiopia și se estimează și aproximativ 200.000 de oameni strămutați doar în ultima săptămână, deci un număr enorm. Dar ce probabil vă interesează mai mult este să explic cine sprijină fiecare parte din acest conflict, cine sprijină Etiopia, cine sprijină grupurile rebele sau cine sprijină Eritreea direct. Avem Emiratele Arabe Unite și Israelul, care sunt cei mai mari susținători ai Etiopiei. Este logic într-un fel, pentru că israelienii încearcă să aibă acces la Marea Roșie. Un obiectiv al Etiopiei este să ajungă la o înțelegere cu Eritrea, preferabil fără un conflict armat, prin care să primească acces la Marea Roșie, pentru că dacă vă uitați la hartă, Eritrea practic a furat tot accesul la Marea Roșie pe care Etiopia l-avea înainte de secesiunea Eritreei. Și un detaliu interesant pe care l-am observat când mă uitam săptămâna trecută la discursul Netanyahu de la ONU, atunci când lumea a plecat din sală la începutul discursului lui Netanyahu, cei care au rămas, inclusiv americanii, au stat pe scaun, s-au uitat puțin stânjeniți în jur, au aplaudat puțin dacă era cazul. Singurii care s-au ridicat în picioare și au aplaudat cu foarte mare entuziasm alături de delegația israeliană sunt cei din delegația Etiopiei. Faptul că au făcut acest gest atât de public spune multe despre susținerea pe care o oferă Israelul Etiopiei. Și o altă parte, dacă ne uităm la cei care nu ar susține neapărat Etiopia, ci ar susține rebelii, avem Egiptul și Sudanul. Egiptul, pentru care are un conflict propriu cu Etiopia privind apele Nilului și marele baraj al renașterii pe care Etiopia îl construiește. Am scris un articol detaliat despre acest conflict, cred că acum 2 ani deja, dacă nu mă înșel, sigur îl găsiți pe Solid News dacă vă interesează. Sudanul este prins în propriul război civil și acuză Etiopia că susține alături de Israel și de Emiratele Arabe Unite forțele de suport rapid și de aceea susțin și ei rebelii din Etiopia. Ce este interesant, v-am spus la trecută, este că Washingtonul a lăsat să expire regimul de sancțiuni instituit asupra Eritreei chiar cu câteva zile înainte ca acest conflict să înceapă, dând astfel impresia că susține Eritreea în acest conflict. Normal, dacă principalele sancțiuni și principalele probleme, presiuni economice sunt reduse de americani, atunci, de fapt, vor să ajute Eritreea în activitățile ei. Cum conciliem această poziție opusă pe care o are SUA de Israel? Păi și americanii au nevoie de acces la coasta Mării Roșii și ei au fost în conflict cu rebelii Houthi, au nevoie să poată să controleze și ei situația din Bab el Mandeb, dar nu au vreo bază militară sau acces militar în Eritreea. Dar un astfel de gest poate ajuta mult în viitorul apropiat. Să înțelegem că pe lângă importanța majoră a strâmtorii Bab el Mandeb pentru comerțul internațional și pentru absolut orice țară care încearcă să se impună, deci importanța Eritreei până la urmă, pentru Etiopia aici este vorba de un acces existențial la mare. Majoritatea comerțului se duce pe cale maritimă, în mod evident, comerțului Etiopiei, inclusiv boabele de cafea etiopiene de faimoase. Și peste 95% din comerțul exterior etiopian trece până la urmă prin Marea Roșie. Deci este mare nevoie de stabilitate, de relații bune cu Eritreea pentru Etiopia. Americanii astfel, prin acest ajutor indirect pe care îl oferă Eritreei și prin delimitarea lor față de Etiopia, își garantează totuși accesul la Marea Roșie și în cazul în care Etiopia nu va reuși să obțină ceea ce își dorește, anume o deschidere la mare. Israelienii, putem înțelege, sunt cumva izolați de americani în acest plan de a pune mâna pe un port eritrean la Marea Roșie, pentru că eu așa îl văd. Nu sunt acceptați în această combinație, în această idee pe care americanii vor să o facă. Nu știm dacă americanii sunt cei care în mod direct blochează acest demers al israelienilor, ar putea fi și chinezii, de exemplu, care au parteneriate strategice cu Eritreea și au investiții foarte mari acolo. Ar putea fi și rușii, pentru că în 2023 Lavrov a discutat cu Asmara, cu reprezentanții Eritreei, posibilitățile logistice pentru Rusia ale portului Massaua, cel mai mare port. Cea mai clară concluzie este însă că Israelul susține acum cu toată ardoarea Etiopia, pentru că este exclus din planul Eritreea, un plan american care cu siguranță va trebui să includă și colaborare cu China. Să trecem la alte știri. Și avem mai multe știri din SUA pe care o să le comentez pe scurt. Să începem cu declarațiile lui Peter Thiel, marele Peter Thiel, care a fost la o conferință săptămâna trecută și a venit iarăși cu niște declarații care i-au lăsat pe toți mirați. În primul rând a venit și a spus foarte clar că îl susține pe Vance, dar

politică, dar greșeala la al doilea mandat a fost că Trump a încercat să își corecteze acțiunile din primul mandat și să formeze o administrație foarte, foarte loială, dar nu foarte inteligentă. Și după aceste declarații despre politica americană, Peter Thiel l-a numit pe Papa Leon al XIV-lea un, citez, idiot util al Partidului Comunist Chinez din cauza poziției Vaticanului privind reglementarea inteligenței artificiale. În mai, Papa Leon al XIV-lea a publicat Magnifica Humanitas, prin care a îndemnat la reglementarea internațională a inteligenței artificiale pentru a proteja demnitatea umană și a preveni concentrarea puterii, nici măcar nu a venit cu vreo politică de interzicere, dar vedem care este reacția lui Peter Thiel, care mi se pare chiar imatură. Nu ai cum să limitezi practic toți creștinii de a te mai susține când totuși tu ești o figură atât populară în SUA pentru cei care sunt pasionați de tehnologie prin astfel de declarații. Dar demonstrează iarăși că toate aceste idei tehnofeudale care sunt generate mai ales de Thiel și de oameni din jurul lui nu sunt compatibile cu religia și cu creștinismul. Administrația Trump a propus alaltăieri împrumutarea a până la 40 de milioane de barili de țiței din rezerva strategică de petrol pentru a ajuta companiile private în contextul în care prețurile combustibilului rămân aproape de nivelurile record la 7 luni acum de la începerea războiului împotriva Iranului. Acești barili vor fi doar împrumutați. Companiile vor trebui să returneze ulterior toți acești barili împreună cu barili suplimentari sub formă de primă. Până pe 6 octombrie se pot hotărî companiile din SUA dacă vor accepta această ofertă. Până la urmă este bine că se fac astfel de oferte. În România vedem că nici nu știm cum am putea să ajutăm mediul privat atunci când vine vorba de energie. Dar este o situație complicată și guvernul rus a prelungit cu încă o lună interdicția privind exporturile de motorină. Ultimele date arată că oricât încearcă Trump să ne convingă că de la războiul din Ucraina vine această presiune pe energia americană, de fapt războiul din Iran este cel care generează această criză în proporție de peste 90%. Pe lângă criza de petrol avem și criza cu îngrășămintele. Lukashenko din Belarus a propus implicarea Statelor Unite în proiectul ruso-belarus de construirea unei fabrici de îngrășăminte pe bază de azotat. Foarte interesantă această inițiativă, dacă americanii o acceptă ar fi un pas foarte mare. Dar da, Trump continuă să fie într-o situație foarte complicată intern din cauza acestor probleme cu prețul la combustibil, la îngrășăminte. Dar se pare că nu sunt destule războaie pentru Trump nici în acest caz. Și acum câteva zile, în timpul unui interviu, Donald Trump a declarat că Cuba este a lui, aici am citat, și că poate face ce dorește cu ea, la fel cum procedează cu proprietățile Mar-a-Lago sau Turnberry. Și mai citez din nou, cred că voi avea onoarea de a cuceri Cuba, asta nu ar fi rău, ar fi o mare onoare. Vă dați seama cât de șocant ar fi pentru cineva de acum câteva decenii să audă astfel de declarații în diplomația de nivel foarte, foarte înalt. Dincolo de această afirmație, administrația Trump dorește și să-l captureze pe fostul lider al Cubei, pe Raul Castro, fratele lui Fidel Castro, și să-l pună sub acuzare pentru crimă. Asta este o idee a lui Marco Rubio categoric. Și apoi CBS susține că a consultat un mesaj intern al armatei SUA și că, deși documentul

0: Tu nu menționează Cuba, există niște intenții de a pune la dispoziția comandamentului de sud din America Latină unități de poliție medicale și logistice în următoarele 3-4 luni. Cererile coincid cu ce ar fi nevoie în cazul unui atac asupra Cubei, deci dacă informațiile la CBS sunt reale, încă nu trebuie să ne îngrijorăm, mai avem măcar 3 luni până va începe și acest război. Să sperăm că nu va fi așa, dar deja ne dăm seama cât de stabil este Trump în vârful acestui sistem pe care l-a construit de conducerea Americii și dacă Rubio are mai multă influență, atunci va reuși să se ajungă la un război. Poate chiar o să scriu weekendul ăsta un editorial pe tema Cuba, uitați acum mi-a venit ideea, ca să explic mai bine situația de acolo și din punct de vedere istoric și din punct de vedere al mizei pentru SUA de astăzi. Dacă ne uităm la Europa, primul rând avem cum să nu menționăm că Vucic și-a dat demisia, dar nu înainte să obțină de la Putin într-un apel telefonic direct, după întâlnirea cu Lavrov de la ONU, o promisiune că Serbia va avea prețuri mici la petrol în continuare, prețurile sunt mai puțin de jumătate din prețul la nivelul Uniunii Europene. Este nevoie de aceste gaze rusești, cum a consemnat și Emmanuel Macron în cadrul unui forum economic desfășurat săptămâna aceasta la Madrid. Citez: avem o problemă legată de competitivitate și inovare. Competitivitatea Europei s-a bazat în mare măsură pe gazele rusești ieftine, situație care a declanșat o criză pe întregul continent. Am întrerupt aceste livrări esențiale pentru competitivitatea industriei noastre din cauza războiului în Ucraina. Prin urmare, nu mai există acel gaz accesibil care ar alimenta Europa Centrală, regiune ce constituia totodată nucleul industrial și a antrenat după sine celelalte sectoare economice. Ok, domnule Emmanuel Macron, domnule președinte, și ce facem mai departe dacă asta este problema? De unde facem noi rost de petrol mai ieftin, pentru că toate acordurile de gaze care semnează acum, de exemplu, sunt doar cu GNL-ul american, care este mult, mult mai scump, mult mai costisitor pentru Europa și care nici măcar nu este garantat, pentru că Trump a zis că se gândește să oprească total exporturile în următoarele luni. Deci, degeaba consemnăm aceste probleme la nivelul liderilor europeni, dacă nimeni nu își asumă să facă absolut nimic. Candidatul la președinția Franței de extremă stânga, Jean-Luc Mélenchon, a venit și el cu o declarație mai dură și a spus, citez, vecina noastră Germania a decis să construiască cea mai mare armată convențională din Europa. Răspunsul meu este nu. Iar dacă totuși doriți să faceți acest lucru, atunci trebuie să discutăm și trebuie să ne spuneți de ce. În al doilea rând, această armată convențională de mari dimensiuni nu este cumva îndreptată împotriva noastră, a francezilor? Sper că nu. Atunci, care este scopul ei? Bună întrebare a lui Mélenchon. Îl va ajuta, spun eu, în lupta din alegerile din Franța, care deja începe, vedem că apar din ce în ce mai mult la televizor candidații. Acum o săptămână, la Geopolitica Noii Lumi, am discutat cu Ștefan Popescu în detaliu alegerile din Franța, deci vă invit să ascultați acea emisiune dacă vă interesează subiectul Franța pe YouTube, pe Facebook sau pe goltv.ro. S-a dus la Berlin președintele Kazahstanului, Tokayev, pentru a se întâlni cu cancelarul Merkel. Și, foarte interesant, a venit cu un discurs pro-Putin. Deci, vă dați seama ce șoc a fost în Germania la acest discurs. Citez din președintele Kazahstanului. Putin dorește încetarea acțiunilor militare din Ucraina. Putin, în calitate de lider al Rusiei, este figura cea mai acceptabilă pentru Europa și pentru lume. El posedă calitățile esențiale pentru a conduce Rusia. Și de asemenea am mai spus că este un om de stat remarcabil și care are relații bune cu el. Vă dați seama în ce poziție dificilă l-a pus pe Merz. Merz a răspuns cu mai multe paragrafe, mai multe minute în care doar încerca cumva să scoată situația fără să insulte prea tare Rusia, fără să ia vreo parte, fără să-l insulte pe Tokayev. Dar Tokayev a fost foarte clar, a spus și că indiferent de ce se va întâmpla pe teritoriul Ucrainei, va ține mereu atât cu Rusia cât și cu Ucraina, pentru că ambii sunt buni prieteni, dar în ceea ce privește Rusia, nu au cum să uite că Kazahstanul și Rusia împart cea mai mare frontieră din lume. Sunt aproape 8.000 de kilometri de frontieră comună între Kazahstan și Rusia și că în Kazahstan trăiesc 2,7 milioane de cetățeni de etnie rusă. Foarte clar a fost Tokayev, prietenul lui Putin de mult timp deja, de mai multe decenii, dar a fost și o lecție interesantă pentru Germania, pentru că nu au venit cei din Kazahstan în genunchi să se roage de Marea Germanie pentru contracte și să spună orice ar fi pe placul lui Merz ca să le obțină. Nu au venit clar cu opiniile lor, cu prioritățile lor. Asta înseamnă de fapt, această suveranitate eluzivă despre care se tot vorbește în Europa. Și că tot am vorbit de Ucraina, să continuăm discuția cu ce s-a mai întâmplat în Ucraina. Evoluția principală din ultima săptămână este că Rusia a trecut la lovituri de amploare asupra sistemului energetic ucrainean, din moment ce va veni iarna în curând. Au intensificat și atacurile asupra orașelor, dar totuși acestea asupra energiei sunt cele mai deranjante pentru Kiev. Pe front, Ucraina a raportat niște câștiguri locale în Donetsk, care nu au fost confirmate de Rusia, și continuă și atacurile ucrainene asupra industriei petroliere ruse. Aceste atacuri asupra energiei nu vor putea niciodată să se termine spre favoarea Ucrainei, pentru că nu au cum pur și simplu să concureze cu producția Rusiei. Rușii se vor descurca și în aceste condiții, dar nu știu cât de bine se vor descurca, din păcate, ucrainenii la iarnă. Zelenski, în toate interviurile pe care le-a dat cât a fost în SUA, nu s-a arătat chiar atât de deschis la pace. Și când a fost întrebat de un jurnalist despre când va merge la Moscova pentru discuții de pace, Zelenski a răspuns în rusă spunând că va merge pe rachetă, adică că doar dacă va ataca Moscova, se va duce. Situația este dificilă pentru ucraineni și situația internă politică devine din ce în ce mai inconfortabilă pentru unii. În universități s-a introdus cursul obligatoriu intitulat Bazele Rezistenței Naționale. Deci în toate universitățile și colegiile din Ucraina, studenții care nu îl promovează vor fi exmatriculați, cam asta se înțelege din ultima lege. Și cursul este practic o instrucție militară de bază, însumează 90 de cursuri teoretice, 30 de instrucție pe teren și 30 de pregătire orientate spre o carieră în lumea militară. Kievul insistă că acest curs nu vizează pregătirea studenților pentru front, Dar faptul că instrucția cu armament a devenit o condiție pentru continuarea studiilor universitare în Ucraina, atât pentru bărbați cât și pentru femei, ar trebui totuși să ne îngrijoreze atunci când sperăm că acest conflict se va încheia cât mai repede, mai ales că va mai dura. Și normal că va mai dura cât timp sunt atât de multe oportunități bănoase pentru marii miliardari din complexul militaro-industrial. Dacă mai țineți minte, Mihail Fedorov, care a fost în toate discuțiile de vara aceasta pentru că s-au supărat toți ucrainenii atunci când nu a fost lăsat să fie premier sau să continue în poziția de ministru al apărării. Fedorov este cel care a inventat ideea de armata dronelor în 2022, dar săptămâna aceasta a venit cu o nouă propunere, titlată Armata Roboților, și vrea să construiască acest ecosistem de companii de tehnologie pentru apărare, prin care să creeze efectiv robotizarea războiului, să poată să trimită direct roboți pe front. Pe cine are alături în acest plan? Cine este investitorul principal? Alex Karp, CEO-ul Palantir Tech. Deci să nu ne mai mirăm atunci când Trump nu este atât de dispus să medieze între Ucraina și Rusia. Înțelege că nu îl ajută în războiul intern, în alegeri, dar nu are de ales pur și simplu. Și ajungem la Orientul Mijlociu. Și aici s-au întâmplat destul de multe în ultima săptămână. Dacă ne uităm la conflictul direct între SUA și Iran, reprezentanții ambelor țări au fost ocupați la ONU, au avut discuții, s-au venit cu proiecte de pace din partea Iranului, americanii nu au fost de acord. Deci, pe front diplomatic nu se ajunge la nicio concluzie. Washingtonul a mărit presiunea economică asupra Iranului, au sancționat mai multe persoane și entități care ajută lanțul de aprovizionare militară iranian. Rialul a atins un nou minim, dar ne așteptam la aceste măsuri, nu sunt măsuri atât de dure. A apărut un editorial interesant în Wall Street Journal, prin care ni se spune că eforturile de reluare a discuțiilor de pace dintre SUA și Iran se lovesc, de fapt, de opoziția Arabiei Saudite și a Emiratelor Arabe Unite, care, s-ar trebui să înțelegem, obligă Washingtonul să mențină sancțiunile și blocada navală în loc să ofere concesii Teheranului. Și, pe de altă parte, avem Qatarul și Omanul, care insistă pentru reluarea negocierilor. Eu nu pot imagina că Arabia Saudită sau Emiratele Arabe Unite chiar cer continuarea războiului. Mi se pare total ilogic că unele companii că cer acest lucru, asta, da, niște companii de acolo ar putea cere acest lucru pentru că este profitabil. Dar mai mult de atât, nu ai cum când sunt două țări care se bazează pe exportul de petrol, oricât de mult încearcă Wall Street Journal să întoarcă imaginea, nu o să-și dorească niciodată să fie incapabile de a exporta petrol sau gaze. Nu se poate acest lucru, sunt state rentiere, pur și simplu nu au altă opțiune. A apărut o informație interesantă de la ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz. Nu știu dacă îl cred, pentru că am mai povestit de multe ori despre toate problemele pe care le are cu el Mike Waltz. Nu este deloc un tip respectabil, în opinia mea, care a spus că negociatorii americani au oferit să vândă ei direct uraniu Teheranului și că dacă până și asta au reușit să ofere americanii, atunci cum de nu ar fi putut accepta iranienii? Foarte ușor, cum poți să spui că ești un stat suveran dacă te bazezi pe o resursă de bază pentru sistemul medical din orice țară, te bazezi pe o altă țară care poate crește prețurile cât dorește ea, care poate să refuze să-ți mai vindă. Nu putem discuta aici de logică, pentru că americanii poate s-au obișnuit să aibă treabă cu țări precum România, care sunt liniștite în toate aceste negocieri. În Iran este altceva și este vorba despre un stat care chiar își dorește suveranitate. Trump însă poate singurul lucru pe care l-a făcut apropo de Iran ultima săptămână a fost să posteze o imagine cu harta strâmtorii Ormuz, pe care el are numit-o strâmtoarea Trump. Acesta este marea mișcare a lui Donald Trump. Frontul mai activ, cel mai activ al săptămânii în Orientul Mijlociu a fost în Arabia Saudită și în Yemen. Forțele yemenite, sprijinite de saudiți, au bombardat alaltăieri provincia Sada, un bastion al grupării Houthi, al Ansarallah. Până acum se estimează că s-au provocat aproape 850 de morți, dar acestea estimări nu includ și toate persoanele dispărute, dar avem și aproximativ 150.000 de persoane strămutate la începutul escaladării de acum câteva săptămâni. Riadul își întărește sprijinul regional. Dacă nu primește ajutor de la Pakistan și Turcia, cum își dorește, chiar dacă ministrul pakistanez al apărării a declarat că Islamabadul va folosi mijloacele disponibile pentru a apăra Arabia Saudită, vedem că de fapt nu se întâmplă nimic. Emmanuel Macron a anunțat că Franța va desfășura trupe radare și sisteme de apărare aeriană pentru a proteja terminalul petrolier Yanbu din Arabia Saudită. Acest anunț a venit acum câteva zile. Și Londra, săptămâna trecută, a aprobat trimiterea unui avion de realimentare pentru a ajuta avioanele saudite plicate în misiune prezentate de Riad drept defensive. Britanicii au deja echipamente și personal în Arabia Saudită pentru toate acțiunile defensive. Acum, normal că poți să spui că este o acțiune defensivă după ce timp de mult, mult timp ai atacat țara vecină, l-ai schimbat conducerea, ai creat haos, au murit zeci de mii de oameni. Acum, da, este defensiv, nu mai luăm în calcul istoria. Aici vedem o tactică similară cu ce s-a întâmplat și după 7 octombrie. Dacă acum, după 3 ani de război, opinia publică este îndreptată clar împotriva Israelului, în prima lună, atunci, după atacul de la 7 octombrie, dacă țineți minte, discutam în principal despre un Israel care prezenta toate acțiunile împotriva palestinilor drept doar contraatacuri, nu își asumau vreo vină. Despre un lucru similar vorbim și aici. Ură din partea francezilor și britanicilor continuă să se prezinte ca așa un sentiment de superioritate în restul conflictelor din lume, că sunt forțe atât de pașnice. Într-un fel, trebuie să-i dăm și dreptate lui Bibi Netanyahu, oricât de antipatic iese, dar trebuie să-i dăm dreptate când a spus la ONU săptămâna trecută că cine sunt chiar britanicii și francezii care au avut cele mai mari imperii să mă condamne pe mine sau să condamne Israelul. Nu ne place, dar ce să facem, cam asta este situația. În Israel, oricum, situația este gravă, încetările focului în Gaza și Liban rămân fragile. Aproape zilnic vedem noi morți raportați în Gaza sau în Liban. În Israel, problemele vin de la alegerile care urmează. Vedem o retorică cât mai dură din partea candidaților și din partea susținătorilor lor, care se concentrează cât mai bine acum. Bezalel Smotrich, care este ministrul de finanțe lui Netanyahu, venit cu un citat care s-a mediatizat mai mult în ultima săptămână, anume, citez, îmi doresc ca întregul Orientul Mijlociu și dincolo de acesta țările din Europa să depindă de Israel. Ce frumos spus, zic eu ironic acum, dar până la urmă asta este logica în geopolitică, nu? Să ai cât mai multe alte țări care depind de tine. Întâlnirea dintre Mohammed bin Zayed și Netanyahu la Abu Dhabi de duminică a fost una ciudată, v-am spus. V-am spus și că mi se pare interesant că Netanyahu s-a dus acolo pentru a obține de la emiratezi infirmarea zvonului publicat în Haaretz cum că MBZ îl anunțase de atacul Hamas din 7 octombrie cu mai multe săptămâni înainte ca acesta să aibă loc. Nu a obținut acest lucru, însă Emiratele Arabe Unite au confirmat repede faptul că Netanyahu a fost acolo, ceea ce poate fi interpretat ori ca o lipsă de susținere pentru Netanyahu în următoarele alegeri din Israel, ori poate face parte din, cum s-a zvonit, o întâlnire mai largă între statele din Orientul Mijlociu pentru a pune la cale o operațiune de a-l ajuta pe Netanyahu, care să nu fie prea evidentă. Au apărut zvonuri în presa israeliană și presa din Orientul Mijlociu, cum că la reuniunea de duminică au participat și reprezentanți din Arabia Saudită, Maroc, Kuwait, Bahrain, Oman, Egipt și Libia, din tabăra lui Haftar în Libia, pentru că știți că și acolo este război civil. Ce este interesant la această întâlnire este că în următoarea zi Netanyahu a ieșit să spună că este un moment foarte dificil pentru Israel și că oricând se poate întâmpla un atac împotriva Israelului. Și ieri dimineață a venit catastrofa cu zborul Fly Dubai. Cred că ați văzut deja pe internet niște imagini sau ați aflat câte ceva despre acesta. Ca să vă spun pe scurt, era un zbor din Dubai spre Tel Aviv. Embarcați erau aproape totalitate israelieni, care a trebuit să intre de urgență deasupra Arabiei Saudite. Până la urmă a reușit să aterizeze în Arabia Saudită, dar dacă ne uităm pe exact ce s-a întâmplat, au fost multe pierderi de altitudine, nu înțelegea nimeni ce se întâmpla, era chiar o probabilitate pentru cei care urmăreau traiectoria lui din turn ca acestea să se prăbușească la un moment dat. Apoi am aflat cu toții că de fapt în cabină avusese loc o confruntare, asta am înțeles de la pasagerii și autoritățile israeliene. Copilotul ar fi rănit grav pe capitanul Smith Machar și a încercat să preia controlul avionului. Capitanul ar fi reușit apoi să deblocheze ușa cabinei, permițând pasagerilor și echipajului să-l imobilizeze pe pilot. Și alți doi piloți aflați la bord au preluat comenzile și au aterizat până la urmă în siguranță. Acum este o poveste cel puțin ciudată și ce este ciudat este și faptul că imediat după ce s-a întâmplat acest incident, Netanyahu a ieșit să spună că puteam discuta despre un nou 9-11, asta din nou la o zi după ce ne-a anunțat și că inamici vor încerca să atace Israelul. Vă reamintesc că la întâlnirea lui cu MBZ și cu restul oficialilor din Orientul Mijlociu, de duminică a fost prezent și șeful Mossad. Un detaliu foarte important. Acum, ce putem spune despre întrebări tehnice? Pentru că nu ne pricepem cu toții de bine la aviație, dar sunt niște întrebări care au apărut în mediul online și care sunt foarte pertinente. Primul rând, ușa ranforsată a cabinei nu ar fi trebuit să fie spartă din exterior, dacă, așa cum au spus martorii și cum au spus autoritățile israeliene, capitanul a deblocat-o din interior. De ce în toate imaginile apare că a fost spartă din exterior? Este un detaliu care nu are sens. Apoi, cum de se aflau în mod convenabil doi piloți suplimentari la bord? Este chiar mult să se afle doi, poate unul, dar lumea pune semne de întrebare. Într-un alt raport venit la autoritățile israeliene, chiar patru alți piloți se aflau la bord. Nu se înțelege foarte clar. Apoi, altă întrebare. În filmările apărute online de la pasageri, nu apar măști de oxigen, nu au fost declanșate măștile de oxigen, deși avionul a coborât brusc, aproximativ 5.300 de metri, mai puțin de 2 minute. Automat ar fi trebuit ca măștile de oxigen să coboare. Mă rog, să știți, și un detaliu care ne-a fost dat de autoritățile israeliene este că copilotul atacator a strigat Allah Akbar exact când a făcut acest lucru. Nu există nicio dovadă în acest sens. Și apoi o altă întrebare pertinentă. Presa israeliană relatează că acordul pentru zborurile Fly Dubai spre Israel permite piloți doar din țări cu relații diplomatice cu Israelul. Suspectul, acest atacator terorist, este cetățean omanez. Asta mi s-a spus foarte clar. Deci cum de putea ca acest pilot să fie omanez și totuși să fie lăsat să zboară până în Israel? Deci rămân aceste multe întrebări legitime care nu au răspuns. Nu arăt eu cu degetul pe nimeni, nu îmi permit, dar toate aceste discrepanțe dau impresia că a fost un atac inventat cumva de Netanyahu și de Israel în weekendul trecut pentru a stârni un nou val de simpatie. Știm că astfel de atacuri ajută tot timpul în alegeri. Vom vedea, ne bucurăm oricum că nu s-a întâmplat marea catastrofă ce s-ar fi putut întâmpla. Și ultimul subiect pe ziua de astăzi. Începând de astăzi, pentru prima dată de la sosirea trupelor americane în Afganistan în 2001, nu mai există militari americani activi nici în Irak, nici în Afganistan. Ne bucurăm așa într-un fel, pentru că asta trebuie să însemne că s-a stabilizat situația. Nu știu ce să spun, dacă este chiar o situație defavorabilă. Washington Post ne-a spus, citând un oficial american, că forțele SUA sunt în continuare autorizate să lovească teritoriul irachian dacă sunt detectate amenințări la adresa personalului american sau la adresa intereselor americane în această țară. O formulare foarte, foarte vagă, care practic dă voie americanilor să lovească teritoriul irachian oricând doresc ele. Dar mi se spune că forțele americane prezente în Iordanie, deci cele mai apropiate, se vor concentra însă într-un eventual atac militar în Irak doar asupra militanților ISIS și vor interveni dacă gruparea ISIS cunoaște o revenire care depășește capacitățile Irakului, dar problema milițiilor pro-iraniene va rămâne în exclusivitate responsabilitatea Irakului. Într-un fel, în mod indirect, putem spune că aici se ajută, de fapt, Iranul. Eu asta înțeleg, dacă Irakul, acest stat eșuat care nu are forțe militare clare, nu vor mai beneficia de niciun ajutor atunci când vine vorba de milițiile pro-iraniene. Alte lucruri îngrijorătoare, într-adevăr, gruparea ISIL sau ISIS, depinde care iterație, despre care iterație discutăm, are mai multe celule latente, active, care ar putea să prindă curaj acum cu retragerea americanilor. Să sperăm că nu se va întâmpla acest lucru, dar forțele de securitate irachiene nu au capacitățile tehnologice necesare pentru a contracara eficient aceste celule, care până la urmă tot de americani au fost aduse acolo. Apoi, în regiunea kurdă, și acolo avem multe vulnerabilități din punct de vedere al securității, și americanii trebuiau să fie cei care să apere regiunea kurdă, Kurdistanul, pentru că curzii sunt sub amenințare și din partea foștilor ISIS și din partea milițiilor susținute de Iran. Deci aici vorbim din nou despre un potențial de conflict intern foarte, foarte mare, un potențial pe care americanii nu l-au minimizat în ultimii 23 de ani, nu au făcut niciun fel de efort. Și nu în ultimul rând, nu putem să discutăm despre vreo suveranitate a Irakului dacă ne gândim la faptul că Washingtonul are puterea asupra accesului Irakului la dolari. Practic, banii de petrol pe care îi câștigă Irakul sunt ținuți cu toții aproape într-un cont al Băncii Centrale a Irakului, la Federal Reserve, la New York. Acesta a fost sistemul inventat după invazia americană din 2003, inițial pentru a proteja veniturile din petrol de procese și revendicări împotriva fostului regim, împotriva regimului Saddam Hussein din Irak, dar de atunci au rămas la americani. Și practic, deși Washingtonul nu are proprietatea asupra petrolului sau asupra banii Irakului, practic poate să restricționeze, să blocheze transferurile cu aproximativ 90% din bugetul statului irakian. Deci, practic, toți banii Irakului sunt sub control american, control care este folosit de americani. Ultimul exemplu foarte clar și foarte bine documentat oficial este exemplul din aprilie anul acesta, când americanii au oprit un transport de aproximativ 500 de milioane de dolari în numerar, tot din veniturile petroliere irachiene, pentru a presa guvernul de la Bagdad să limiteze acțiunile milițiilor apropiate Iranului fără implicarea americanilor. Deci sunt multe astfel de cazuri și Irakul nu rămâne un stat independent, chiar dacă americanii s-au retras. Din păcate, nu putem discuta despre vreo independență clară a acestui stat care a fost până la urmă distrus fără niciun motiv, cum este evident astăzi, singurul motiv fiind acest, nu știu, lăcomia americană, nici măcar americană, lăcomia capitalismului secolului 21, ca să-i spunem așa. Și înainte să închei, astăzi trebuie să menționez că azi dimineață Pakistanul, ce stat care mediază conflictul din Iran, care ne va salva de la războaie, care vrea doar pace, care ne prefacem că nu este susținut și de americani, ci de chinezi, în care ne prefacem că Imran Khan este închis pe nedrept și nu a trebuit să fie el liderul Pakistanului. Acest stat pașnic, Pakistanul, nu că aș avea ceva împotriva neapărat a Pakistanului, dar trebuie să menționăm și această ipocrizie, cum este și în cazul Qatarului, de exemplu, marele stat mediator qatarez. Asta este realitatea geopolitică, din păcate. Pakistanul a lansat lovituri și atacuri aeriene împotriva Afganistanului, afirmând că a vizat tabere și ascunzători folosite de anumite grupări armate în două locații. Kabulul spune că au murit 9 persoane. Islamabadul spune că a ucis aproximativ 22 de persoane. Să sperăm că nu va reîncepe acest conflict. Dacă țineți minte, cu o zi înainte să înceapă războiul din Iran, a început și acest conflict, sau cu o zi după, nici nu mai țin minte exact, dar țin minte că a fost un weekend în care am scris foarte multe analize, ultima zi din februarie și prima zi din martie anul acesta. Și Kabul ne-a spus că cei 9 pe care îi numără sunt femei și copii, deci ca și în cazul celorlalte războaie din lumea aceasta, nu se mai limitează nimeni la atacuri doar asupra militarilor. Cu toată tehnologia pe care o avem, vedem că războaiele sunt de fapt mai brutale decât erau acum 100 de ani. Da, vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine și astăzi. Ați fost, am avut foarte multe subiecte diverse, chiar au fost multe de spus săptămâna aceasta. Sper că vi s-a părut interesantă și discuția cu Etiopia. Înțeleg că Africa, din păcate, nu e subiect atât de juicy, cum se spune, de interesant pentru publicul român, dar să țineți minte că și acolo sunt mize foarte mari, vorbim despre țări puternice, țări mai mari decât România, deci ar trebui să considerăm acele regiuni ale lumii, chiar dacă presa mainstream cam uită de toate aceste țări atunci când își face relatări. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu vă aștept săptămâna viitoare, joi, la ziua geopoliticii la Gold FM, de la orele 13, alături de mine și Adrian Severin, și de la orele 17 la Geopolitica la zi, cu rezumatul următoarei săptămâni. Un weekend frumos și să vă bucurați de aceste ultimele săptămâni cu soare și destul de căduroase, zic eu. La revedere!
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. On Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
2: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
1: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard, de luni până miercuri, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro. Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.
5: Ascultați redifuzarea emisiunii
1: Fără filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. O conversație sinceră despre oameni, putere și viitorul țării.
6: Bună seara, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Fără filtru cu Jesse aici la Radio Gold FM. Invitatul din această seară este un artist pe care îl cunoaște o țară întreagă. Este omul care a scris 10, un cântec foarte apreciat și care continuă să fie ascultat la aproape 3 decenii de când a fost lansat. Florin Chilian este și una dintre vocile foarte tranșante ale societății românești. Vorbește deschis despre muzică, despre politică și nu prea are obiceiul să tacă atunci când ceva îl deranjează. În seara aceasta vreau să descoperim omul din spatele imaginii și să vorbim despre muzica românească de astăzi, despre generațiile care vin din urmă și, bineînțeles, despre România. Florin Chilian, bine ai venit la Fără Filtru!
7: Sărămâna, bine te-am găsit în noua ta ipostază. Tocmai râdeam mai devreme.
6: Care dintre ele?
7: Aceea de tânără soție.
6: Deci nu în noua ipostază de moderatoare acestei emisiuni.
7: Mai fost la tine în emisiune.
6: Nu, să știi că era vorba despre emisiunea Golden Hour cu Jesse. Acum suntem la Fără Filtru.
7: Aula.
6: E o emisiune mai serioasă.
7: Uite, ca să spunem, am venit și eu ca o floricică cu o cămașă frumos, călcată. Problema e că am fost în Maramureș, am mâncat niște caracatițe de Maramureș și tot îmi râd nasturii cămășii și te rog să mă scuzi Va trebui ca atât tu cât și spectatorii noștri, cei ce se uită, să mă suport într-un tricou.
6: Arăți foarte bine, oricum și important e, lumea te cunoaște deja, important e ce o să vorbim astăzi. Florin, tu ai dat de-a lungul anilor o mulțime de interviuri, nu vreau să te mai întreb despre cum ai început în muzică, despre oamenii care ți-au marcat cariera, despre cine te influența și așa mai departe. Vreau să te întreb mai mult în legătură cu tine și cu cum ești tu în acest moment și nu neapărat din punct de vedere al carierei, al muzicii. Cum este Florin Chilian astăzi?
7: Puțin obosit. După drum, după întâmplarea minunată din Maramureș, unde practic am fost adoptat, mi-au distrus cariera, nu mai pot să apar la televiziune. Familia Mezoc și cu Dan Coardă și cu ingerașul de Radu Țolaș, care este un ingeraș urs, așa îi zice Iubi, ingerașul, și face o... El nu bea ingerașul, cafea bea numai cappuccino și are o linguriță așa de jumătate de metru și îi face la ingeraș cappuccino.
6: Dar cine este pentru public?
7: Asta este că sunt obosit, dar norocos că am oameni de calitate foarte frumoși în jurul meu, oameni care au grijă de mine la propriu, mai ales că, așa cum spuneai, am păreri și, din păcate, așa cum bine știi, orice părere asumată în România este pedepsită.
6: Așa este.
7: Mai ales dacă nu ești cu haita. Nu ești, nu miroși ca haita, te sfâșie lupii. Cred că sunt singurul muzician, artist român, de fapt, care am interzis la toate televiziunile.
6: Ai interzis la toate oficial?
7: Sunt pe blacklist. Păi, astea nu sunt oficiale niciodată. Sunt neoficiale, dar există.
6: Păi uite că la mica noastră televiziune...
7: E, aici suntem nișați, știi? Dar, cum să spun, vă urmăresc de mult și am luat și decizii. Chiar mă gândeam mai devreme. Sunt unele decizii de viață pe care le-am luat în cunoștință de cauză după emisiunile pe care le-am urmărit cu... Tata socru, cum îi se zice.
6: Da.
7: Cu Cosmin, cu tine, cu domnul Comaroni, cu ceilalți invitați. Pentru că alea de sport, recunosc, nu sunt fan, nu mă uit.
6: Da. Deci să înțeleg că ești într-o perioadă bună a carierei tale, ai concerte, de asta zici că ești obosit, mai da, mult preponderent în Maramureș?
7: Nu. Uite, de pildă, am avut un eveniment privat absolut fabulos la Constanța, într-un loc absolut minunat, un hotel al doamnei Sturza, pe care am avut bucuria să o cunosc. Deci o doamnă machidoancă, m-a ținut să-mi spună, pe care căreia îi transmit salutări și toate gândurile bune. După aceea o să fiu la Sinaia, după aceea din nou la Constanța, după aceea abia aștept la Băicoi.
6: Deci merge treaba în industria muzicală sau doar pentru tine?
7: Nu știu ce să spun, în principiu da. Lucrurile se întâmplă așa cum se întâmplă, ca pentru toată, nu mai e la fel nimic ca acum un an, ca acum 10 ani, nu mai e nicio legătură.
6: Dar ce s-a schimbat?
7: Absolut totul. În primul rând că sunt, când se scumpesc banii, ies caracterele la lumină, știi? Uh-huh. Atunci vezi calitatea umană. Sunt foarte mulți care își făcuseră găști. Sunt găși din asta în muzică, se protejează unii pe alții din diverse motive. Eu l-am spus unuia dintre ei, chiar i-am spus la un moment dat, dragule, a inventat o poveste din care o să fii primul aruncat afară, pentru că, lăsând la o parte că e nefiresc ce se întâmplă, să faceți o gașcă, să duceți numai noi, voi pe peste tot.
6: Deci practic o gașcă care a acaparat această piață a certelor.
7: A, nu, o parte dintre ele. Uh-huh. Și zic, nu puteți evolua, că voi sunteți multe, dar nu valoroși. Și vă flatulați, ca să nu zic gratulați, felicitându-vă pentru nimic. Și atunci o să vă învățați unul cu altul, publicul nu o să aibă de ales niciodată.
6: Deci ca și în România și în industria muzicală românească este o caracatiță, să zic.
7: Peste tot. Este un fel de business pentru băieții din spate, să zic așa, absolut, care generează uluitor de mulți bani. Ului, deci în jur de, nu știu dacă n-a depășit de mult 120 de milioane de euro pe an, numai veniturile din drepturile de autor și conexe, gândește-te ce înseamnă toată pleiada aceasta de festivaluri, de concerte, de cum se cheamă, te duci la evenimente private, petreceri de firmă, la nu știu ce, unde sunt foarte mulți, foarte, foarte mulți bani, încă. Mult mai puțin ca anii trecuți, dar sunt.
6: Am înțeles.
7: Și atunci, dacă ai păreri legate de politică...
6: Asta vreau să întreb. Cum se îmbină părerile tale legate de politică cu aceste găști care...
7: Nu se îmbină, că te scot de acolo. Pentru că cei mai mulți au făcut para-para cu sistemul, fie numai prin tăcere, știi? Și nu, e scos. E scos la propriu de acolo.
6: Ai pățit să fii scos așa de la niște evenimente unde poate chiar aveai un contract semnat?
7: Asta nu e, nu. Până acolo nu s-a... Ba, s-a ajuns. Chiar de curând, din păcate. Nu era un contract semnat, era un gentleman agreement, care pentru mine conta mult
6: mai mult.
7: Dar s-a ajuns acolo, pentru că oamenii n-au caracter, nu poți să le cer să aibă caracter. Eu le-am spus Limax.
6: Și cum reușești?
7: Limaxul este un fel de vierme care îi se zice melc.
6: Da.
7: Nevertebrat, care lasă bale, lasă dâre. Așa fac și ăștia și în muzică și în artă. Cu siguranță și în viețile personale. Lasă bale.
6: Și cum reușești totuși să fii pe piață personal la tine, da?
7: Era ca la noi, era că... E o vorbă, ca la țigan, ce-i pe mine și în șifonier. Și sună telefonul, te urci în mașină și pleci. Am avut noroc cu creația, că aici, eu și ăsta e un cuvânt, pentru că n-am furat niciodată nimic de la nimeni și oamenii au apreciat lucrul ăsta, deși vreau să spun că suntem într-un moment destul de neplăcut, dacă nu chiar critic, în ceea ce privește creația în artă, apropo de AI, de inteligența artificială, pentru că
6: chiar voiam să deschid acest subiect cu tine.
7: Uite, că te ajut eu, vezi cum înțelegem noi.
6: Da, tot mai multe melodii create de inteligența artificială care, Florin, nu știu dacă ai fost atent sau dacă ai timp să asculti radio, sunt pe radiouri și nu vreau acum să-mi seară lumea în cap, dar eu aud pe Romantic FM. Un loc în care nu m-am așteptat. Ok, înțeleg, radiourile mari, da? Kiss FM, Radio Zul și așa mai departe. Să zicem că se mai împletește cumva mai ajunge. Dar când aud pe radio...
7: Nu se împletește. La noi de multă vreme, în ceea ce privește directorii de programe muzicale, există civilizația apropoului. Și oamenii nu știu că vis-a-vis nu înseamnă același lucru. Adică vis-a-vis se folosește în raportul de arhitectură de distanță. Apropo, dacă lui sună potrivit prea puține educații pe care are el, muzicale, să zicem doar atât, că nici cealaltă nu e foarte așa, că seamănă o piesă cu una de afară care a avut succes, atunci el o difuzează. Deci, domne, asta o să fie de succes. El n-are atâta instrucție, de fapt, că nu e educație, ar trebui despre instrucție să vorbim 100 de ani, pentru că l-am auzit pe un tânăr absolvent de conservator, că noi, stai puțin că am și uitat, noi intelectuali, odată la trei cuvinte era intelectuali. Bă, băiatule, faptul că ai absolvit o formă de învățământ superior nu te face intelectual. Absolut deloc.
6: Și uite că vine inteligența artificială și te înlocuiește mai repede decât...
7: Așa, și vorbeam despre asta cu inteligența artificială. Dan, de la... are un podcast foarte mișto, Maramureș, Dan Coardă, și m-a întrebat ce părere am despre asta și mi-am dat seama,
6: revăzând
7: discuția, că am greșit. Eu m-am tocmai coborusem de pe scenă, practic, și cu emoția și cu adrenalina scenei am zis că nu există. Erau niște copii foarte frumoși, și fetițe foarte, foarte mișto, foarte talentate de acolo, din Baia Mare, care au cântat la rândul lor. Și am zis, în fața emoției unui copil ăsta, inteligența artificială nu are sos de izbândă, dar am greșit. Pentru că a ajuns acasă și pe drum, revăzând discuția, mi-am dat seama că, uite-te la generațiile de acum, la copiii de acum, inteligența artificială nu se referă la noi.
6: În ce sens?
7: Nu ne privește pe noi deocamdată. La noi,
6: noi
7: se vor lovi doar efectele ei. Eu cred că va intra în coliziune extrem de puternică inteligența artificială cu generațiile de acum, pe care nu mai poți despărți de tablete, de telefoane, de computer.
6: Hai să ne care sunt pericolul. Deci, care e pericolul să asculți Florin Chilian?
7: Nu e vorba de pericol. Ei formează acum niște... Nu asta ar fi. Okay. Ei formează niște generații dependente de structura asta a unui mediu virtual. Uh-huh. Pentru că un telefon, da, o tabletă, nu, dacă i-ai luat telefonul unui copil din nu mai s-a terminat, bine.
6: Nimic, da.
7: Înțelegi? Ei sunt acolo. Inteligența artificială va veni pentru generațiile de acum, de neînlocuit. Adică probabil că atunci se va întâmpla când se va naște un Florin Chilian, să zic, uite ce ciudățenie. Uh-huh. Cum privim acum, știi? Eu cred că ei, oamenii care conduc lumea din spatele celor care sunt vizibili la conducerea lumii, ei cred că pregătesc lumea pentru, cu inteligența artificială, pentru acele generații pe care le nasc acum, cu tabletele și cu telefoanele și cu Meta.
6: Și le este mai ușor să asculte un robot sau o melodie creată de o inteligență artificială care e special țintită pe ceva, decât un artist care își transmite el trăirile. Care
7: artistul mai are și păreri. Înțelegi, uite-te.
6: Și păreri,
7: că
6: da.
7: Vorbeam mai devreme cu un prieten apropo de politică și spun, băi, de la, îmi permis să-i spun, un idiot, Iohannis, când a semnat acel tratat cu Ucraina, eu am declarat public că ăsta o să ne bage în război, ceea ce mie mi-arată că sunt niște pași care sunt urmați, cum să spun, cu atât de multă obstinență.
6: Da. Cumva, da.
7: Nu se abat niciun milimetru de la planul lor.
6: Păi și care e planul așa? Tu cum l-ai gândit? Tu că ești un om informat, citești, asculți podcast-uri.
7: Pe scurt o să sune straniu ce spun eu, dar eu am senzația că ăștia pregătesc planeta pentru o civilizație de tip non-uman. Foarte pe scurt și punct aici, pentru că o să... Dacă te uiți, toată centura Pacificului, da, centura de foc, toți vulcanii aia, sunt activi, lucru care nu s-a întâmplat în istoria Pământului, în istoria geologică a Pământului niciodată. Cu chemtrails-ul, care deja e o chestie, cum să spun, publică. Există planul acela lui Bill Gates de a face cumva ca să Pământul să ajungă să respingă radiația solară și care a fost aprobat de către Casa Albă și există documentul pe site-ul Casei Albe.
6: Adică vor să ne omoare pe noi muritorii de rând și să rămână ei o pătură care să aibă toată funcția sau...
7: Cred că e mai rău de atât. Atât cred că unii au zis, bă, la cât sunteți de idioți, oricum nu sunteți în stare să aveți grijă de planeta asta și vor pregăti planeta pentru o civilizație de tip non-uman. Asta e părerea mea. Ce se întâmplă acum cu ăștia?
6: Păi dar și ei care conduc lumea ar fi tot non-umani, nu? Care mai e...
7: Păi eu nu știu cât de... Câți oameni normal trăiesc până la 90-100 de ani între noi?
6: A, tu te referi că vor și ei, cei care conduc această lume, să se upgradeze, să poată...
7: Nu știu, dacă nu cumva ori fi hibrizi. Dar uite-te la nivelul învățământului, uite-te la nivelul de... Că toată lumea... Uite, hai să vorbesc despre altceva. Care mă sâcâie. Absolut, l-am văzut și ieri pe Cosmin și pe domnul Comaroni, dar absolut toți, domnul Ghilezan, absolut toată lumea, ce domnule, dar românii nu ies în stradă.
6: Da, nu ies în stradă, ies.
7: Păi da, dar dacă ies să gândim
6: adică poate
7: așa...
6: merg la un concert de-al tău, sigur, dar în stradă nu ies.
7: Dacă ies să gândim epidermic...
6: În sensul în care nu știu unde sunt românii.
7: E perfect adevărat, da. Dar dacă stăm să ne uităm așa, s-a întâmplat revoluția, au murit, nu știu, 3.000 de tineri căsăpiți. Eu am avut pe 21 decembrie la Dunăre acolo un pistol în cap. Tu crezi că eu m-aș mai duce vreodată? Pentru că nimeni din cine a făcut acolo n-a pățit absolut nimeni nimic. S-au întâmplat după aceea nenorocirile cu copiii morți în maternități, arși de vin, nu? Că au luat foc.
6: Da.
7: Singurul țap ispășitor a fost o doamnă asistentă care trebuia să fie singură la, nu știu, 24 de copii. Absurd. Nimeni n-a pățit nimic, practic. A venit nenorocirea de la colectiv. Raportul ISE, sau cum se cheamă, ISCE, nu știu, aia care...
6: Da.
7: Nu e gata nici acum. Acolo, din câte văd, din ce în ce mai pregnantă este teoria, mai spre adevăr adusă, că acolo a fost un aranjament, nu spun, pentru că droguri, pentru că whatever.
6: Și pentru totuși, de ce nu mai ești românii în stradă?
7: Că... Nu au pățit nimic oamenii din pricina cărora... Nu pot să-mi spui mie că patronii erau de vină pentru că au închiriat sala. Acolo trebuia să se vadă de ce s-au produs în 30 de secunde nebunia aia. Dar nimeni n-a pățit nimic. În 10 mai, protestul diasporei. Da. Nimeni n-a pățit nimic. Pentru... Da, orice
6: păi, ar... n-au pățit nimic. Am primit în față.

0: firar să fie. Am uitat cum îl cheamă. Cu S, parcă îl cheamă. Și spunea, zice, dom'le, am avut o problemă, cea mai mare problemă atunci, în primul război din Golf, a fost, nu ținea de armament, de hărți, de whatever, orice, ci
1: orice.
0: De faptul că n-am avut WC-uri. Și ăștia, dom'le, cum adică n-ați avut? Ce, dom'le, vă amintiți imaginea acelea când, nu știu cum se cheamă, batalioane sau, nu știu, detest armata. Băi, apropo, că ești o tânără soție, nu vreți să faceți voi un congres al femeilor potențiale, mămici, viitoare, mămici, și să hotărâți să nu mai faceți soldați? Să nu mai nașteți soldați?
1: Și cum să facem să nu,
0: nu
1: mai
0: știu,
1: naștem soldați?
0: Nu știu, stabiliți între voi, bă, nu mai naștem soldați.
1: Să facem mafete.
0: Să faceți, nu, faceți artiști, faceți ingineri, faceți pictori.
1: Păi de aia nu cred că sunt bărbați în România la ora actuală care vor să meargă, de exemplu, la război, cum le-a zis cu Jordan.
0: Sunt, că sunt mulți cretini, uite, asta a declarat, ne-a băgat în război cu Rusia, că se duc 20 de oameni, au zis că e fake news, pentru că nu se duc pe front, se duc în nu știu ce stat major.
1: Da.
0: Ne-a pus,
1: ce părere
0: ne-a
1: pus, ai?
0: Păi suntem în război cu Rusia din clipa în care se va întâmpla aia, deși suntem la ce facem, că luăm de la copii, luăm de la bolnavi, luăm de la pensionari,
1: de la
0: luăm de la
1: mame,
0: orfani.
1: Mame, că ziceai de mame,
0: da,
1: mai devreme.
0: Luăm bani și dăm la Ucraina, aia ce fac, ne trimit drone. Dumnezeu ne-a așteptat că n-a dispărut orașul Constanța de pe hartă.
1: Da.
0: Și noi nu facem, în continuare le dăm bani și ne facem sluji. Și
1: adică
0: ăsta
1: tu...
0: pantalon, deci eu nu scap de imaginea lui gâsca asta fără cap în pantaloni scurți.
1: La cine te referi?
0: De, nu știu cum îl cheamă pe ăsta fără nume de familie, care e președinte. Băi, deci când l-am văzut în pantaloni scurți că se duce la un șeverișoară, mi-a sărit capul.
1: Te referi la Nicu Jordan?
0: Da. Cum merge el ca o rață fără cap așa?
1: Dar românii l-au votat, Florin.
0: Eu nu cred. Când într-o țară un serviciu secret organizează și facilitează alegerile, suntem singura țară de pe pământ în care un serviciu secret organizează alegerile. Ai, mă,
1: adică
0: STS-ul.
1: Românilor le este frică să iasă în stradă că nu răspunde nimeni, facem alegeri oricum, nu iese după voturi, după dorința românilor, zici, pur și simplu suntem
0: și
1: că
0: e
1: un stat fără câini, cumva.
0: Băi, și ce rău îmi pare că nu pot să-mi amintesc numele, cu S-ul cheamă, firar să fie a fost.
1: Da.
0: Zice așa, zice, dom'le, am avut în războiul din Golf o mare problemă, pentru că erau detașamente, batalioane întregi care aruncau, nu știu, trebuie să vă amintiți imaginea asta, că sunt absolut demențiale. Își aruncau armele și ridicau mâinile în sus și plecau să se predea nicăieri în deșert. Batalioane întregi, regimente întregi de combatanți, de irachieni. Și ăștia se duceau, îi luau și aduceau în bazele NATO, să zicem, sau cum a fost coaliția, Dumnezeu știe ce numele mai pun ce ăștia. Și zice, dom'le, atunci am avut o problemă, n-am avut WC-uri. Și hârtie igienică, cum a fost, da. Păi gândește-te că tu te duci, să zicem, cu 600 de soldați, ci se predau 20.000. Unde-i duci pe ea la toaletă? Deci e o problemă absolut îngrozitoare și zice... Apropo de asta, zice, bine, domnule, și cum adică se predă? Domnule, ridicau mâinile în sus, aruncau armele și se duceau, ei aveau o țintă unde, dar se duceau, dacă nu ne duceam să-i luăm de acolo, mureau. Pentru că se duceau în deșert să se predea, îți dai seama că mureau de sete, de... Vai, ce rău-mi pare că nu ne amintesc. În sfârșit.
1: În sfârșit.
0: Și zice, acolo au fost testate prima dată niște dispozitive anti-riot. Anti-răzmeriță.
1: Ok.
0: Cu tot felul de frecvențe, cu nu știu ce, le-au orientat către oamenii aceia.
1: Și cum au reacționat?
0: Au ridicat mâinile în sus, au aruncat armele și s-au dus să se predea.
1: Adică tu zici că deja există o tehnologie...
0: Dar nu spun eu, spune un general român care a fost în statul major al ceva responsabil cu forțele terestre la, în primul război din Irak.
1: Deci suntem foarte ușor de control.
0: Și mai întreabă cu altă ocazie că l-am urmărit, spune ce cu siguranță, apropo de non-combatul românilor, și vreau să le atrag tuturor atenția că să-și mai mărească puțin asta, că nu e suficient să spui, domne, românii sunt un popor de capre fără cap. Nu e, eu cred că trebuie gândită și văzut mai în adânc problema, pentru că omul ăsta a spus, domne, cu siguranță în fiecare piață mare, din fiecare oraș al României există un asemenea dispozitiv care, cum să spun, te duci cu gândul să faci nu știu ce și îți creează un sentiment neplăcut, o stare neplăcută, te face să pleci sau te face să nu mai pleci.
1: Tu crezi că există deja astfel de dispozitive în România?

0: ea și
1: Eu
0: poate
1: cred.
0: și de asta nu,
1: Eu
0: nu
1: cred
0: e sofisticată, pentru că, Florin, lucrurile critice, grave, pe lângă că nu avem guvern, și asta este dezastru, nu avem prim-ministru, bun, cresc toate, deci cresc gazele, da? Crește prețul la energie. Totul crește și românii stau frumos. Acum, ok, s-a terminat vara, încă acum poate sunt așa un pic...
1: Măi, mama, ai fost la mare, ai văzut cât de goale erau autostrăzile?
0: Da.
1: Pe ce puteai anii trecut să te miști, indiferent de zi?
0: Da.
1: Acum zici,
0: Bară la bară,
1: Doamne
0: accidente
1: ajută
0: în
1: dacă
0: continuu,
1: în
0: da.
1: weekend era aglomerat. Că e turismul ăsta
0: Da,
1: de
0: de
1: câțiva
0: weekend.
1: ani de weekend care se duc. Dar numai așa s-au scumpit banii și eu, generalul acesta, general român, iar să fie, am imaginea dânsului în față, whatever, memoria mea cu
0: O să ne
1: iuristic.
0: scrie, da, o să ne scrie în comentarii, probabil,
1: Da, sper
0: ascultătorii.
1: să ne amintească cu S, are nume S, whatever. Am spus, cu siguranță în fiecare piață mare unde există un potențial de organizare al unor proteste, există un aparat de genul ăsta în România, dacă nu două. Și atunci eu cred că se lucrează și la varianta asta de influențare a psihicului.
0: Și, Florin, încotro o să ajungem? Sau încotro se îndreaptă România? Pentru că lucrurile sunt dezastruoase din punct de vedere al puterii de cumpărare. Nici nu mai vreau să spun acum că PIB-ul a scăzut.
1: Avem gazele din Marea Neagră
0: Exact.
1: Date și cumpărate de două ori mai scumpe. Nu ne-am exercitat dreptul de preemțiune. Suntem... Mă opresc aici că ajung la adjective, știi, și nu vreau.
0: Bun,
1: Într-o discuție,
0: și
1: când apar prea multe adjective, dispare discuția.
0: Să zicem că tu poate la un moment dat o să-ți permiți să pleci din țară, dar pentru generațiile care vin acum, tinerii, în ce fel de țară o să
1: Pe mine
0: trăiască?
1: Mă sperie părinții. De asta am zis, adunați-vă mamele, hotărâți să nu mai faceți soldați. Pe mine mă sperie părinții. Cărei lumi îi lași copiii tăi? Adică doar aduci material genetic pe pământ ca să ce pentru cine în folosul cui?
0: Bine, oricum avem o problemă și cu natalitatea.
1: Iubit, da.
0: Așa că nu mai...
1: Aduci material genetic pentru că tu ești plin de resentimente și de ură și nu știu ce și îi transferi toate neîmplinirile tale sufletului ăla abia venit pe pământ și îl faci un cretin pe românește. Că atâta bagi în el toate frustrările tale, că ăla săracul iese țândări din mâna ta. Știi că ziceau, dar tu nu mă feliciți că am rămas gravidă? Păi zic, stai puțin, a venit soțul, a băut o vodcă proastă, s-a împiedicat și să te felicit de ce? A stins lumina? Da, felicitări, ați făcut economie. Uite cum zicea Bolojan, a stins becul.
0: Da, a stins becul.
1: Și a rămas gravidă. Vai, da, sunteți domnul Chilian, zic, băi, nene, nu vrei să mă chem când face progenitura 25 de ani să văd, să te felicit atunci? Cum
0: Păi,
1: adică?
0: dar cum să-l feliciți când...
1: A rămas gravid, auzi.
0: Nu, mă gândesc acum la 25
1: de ani. Eu înțeleg, dacă
0: când
1: e
0: vorbești.
1: O familie care s-a chinuit, care e cineva, care, domnule,
0: da.
1: Tratamente, am făcut, am stat în Lotus, în poziția lanternei aprinse. Pot să înțeleg asta, dar a venit la bet, la cârciumă, a stins lumea. Domnule, felicitări, uite.
0: Păi bine, dar nu mai putem nici să
1: Bolojan.
0: Nu mai procreăm, Florin.
1: Păi nu mai poți, de frică, ce-i pui lui copilul ăla să mănânce.
0: Păi și atunci
1: pe masă.
0: Nu mai facem, fiecare mamă nu mai face, uite, și eu,
1: am
0: vreau
1: fost
0: să devin mamă.
1: Luna trecută, voi te rog frumos să nu faci soldat.
0: Fă-și dar la ce te referi cu asta?
1: Să nu iasă soldat de la nebun, să-i trebuiască pușcă.
0: Păi
1: nu,
0: dar
1: fă
0: ai
1: un copil,
0: întâlnit tu
1: fă
0: un copil
1: artist.
0: Care vrea o pușcă?
1: Eu cred că sunt și de ăștia care... Dar vorbiți între voi, mamele. Băi, să nu mai facem soldați.
0: Eu nu cred că vreo mamă face vreodată un copil să zică da, eu vreau
1: nu știu,
0: să fac
1: probabil
0: soldat.
1: Că e o chestie de asta, dar eu vă puneți-o
0: Mulțumesc.
1: În acte oficiale. Că așa nevorbită, nu, hai mă, nu mai... Că înainte, dacă știi, în România era, lasă mamă, du-te la armată, că îți dă statul, haine, îți dă o pereche de pantofi, că era problemă, pantofi. O pereche de pantofi era purtată de generații într-o familie, nu?
0: Da.
1: Din păcate ne întoarcem acolo, cu haine de mâna a doua, cu tot felul de...
0: Anul
1: din astea.
0: Acesta, începutul de an școlar, a fost marcat de cumpărături în marea majoritate la
1: secondhand-uri. Că bubuie în magazinele
0: de
1: mâna a doua, da? Și uite, toate lucrurile astea se întâmplă pentru că ce?
0: Cum mai poate să trăiască un artist ca Florin Chilian în această țară care este într-o degringoladă și practic eu văd că și simt în ce spui,
1: știi că se spune că
0: nu vezi niciun viitor
1: atunci,
0: aici.
1: Din păcate nu. Ba, îl văd, de-aia nu vreau să mai scriu acum, pentru că îl văd foarte rău.
0: Ce se scrie, muzică?
1: Da. Da. Eu întotdeauna am fost sincer, mai ales în muzica mea, și mi-e frică de ce o să iasă, pentru că la un moment dat a venit o formație, nu mai știu cum îi zicea, Depeche Mode, parcă să filmeze aici un videoclip
0: Videoclip,
1: într-o
0: da.
1: unitate militară, și am fost rugat să vorbesc, poate cu cineva din Ministerul Apărării, e poveste reală, și să îi pun, poate vrea să filmeze într-o unitate militară, pardon, pentru realismul filmării, whatever.
0: Povești, da, din
1: Și am
0: spate.
1: vorbit, am luat legătura cu Ministrul Apărării de atunci, în cer iertare, nu mai știu, eu am o problemă cu memoria mecanică, nu țin minte nume, de acolo iubii, eu am scris cântecul, nu?
0: Da.
1: Și l-am întrebat, dar despre ce este vorba, domnul? I-am spus, ați putea să ne trimiteți și nouă textul piesei, să vedem?
0: Despre ce e vorba?
1: Da.
0: Și despre ce
1: Și
0: cântați?
1: am rămas sigurat, zic, păi, dar de ce? Zice, nu, că nu e vorba de cenzură sau ceva, am vrea să știm dacă este potrivit sau nu. Și zice, la un moment dat, unul dintre colegii dumneavoastră a scos un album, am să mă întorc bărbat sau nu știu cum se cheamă, o piesă, o să-mi trag un glonț în cap și o să văd, whatever, nu știu ce. Zice, în urma piesei acelea a crescut sinuciderile, au crescut numărul de sinucideri în organisme sau organe, cum se cheamă ăștia, cu, de forță din România, cu 60%, 80% după aceea. Oamenii care
0: Wow.
1: aveau armă cu glonț pe țeavă la ei. Pentru că muzica e extrem de importantă și dacă te prinde într-o situație
0: Pentru oameni, da.
1: atunci,
0: Sensibilă, da.
1: da, și zic, cum adică de la, o să mă întorb bărbat, Chirilă, parcă, cu vama lui. Zice, da, a crescut numărul de sinucideri odată cu acel album, ne-am speriat și ăsta e motivul pentru care ei vreau să vadă textul.
0: De la melodia
1: Da, melodia
0: respectivă.
1: celor de la Depeche
0: Și
1: Mode. Sper să nu greșesc, parcă da. Și
0: zici că de asta ți-a
1: a
0: grins
1: fost ok.
0: ție, că nu
1: Păi nu,
0: știi
1: că trebuie să
0: despre ce
1: spui o
0: vorbim.
1: frână, să
0: Da.
1: nu... Pentru că psihicul uman este
0: Suntem ușor
1: fragil.
0: manipulabili?
1: Păi la cum am ajuns ăștia mai nou de când au descoperit genomul uman acum 15, dacă nu 20 de ani, eu cred că da. Și se spune că, domne, ca să depășești primul nivel de să nu mai fii atât de ușor influențabil sau, cum ai spus tu, manipulabil, trebuie să-ți crești frecvența, procese de gândire, de...
0: Da.
1: trebuie să... E ok și te lovești de faptul că un pantalon scurt, fără cap, fără nume de familie, ca o gâscă, ne bagă în război. Nu... automat-o ei. Și oricum, în România, între noi, fie vorba Jesse, religia este pe zeu Croset. Acolo suntem ori, da, zeu WC-ul,
0: Păi,
1: cum? Dar noi ce mâncăm? Noi ce mâncăm de ei?
0: 86% din români se declară credincioși,
1: Da,
0: ortodoxi chiar.
1: până când la ce mâncăm mâine? Noi ce băgăm în frigider? Noi de ce mergem mâine la WC-ul
0: Păi,
1: înainte să mâncăm
0: asta
1: frigider?
0: ar trebui să ne întoarcă mai tare spre religie, nu?
1: Nu. În clipa în care
0: Când un
1: îți...
0: popor are probleme, este mai apropiat de
1: Da,
0: Dumnezeu, nu?
1: dar în clipa în care nevoile primare devin o
0: Primează.
1: problemă, atunci oamenii nu mai au nevoie. Primul, inclusiv spiritualitatea, trece pe locul 2-3,
0: Când stomacul e gol,
1: celelalte. Da,
0: practic.
1: da, da. Și uite unde suntem. Nu mai vorbesc despre ce fel de mâncăruri mâncăm.
0: Și zici că în acest moment, când practic este o criză în România și ne gândim tot mai mult la ce băgăm în stomac, vorba ta, următoarea zi,
1: Eu cred că
0: s-ar
1: nu a fost.
0: putea strecura foarte ușor toate aceste idei progresiste în România? Adică este un fundament bun?
1: Nu,
0: Sau
1: cred
0: la ce te
1: ăștia cu
0: gândești?
1: progresismul, din punctul meu de vedere, sunt induși. Nu cred că vin din marea masă
0: Pentru că mulți părinți se
1: a lor.
0: sperie că o să înceapă și în școli, și la copiii lor, poți să schimbi sexul la 2, 3, 5, 6 ani.
1: Discuții normale la un copil de clasa întâia. Să facem pipi împreună cu fetițele. Bă, să ești nebun la cap.
0: Unde asta?
1: În grădinițe, în școli, păi nu, asta înseamnă unisexul. Cu
0: Cu
1: WC-uri
0: WC-urile, da.
1: unisex, da, facem cu fetițele, pipilică.
0: Există așa ceva în România?
1: Nu știu, am văzut undeva unde am fost și zic, băi, un singur WC-ul pentru toată lumea, da.
0: Bine, asta poate din lipsă de spațiu, să zic așa, poate n-au.
1: Știu ce să zic. E, hai
0: Bine,
1: să zic ca tine.
0: afară, nu știu dacă știi, dar sunt facultăți, cel puțin în Austria, unde a studiat soțul meu, era toaletă comună, încă de acum 6-7 ani,
1: Da.
0: 8 ani.
1: Păi,
0: Adică crezi că o să vină
1: s-au
0: aceste
1: născut
0: lucruri și aici?
1: câteva creiere pe acolo, între care și Mozart, să nu
0: Da.
1: zic de adevărul.
0: Da.
1: Nu știu ce să spun, mi se pare că lucrurile sunt foarte rele, așa ca viitor. Nu, am senzația că suntem într-o piesă de teatru, suntem mutați pur și simplu cu o mână invizibilă dintr-un loc în altul.
0: Te referi la noi ca România.
1: Da.
0: Dar vreau să te
1: Și cred
0: întreb.
1: că, iartă-mă, te rog, cred că suntem cumva, nu știu de ce, intră din ce în ce mai des asta în cap, că suntem și o zonă de tip studiu.
0: Noi ca țară?
1: Da, adică mi se întâmplă, chiar ne se întâmplă că am prea multe.
0: La ce te referi?
1: Păi, nu știu dacă știi, dar în România, cu Băsescu, aici a fost implementat prima dată Codex Alimentarius.
0: În traducere pentru ascultători.
1: Codexul alimentar ăla care trebuia să facă precursor, eu zic, străbunicul lui făina de gândaci, care e acum. Și cu toate eurile astea și cu toate astea cancerigene în pâine și în grâu și la un moment dat erau interzise astea cu modificate genetic la noi s-a dat voie. E unul care tocmai a murit acum un an, ministru. Adică parcă prea la noi le încep ăștia pe toate. Știi? Nu știu de ce. Plus lucrurile alea de black op, cum se cheamă, despre care nu știm. Dar se întâmplă lucruri. Noi aflăm ultimii despre ele, nu?
0: Și cine crezi că e responsabil pentru aceste teste? Uniunea Europeană sau e undeva mai sus?
1: Eu cred că e undeva mai sus și din punctul meu de vedere asta cu pandemia vieții. Doi, apropo de asta cu pandemia, văd, e un personaj sinistru de la evenimentul zilei care, cum să spun, era cu bale, cu spume, cu
0: Da,
1: vaccinurile
0: da.
1: și acum nu are nicio treabă. El e societatea civilă. Bă, nu știu cum n-au ăștia minimum de obraz să dispară pur și simplu, să ducă să se
0: Și
1: bage.
0: am văzut și la Antena 3, iartă-mă, că sunt colegii noștri, da? În pandemie, la fel cum ziceai tu, și acum, vai, dar au murit atâția din cauza vaccinului pe care...
1: Generalul Chelaru, iartă-mă.
0: Ah, bun.
1: Un om absolut fabulos, minunat mi se pare ca personaj. Dânsul, de la dânsul este asta cu dispozitivele anti-riot. Căutați-l, sunt încă pe internet, pe YouTube, o să găsiți emisiunea cu dânsul în care spune foarte clar aceste dispozitive și le-au refăcut din nou, deși prin Anglia le-au folosit și au prefăcut o prezentare, armata americană pe undeva, până în Nevada, parcă, de curând cu dispozitivele astea.
0: Bun,
1: Îți
0: deci
1: schimbă mintea, pur și simplu.
0: înseamnă că nu o să mai avem curajul nici să ieșim în stradă, România se duce spre război,
1: Nu,
0: deci e
1: întotdeauna am
0: un
1: spus,
0: viitor sumbru
1: apropo
0: pentru...
1: de asta și legat de minunea de întâmplare de la Maramureș, unde un artist a nu știu cum, a cumpărat ceva și a refăcut o zonă de spiritualitate, cetatea Fisculașului se cheamă, și
0: Nu știu
1: cu
0: povestea.
1: ajutorul micilor producători de pe
0: Da.
1: acolo, mici de ăștia, cum se cheamă, meseriași, oameni cu afaceri, l-au ajutat și cum să spun, din punctul meu de vedere, dacă e să ne salvăm cumva vreodată, nu nivelul ăsta de gândire apropo de patrie și de țară, nu, ci mica comunitatea aia, oamenii care se cunosc fiecare cu fiecare, unde ești al cuiva,
0: Dar
1: știi?
0: unde să se mai creeze astfel de legături, Florin,
1: Pe
0: când
1: străzi,
0: fiecare
1: în
0: stâmb...
1: bloc.
0: Uite, în București nu te știu om cu persoană. Eu nu
1: A,
0: știu
1: știu.
0: care e vecinul meu.
1: Știu,
0: Nu știu cum
1: Jessica,
0: îl cheamă.
1: București, se spune
0: Și uite la Oradea, nu pot să zic că știu cine stă vis-a-vis, adică...
1: orașul unde ești aparțit de nimeni, ca
0: Da?
1: acasă ești al lui Sanda, ești al lui Viorel,
0: Da?
1: cum? Ești al lui Țața Floarea, e
0: Da?
1: urât. Vin toți ăștia veneticii de peste tot în București, calcă în picioare și pe maică-sa și pe taică-sa, distrug rup, deține cu dinții. Toată lumea ce dumne, bucureștenii sunt niște nenorociți, ăștia nefiind bucureșteni, nu?
0: Da.
1: Și se întorc acasă,
0: Că
1: sunt oameni mari,
0: bucureștenii bucureșteni
1: bucureșteni.
0: sunt oameni buni, care sunt
1: Dar
0: născuți
1: fi să
0: aici,
1: cunoască
0: sunt
1: nici
0: educați
1: ajută
0: aici.
1: ăștia. Eu cred că sunt singurul bucureștean pe care o să-l cunoști tu, fără
0: Da?
1: străbunici la țară, da?
0: Păi și tu susții acum că ar trebui practic să ne întoarcem în micile
1: Nu,
0: comunități?
1: eu susțin
0: Știi că e
1: acum
0: un
1: că
0: plan
1: o
0: fezat,
1: mică
0: că
1: comunitate înseamnă o scară de bloc, să știi.
0: e...
1: Înseamnă o
0: De ajutor
1: jumătate de
0: rar.
1: stradă. Da. Nu altfel, pentru că dacă, la nivel macro nu se mai întâmplă. Nu vezi că toate legăturile sociale ne sunt tăiate.
0: Da. Păi,
1: Nu mai putem comunica. Vorbeam
0: toată
1: cu...
0: ziua vorbim cu ChatGPT-ul. În loc să o sunăm pe... Uite, și eu m-am surprins pe mine și m-a certat Andrei. Nu știu ce voiam să întreb. Habar n-am legat de... Cred că să pun ceva la mașina de spălat, niște grade, că am stricasem niște haine. Bun. Și în loc să o sun pe mama, eu cunosc. Am o întrebare pe de ChatGPT-ul. Că
1: Asta
0: era mai la îndemână, nu știam
1: confortul.
0: când. Răspunde mama,
1: Da,
0: confortul.
1: confortul.
0: Mă gândeam, da, că
1: Asta nu-i
0: mama îmi
1: de...
0: răspunde peste 5 ore care treabă. Eu n-am pus mașina la spălat.
1: Asta nu cred că e o
0: Un
1: chestie de
0: zero.
1: condamnat, dacă atâta vreme cât considerăm asta cu ChatGPT un instrument, dar din câte știu eu, a cam scăpat din
0: De sub
1: cutia
0: control.
1: Pandorei, da. Înainte era speranța, acum e LGBT ăsta, pardon, ChatGPT, scuze. Iartă-mă, am luat-o că mi-am amintit de numele domnului general
0: Da.
1: chiar și îmi pare tare rău că nu
0: Da.
1: mi-am adus aminte atunci.
0: Bine că ne-am
1: Dar
0: lămurit.
1: se poate verifica ce am spus eu, apropo de dispozitivele anti-raid și aș vrea ca toți oamenii care spun că, eu nu spun că românii sunt chiar foarte viteji, nu mai sunt, dar
0: Am
1: cred că
0: fost
1: nu e,
0: vreodată viteș?
1: eu cred că da, dar eu cred că unul dintre motivele pentru care ne-am retras fiecare în zona noastră de interes, de siguranță și de interes, unul dintre aceste motive este inclusiv manipularea asta cu dispozitivele astea de ultimă generație, acum 20
0: Să
1: de ani
0: stăm
1: deja.
0: cât mai departe unul de celălalt. Florin, tu te-ai gândit vreodată să intri în politică? Pentru că ai
1: Nu,
0: idei bune, ai idei
1: mi s-a
0: sănătoase.
1: propus.
0: Ce să mă
1: Apropo de
0: propun?
1: politică, uite,
0: Zi.
1: spune-i lui Andrei. Băi, Andrei, politica românească la 37 de ani de la Revoluție mi se pare un organism destul de bine configurat, nu? Adică e stabil, e puternic, a trecut de adolescență. Aș dori ca toate să pună Andrei, că eu nu pot, nu? O propunere
0: Păi, poți dacă intri
1: legislativă.
0: într-un partid, cum?
1: Nu vreau, nu, eu cu
0: Te
1: zdrențul
0: faci
1: strâng.
0: deputat.
1: Și să pună,
0: Senator.
1: domne, să nu mai fie, să nu mai fie plătite partidele politice din banii românilor. Absolut deloc. Să nu mai fie plătite salariile, pentru că Andrei trebuie să intre în
0: Da?
1: politică, îl ține tata, care are bani. N-am o problemă. Dar nu,
0: Corect.
1: lasă-mă pe mine să-ți plătesc eu ție,
0: Deci
1: cum
0: asta e
1: să
0: una din
1: spun.
0: problemele mari pe care tu le-ai sesizat în politica românească.
1: Nu una din problemele mari. Una dintre probleme. Că e uriașă. Bă, păi să dai zeci de milioane când nouă ne mor copiii în spitale pentru
0: Da?
1: că n-au incubatoare, să le dai gângavilor ăstora să ce? Să stea, să basă în Parlament, să ce, să nu se ducă acolo, să ce. Nu, să nu, să intre acolo doar dacă vor să facă ceva pentru țară, să, partidele, să ia cotizații de la membri, să nu ia de la mine din bugetul de
0: Da,
1: stat.
0: știi că sunt partide care iau și cotizații de la membri și de la stat,
1: Păi
0: se
1: știu
0: fac niște
1: că nu trei,
0: milioane de euro pe lună.
1: știu cu care milioane de euro, ce crezi că fac? Plătesc trusturi de presă ca să vă facă pe voi de 2 lei și pe mine, pe voi, pe noi, restul
0: Și
1: oamenilor,
0: ai
1: nu?
0: zis că ți s-a propus să intri în politică. De ce
1: Bă,
0: n-ai
1: nu de
0: intrat?
1: multe ori, pentru că nu...
0: Poate ți-ar merge mai bine,
1: Hai
0: zic și
1: să
0: eu. De
1: spun, fii
0: oricum,
1: atentă, deci eu am o...
0: asta cu
1: mi-a
0: muzica
1: pus
0: e...
1: toată clasa politică încă. M-a
0: De
1: întrebat
0: ce?
1: odată, zic, domnule, apropo de școala din România, mă întrebau oamenii și zic, domnule, părerea mea este că unui copil, dacă îi dai să mănânce Mozart de mic, ajunge Mozart.
0: Ok.
1: De validitatea programelor de învățământ vorbeam.
0: Da.
1: Zic, dacă unui copil îi dai să mănânce rahat de mic, ce ai
0: Ai
1: face?
0: văzut cum au arătat testele PISA?
1: Am văzut. Deci, îi dai unui copil
0: Da.
1: să mănânce Mozart, ajunge Mozart. Îi dai să mănânce rahat unui copil, ce ajunge copilul ăla?
0: Da.
1: Îți spun eu, om politic.
0: Crezi?
1: O, da.
0: Asta?
1: Uită-te la clasa noastră politică.
0: Păi da, oamenii au votat.
1: Numai ne. Hai mă, lasă-mă cu oamenii au votat că de la Ponta cu nenăscutul ăla de Iohannis, unde s-au reîntors, au trebuit rescrise toate legile probabilității și ale asta cu alegeri și cu procente și cu nu știu ce, cum se cheamă în aritmetică chestia asta. Nu. Și adineauri, dacă STS-ul un băie, e singura țară de pe pământ în care un serviciu secret organizează alegerile, despre ce vorbim? Cum să-l aleagă? Păi, uite-te la
0: Ai
1: asta, la...
0: fost votant Călin Georgescu sau ce părere ai
1: Nu,
0: despre el?
1: nu. L-aș fi votat, sincer. N-aș fi votat și spun de ce. Definiția demenței și a cretinismului și a nebuniei generale este aia. Să încerci 37 de ani același lucru și să speri de fiecare dată
0: Că o
1: la
0: să
1: rezultate
0: fie
1: diferite.
0: diferite, da.
1: Și atunci, bă, măcar ăsta e cât de cât, nu cât de cât, e mult mai articulat decât 99% din politicienii români. Uite, tot ce a zis el s-a adeverit. Apă, hrană, energie. Uite cum suntem acum. N-avem
0: Bine,
1: apă,
0: nu
1: n-avem hrană,
0: era
1: n-avem
0: chiar așa greu
1: energie.
0: să-ți dai seama, Florin, să
1: Mă,
0: faci
1: și
0: niște
1: nimeni
0: presupuneri.
1: altcineva n-a
0: N-a
1: spus-o.
0: venit cu subiectul,
1: Nimeni,
0: cu, da,
1: nimeni nu și-a asumat subiectele astea.
0: acest mesaj,
1: Păi,
0: da, pentru români.
1: și nu era normal? Bă, măcar de curiozitate, cum zice Cosmin, domne, masonul securist. Bine, mă, ok, și ăștia ce sunt? Că nici ăștia nu sunt lebăduțe, nu?
0: Și asta e drept.
1: Am, mi s-a propus să fiu primar la sectorul 1, unde numele meu Chilian semăna cu Chiliman. Ăștia neștiind că pe bunică, bunicul domnului Chiliman, l-au greșit ăștia când l-au matriculat, probabil că era beată la
0: Da,
1: data.
0: se
1: Și în
0: mai
1: loc de
0: intitula.
1: Chilian au scris Chiliman. Deci, zic, dar ce vreți să vă dau eu casă? După aceea, trebuiau să intru, pentru că eu am dat guvernul României în judecată pentru drepturile de autor. Vreau să mă facă să intru în guvern, în Ministerul Culturii.
0: Păi
1: Nu mi-a
0: da,
1: trebuit, eu nu
0: păi
1: fac asta.
0: avem nevoie,
1: Eu nu
0: mai
1: fac
0: ales la...
1: asta. Cum să spun, că asta un... Până la urmă știi povestea cu bordura bătută, fata care de fapt n-a whatever, nu, când am bătut-o i-am salvat viața. Nu mai revin asupra subiectului.
0: Da.
1: Oameni, domne, dar ești certăreț, scandalagiu.
0: Da, să știi că
1: Îmi apăr
0: am mai
1: drepturile.
0: auzit astfel
1: Îmi
0: de
1: apăr dreptul meu dacă pe mine...
0: calificative la
1: Da.
0: adresa ta sau să
1: Pe
0: nu
1: mine
0: vezi.
1: m-a furat un ministru din guvernul României. Eu trebuia să tac. Dar știi cine a scos chestia asta? Că, știi, apropo de... Apropo, iartă-mă, nu e vorba despre asta. A scos-o unul care era membru în toate organizațiile de drepturi de autor și conexe din muzica românească, din arta românescă. Pentru că era cu haita. Mongurel Vrabetei, se zice, dar s-a scuzat din viață. Adică, pentru ce? Eu sunt acuzat că sunt scandalagiu pentru că
0: Îți
1: te
0: expl...
1: prind furându-mă?
0: Da.
1: Tot eu, pentru că îmi apăr drepturile, știi? Adică lucrurile au fost
0: Eu,
1: întoarse
0: nu, de
1: 180
0: asta
1: de grade în
0: mă mir
1: socialul
0: că
1: român.
0: mai ai, sincer, mă bucur, dar mă mir că mai ai concerte. Eu când am început să mă exprim politic, rasă de la tot.
1: O știu,
0: Oh,
1: știu.
0: nimic. Și mă întreabă lumea acum, păi ce faci cu muzica? Păi, oameni
1: Nu tu ai
0: buni.
1: cântat cu România și cu...
0: Ba da, mi-au șters canalul de YouTube
1: O știu
0: pentru că
1: asta.
0: mă exprimam pe zonă politică, da? Concerte, nimic. Și mă
1: Am
0: întreabă
1: uitat
0: lumea,
1: să
0: și
1: spun.
0: nu mai
1: Am uitat
0: cânt.
1: să spun.
0: Păi nu mai cânt că am păreri politice. Eu mă bucur pentru tine.
1: Am ajuns la... Am asistat la o discuție în care se vorbea chiar despre tine.
0: Serios?
1: Da. Și zicea, nu mai chemă. Și, nu, unii oameni, cum să spun, erau doi care vorbeau despre tine,
0: Da.
1: dar apreciativ și spuneau, uite, X a dat telefon în județul, habar n-am, niciodată, sub nicio formă, pentru că vin oamenii și fac scandal, că n-ai voie să cânți așa ceva. Dulce Românie,
0: Da.
1: ăștia-s demenți, înțelegi? Jesse, ce ea? Și cum o cheamă? Auzi, Jesse, și cum să
0: Păi și
1: cheamă?
0: așa mi-a
1: Și
0: dat
1: cum să
0: acum
1: cânte
0: numele.
1: Jesse de România și dar nu aia, nu, că sunt
0: Da.
1: probleme. Și am asistat la o discuție, oamenii își luau apărarea, erau niște impresari și au zis, vrem să o aducem în cerul meu, nu se poate. Că
0: Da?
1: dacă o aducem, murim noi de foame și tot restul. Că îi
0: Exact.
1: scoate aia din... Am uitat să spun, iartă-mă.
0: Da, uite, bine că ne-am întâlnit, nu? Că la
1: Da.
0: nuntă n-am apucat să vorbim, că eram
1: Are poveste
0: niște
1: cam de un
0: scandaluri.
1: an, ce
0: Da?
1: spun eu, da. Cam așa, a fost la un moment dat foarte sus preferințe și o auzeam pe peste tot, a fost virală piesa
0: Da,
1: aia.
0: da, da, da, da.
1: Și atunci s-a întâmplat, am ascultat undeva în afara București, nu mai știu unde eram, și m-am asistat la o discuție, nu ne cunoșteam atunci,
0: Da.
1: și zic, băi, trebuie să vorbesc cu Cosmin, să-i spun Jesse.
0: Asta e România. Eu mă bucur pentru tine că tu că te mai descurci.
1: Deocamdată asta,
0: Încă
1: puțin.
0: te descurci, adică treaba e bună, reușești să trăiești din
1: Da,
0: asta
1: da,
0: încă,
1: da,
0: că oricum ai zis și tu că te-au scos, te-au
1: da,
0: eliminat din
1: da.
0: anumite.
1: E, păi, na, ce vrei să spun?
0: A, și în al doilea rând că, ok, partea politică, dar hai să vorbim de manelizarea României. Mai ai loc de maneliști?
1: Da.
0: Da.
1: Dar hai să spun cum e cu manelizarea. În primul rând că fac puțină istorie aici la tine, îmi
0: Te
1: permiți?
0: rog.
1: Foarte puțini oameni știu că maneaua este un subgen în muzica clasică, muzica cultă.
0: Maneaua.
1: Maneaua. Manea, nefiind asta cu dușman și cu neveste și cu sânge și cu mașini să le
0: Bun,
1: iau
0: e un alt
1: averile, să
0: gen
1: le tulbur
0: muzical.
1: viețile, da?
0: Un alt gen muzical care se
1: Să
0: numește
1: moară
0: așa.
1: vecinii mei de miros de minții tăi. Nu asta e maneaua.
0: Ok.
1: Maneaua este barbul lăutaru.
0: Da.
1: Eu sunt
0: Elegant.
1: barbulă. Maneaua este burdeiaș, burdei, burdei. Ascultați, vă rog, tot ce a cântat Maria Tănase, să
0: Da.
1: vedeți că mai mult de 80% sunt manele. Maneaua este o întâmplare minunată, făcută pe acolo, prin Dobrogea, acolo a luat naștere. Că i-a spus Dan Armeanca prostie ăstora de zic, el i-a spus că el e nașul, el a inventat curentul ăsta, genul ăsta muzical, dar așa a rămas numele, domnule, e manea, dar nu e manea. Nu, în manele nu e vorba de frigidere, de neveste, de tulburări, de vieți,
0: Veți,
1: de dușmani,
0: sexualitate,
1: tânge, de
0: da.
1: cuțite, de,
0: Da.
1: na? Unde e frate lângă frate, deși asta e chiar mișto, să de lumea la o parte, e
0: Mai
1: foarte mișto, sunt câteva
0: sunt
1: bijuterii.
0: multe, da?
1: Maneaua este ce ți-am spus, tot ce a cules Anton Pan. Sunt manele, Dumnezeule. Cuvântul, noțiunea de manea vine de la străbunicii ăstora de acum, cum se cheamă, care ne asupresc, care ne sug sângele și nu numai. Fanarioții de acum, străbunicilor, de atunci, aveau în România, în țările române, cea mai mică diviziune a monedei de atunci, cum e acum la noi banul, că avem 3 lei și 2 bani în buzunar, atunci aveai 3 whatever și 2 manele în buzunar. Maneaua era cea mai mică diviziune a monedei de atunci. Și omul se
0: Așa.
1: ducea la cârciumă și spunea la otele, băiete, cântă-mi și mie de o manea.
0: De o manea.
1: Atât, de un bănuț, de
0: Ah,
1: un
0: și de
1: bani.
0: acolo a venit
1: De acolo a
0: cu
1: rămas
0: manea.
1: asta. Deci nu e,
0: Bun.
1: toată lumea zice că manele are un sens de adjectiv
0: Peorativ,
1: peorativ. Nu,
0: da.
1: nici vorbă. Ar trebui făcută împărțeala măcar în mintea noastră. Eu am scris o manea. Vai de capul. Dar mai de secolul XVIII. Se
0: Păi
1: cheamă
0: și de ce
1: Șaveica de
0: dumneavoastră?
1: la Sarica Niculițel. Și îi întreb pe oameni la concerte. Vă plac
0: Așa.
1: manelele? Nu! Vă
0: Nu!
1: place Barbu Lăutaru? Da! Și de când manea? V-a plăcut? Da! Maneliștilor. Să vezi ce râs, să te ies acolo. Și le spun povestea.
0: Da.
1: Că sunt oameni care mă ceartă, că bă, ori, bine, de ăștia care stau cu măsa la 50 de ani și cu tasul așteaptă să vină pensia părinților,
0: Da.
1: să le ia banii, să ducă
0: Da.
1: și ei la bere să se dea mare deontolog pe Facebook și pe asta, știi, cum zicea Paulo Coelho cu prostul satului care a ieșit pe rețelele de socializare. Înțelegi ăștia, domne, dar ori vorbește, ori cântă. Păi zic, băi, e un spectacol.
0: Da.
1: Nu presupun, dacă vrei să mă asculti cântând,
0: Da, vin tinere
1: cumpără-ți
0: așa,
1: CD-ul.
0: vin tinerele generații să te asculte, Florin? Sau
1: Vin, sunt foarte amestecat, sunt de la
0: ce
1: puștani, că
0: public
1: bine
0: ai?
1: că vin cu părinții, dar cei mai mulți vin pentru 10. Bă, știi că ar trebui să dau guvernul României în judecată, apropo de natalitatea care lipsește.
0: Da.
1: Păi câți copii s-or fi născuți? Nu zic să le iau bani pentru încercări,
0: Datorită
1: nu zic pentru încercări,
0: melodiei.
1: că da, păi nu, măcar o
0: Nu te-ai
1: manea, un ban.
0: plictisit să cânti melodia asta? Că sunt, știi, sunt unii artiști care, uite, și eu am avut, aveam melodii care nu mai voiam să aud de ele.
1: Nici vorbă.
0: Nu.
1: Pentru că eu cânt live și pentru că de fiecare dată emoția este alta. Îmi spunea Dan Coardă, un prieten tare drag, ți-am spus și eu, de la
0: Da.
1: Maramureș, ce băi, eu am venit la cel puțin 20 de concerte ale tale și niciunul nu a fost egal cu cel
0: La
1: mai mult
0: fel.
1: ce n-a semnat. Păi zic, băi, eu unul, sunt câteva piese pe care le cânti la toate concertele, cum e Chiar Dacă, cum e 10, cum e
0: Da.
1: Termopane, nu? I-am băgat pe avocații în nomenclatorul de meserii. Habar n-au ăștia, că eu sunt singurul om de pe pământ care a pus cele 10 porunci pe muzică. 10 este pe acel album. 10 care a fost refuzată 3, nu, 4 ani de zile de toate posturile de radio din țara asta. La cine te crezi, bătă, pitule, Bach?
0: Și acum
1: Ce
0: vin
1: aia?
0: atâția oameni ca să te asculte, dar ei n-au dat-o pe radio. La noi să știi că este.
1: Nu este, bă, că am vorbit eu cu Cosmin, zic, bă, dar voi nu-mi dați și mie piesa. Ba, da, îți dăm. Dar lasă, bă, nu numai 10 și chiar
0: Păi,
1: dacă dă și da,
0: știi că eu...
1: suflete de slugă, nu?
0: Da, dar știi că eu un special de 10 am vorbit cu playlist-ul nostru să o adauge în... Da, avem
1: Cine,
0: o...
1: cum cheamă, ca să mă duc eu să-i fac o
0: Dan
1: vizită
0: Pirici.
1: noaptea? Alu
0: Pirici,
1: Pirici,
0: da.
1: ăla cu basul.
0: Da.
1: Peste el sunt, să-i
0: De ce?
1: zici că vin. Glumesc, ne știm de... Îl știu de când era în școala generală, cânta cu, la un moment dat, cu Oliver și cu
0: Dar
1: tăi
0: mai ai speranțe că o să intri vreodată pe un radio cu vreo piesă sau ai și trecut
1: Nu. Nu, dar nu m-a
0: de...
1: interesat aspectul ăsta, pentru că eu mi-am făcut socoteala în capul meu. Cum să spun, ca și ăsta, Chilian Preclasic, unde am reușit să pun voce pe muzică de cameră în varte de corzi, da? Muzică preclasică. Și m-au sunat producătorii din Germania, doamna, proprietarii, nu? Și m-am spus, domnul Chilian, așa ceva nici Mozart nu a reușit să facă. Unde a scris vocea? Și ce aveți mare grijă, m-a întrebat câți ani am. Deci o doamnă absolut superbă. Și zic, doamnă, nu l-am scos de vanitate, l-am scos ca să pot dormi. Pentru că mie îmi sună în urechi, îmi suna un urechi și 9 ani de zile am muncit la proiectul ăla și dintre care vreo 3-4, numai ca să conving pe cineva că se poate, că tot din pricina educației, domnule, nu poți contrapunct și nu poți să pui, sunt patru instrumente solist, două viori, violă, violoncel. Nu există, nu poți să scrii liniar pe orizontală vocea acolo, că nu poți. Ele între ele își rezolvă
0: Da,
1: situațiile armonice în
0: armonicele.
1: falset. Dacă mai pui și vocea, s-a terminat și atunci vocea trebuie scrisă în altă parte.
0: Da.
1: Și am spus, doamne, și eu am vrut să vină în România să mă înfieze, să
0: Ah!
1: mă ia cu totul, dar a venit spanul
0: Doamne
1: ăsta.
0: ferește să te ia cineva, Florin, de aici.
1: Nu, că am avut ocazii să plec.
0: Te-ai gândit vreodată să părăsești România?
1: Am și fost când eram puștan, m-am dus în Franța să câștig și eu niște bani. Am avut o altfel de viață mai ciudățică puțin. Bun, vă zic de tată că trăitul până canale nu a inventat revoluția. În România, nu. Să-i căutați să citiți Viața începe la Milogu. Am uitat cine a scris-o, am acasă carte. Whatever. Și zic să plec și eu să câștig, dar nu pot să respir. Nu.
0: Nu-ți place.
1: Nu. Pe lângă faptul
0: Te
1: că
0: simți legat de
1: eu
0: țară.
1: fiind cumva filofrancez, cred că eram atunci, acum nu știu, nu cred că mai sunt, dar eu știam foarte, foarte bine limba franceză, numai că limba literară. Am vorbit cu aia 2 luni și ne-am înțeles separat. Nu am înțeles o iotă din ce îmi ziceau ei.
0: Deși se zice că dacă ai ureche muzicală,
1: Nu, e vorba de asta, că
0: o să...
1: eu vorbeam perfect franceză, numai că vorbeam franceză literară care nu are nicio legătură cu
0: Ah,
1: franceza ca se
0: care se
1: slang-ul, care
0: cumva...
1: se vorbea acolo, pe
0: Deși cu zi...
1: expresiile.
0: Da.
1: Și după 2 luni, gata, n-am mai avut probleme, dar 2 luni am vorbit separat. Doar dacă puneam întrebări de astea de gâgă, manje,
0: Deci
1: știi?
0: înseamnă că cumva, dacă nu, nici nu vrei să pleci, mai ai o speranță pentru țara asta.
1: Păi eu cred că
0: Greșesc?
1: ne iubește Dumnezeu. Ani de zile m-am întrebat de ce se chinuie atât de mulți să facă să dispară România și ce-i cu minunea asta că nu dispare. Din păcate, mai nou,
0: Păi aproape că dispare, mai e... Păi
1: e
0: da...
1: pusă pe dispariție,
0: Păi
1: da.
0: dacă ne atacă Putin, dacă ne implicăm și noi în acest război, că până la urmă asta înseamnă, ok, nu merg oamenii, cei 20 de soldați, nu merg să lupte pe front, dar tot e o declarație de război, asta înțeleg eu pentru domnii de la CNA să nu ne amendeze, eu ca jurnalist asta înțeleg.
1: Eu, ca om, înțeleg
0: Tu ca om ce înțelegi?
1: că era suficient să trimită oficial un singur militar acolo. Jumătate de militar trebuia să trimită oficial din punctul României și atunci eram o dată în plus pe harta țintelor
0: Dar crezi că suntem,
1: ruse.
0: adică, totuși, Rusia este un popor și un stat ortodox. De multe ori au spus că ortodoxia și statele ortodoxe sunt cumva frații
1: Da,
0: români. Crezi că ar face asta?
1: nu știu,
0: Sau ne-ar
1: sper să nu.
0: face?
1: Dar dacă ne-ar da două, trei de alea, eu n-aș avea ce să le reproșez la cât rău le-am făcut lor și la cât rău ne-am făcut nouă făcând. Adică, dacă vezi că unui masochist, recte,
0: Da.
1: România,
0: Păi,
1: de
0: sau
1: una după...
0: noi suntem masochiști, Florin, sau suntem puși să fim așa și avem în fruntea țării un om care bănuiesc eu că face niște
1: Nu,
0: jocuri.
1: nu,
0: Că nu
1: nu.
0: cred că e domnul Nicușor Dan chiar așa de... Eu
1: Oh,
0: am
1: nu.
0: zis domnul.
1: Nu, mi se imaginea de rață cu picioarele așa și cu
0: Păi
1: pantaloni
0: nu, tocmai
1: scurți.
0: îl pui că ăla te ascultă în fruntea țării.
1: Păi nu l-am pus eu.
0: Păi nu tu, mă refer la puterile care l-au pus acolo. care bănuiesc și eu că așa au fi câștigat alegerile.
1: Deci,
0: Păi
1: cea mai
0: bun.
1: mare, asta cu democrația, care e simbolul, sunt alegerile. Ăștia, ca să protejeze, vezi, Doamne, democrația, au anulat simbolul democrației.
0: Da.
1: Deci trebuie să fii, ori să ți se închidă mintea. Mie mi se cam închidă mintea. Și atunci am zis, bă, am luat o pisicuță și am treabă cu ea, pe acolo, pe acasă.
0: O pisică
1: Pun.
0: pisică?
1: Da, dragă, nu o domnișoară, că aia și
0: Așa
1: spus,
0: vreau
1: bă,
0: să întreb,
1: domnișoară.
0: iartă-mă!
1: Pisică cu
0: Cum zici
1: pisică.
0: tu, iubi, mă bucur din amulte!
1: Da, și
0: Și stai tu cu
1: ce
0: pisica?
1: să fac? Să ne zidim acolo în interiorul nostru, știi? Că dacă, eu dacă, mi-e frică, îți spun sincer, sunt îngrozit de ce ar putea să ni se întâmple. Sper să ne ajute, Doamne, Doamne, și să nu se întâmple. Acum câțiva ani erau niște manifestări foarte mari în fața guvernului, nu știu dacă voi vă amintiți, și la un moment dat m-am trezit cu vreo 60 de televiziuni planetare aici.
0: Nu mai
1: Deci
0: cred.
1: erau toate, am scris eu un articol în Cotidian, ceva cu omuleții verzi, care mi-au spus mie. Și, bă, dintr-o dată, deci cum să spun, când vine o echipă de televiziune într-un loc,
0: Se întâmplă
1: ăia,
0: ceva.
1: nu, păi da, trebuie să se întâmple ceva, că ea nu rezervă spațiu de, cum se cheamă, de
0: De
1: sateliți,
0: emisie, da.
1: care costă enorm. Nu rezervă avioane, nu rezervă hoteluri.
0: Da. Costă
1: Nu,
0: mult să transporti o
1: și
0: echipă
1: să
0: întreagă.
1: vină 60 de echipe din tot mapamondul era aici. Și am scris un articol, zic, băi, vă rog eu frumos, nu vă mai duceți acolo, pentru că s-ar putea să vină unul cu un rucsac în spate și să-l detoneze, că prea s-au adunat ăștia toate televiziunile din
0: Păi
1: toată
0: și
1: lumea,
0: ce
1: știi?
0: crezi că s-a întâmplat? Adică ce a fost acolo?
1: Și eu am scris articolul cu vreo săptămână înainte de toate astea, nu? După care, cum să spun, că am filmele alea, am primit un telefon și a zis, domnul Chiria, nu știu de unde știți, dar ne-a scăpat de o mare problemă. Lucrurile trebuie să se întâmple. Acum eu știu cine a fi sunat, cine mi-a spus, nu pot să bag mâna în foc că e adevărat. Căutați articolul, ceva cu omuleții verzi în Florin Chilian, ceva în Cotidian, am scris, nu mai știu, în care spuneam, este posibil să vină unul cu un rucsac și să-l detoneze acolo, pentru că altfel 60 de televiziuni în Piața Victoriei din România nu au de ce să fie.
0: Păi bun,
1: 60
0: și
1: de
0: cum s-a
1: televiziuni.
0: soldat acel eveniment? Sau nu
1: Nu s-a mai
0: înțeleg.
1: făcut. N-a mai
0: A,
1: fost
0: crezi că se
1: atentatul. Eu
0: pregătea
1: cred
0: să
1: că
0: fie
1: se
0: un
1: pregătea.
0: atentat? Rom.
1: Da. Am zis,
0: Păi...
1: domnule, mi-a spus mie niște omuleți verzi că urmează să vină unul. Nu încercați să nu vă mai duceți acolo, că nu e normal să fie 60 de televiziuni acolo prezente pentru un eveniment ce urmează să se întâmple. Ce? Ce? Că acum nu se mai filmează cu cameră, nu mai vine echipe. E unul cu un telefon, filmează și dă, transmite în, cum se cheamă?
0: Da, pe TikTok.
1: Da, habar n-am, nu?
0: Exact.
1: Deci,
0: Da.
1: mă cam tem, nu-mi place ce urmează să se întâmple.
0: Dar vreau să te întreb așa, după părerea ta, bun, de Nicușor Dan mi-ai spus că să nu te neci, ai grijă cu cafeaua. Mi-ai spus ce părere ai, dar de restul așa, din clasa Apolică, ai zis că ai fi votat pentru Călin Georgescu, dar nu-l
1: Da,
0: cunoșteai.
1: l-am cunoscut.
0: Pe Călin Georgescu?
1: Da, personal.
0: Da?
1: Cum l-am cunoscut și pe Bolojan, personal.
0: Și ce părere ai despre aceste două personaje? Că noi îi vedem la televizor. Călin Georgescu, cum ți s-a părut când v-ați cunoscut?
1: Nu pot să spun nimic. Ne-am întâlnit cu vreo 3-4 ani înainte de asta cu alegeri, la rugămintea unui om care mi-e foarte, foarte drag și pe care aleg să-l protejez, să nu-i spun numele.
0: Da.
1: Ne-am întâlnit undeva la o masă, eram, să zicem, 2-3 artiști, dânsul cu încă 2-3 oameni, și vorbea și vorbea și zic ok, și
0: De ce
1: zic
0: vorbea
1: eu,
0: politică sau?
1: da, despre situația României, în general, mă rog, banalități după mintea mea, știi? Lucruri cum, locuri comune.
0: Comune, da. Populism.
1: Eu știam despre dânsul în urma materialului acela de când a plecat din ONU sau nu știu ce, când a fost un whistleblower, apropo de războaie și de ce făceau ea, știam materialul acela de mult, de pe YouTube. Și m-am dus de curiozitate să-l cunosc și eu pe omul ăsta, care e atât de, că trebuie să fii curajos să faci ce a făcut
0: Da.
1: el atunci, în condițiile alea. Cred că și acum mai există materialul. Și m-am cunoscut și la un moment dat zic, ok, și zic, eu tot nu înțeleg de ce am venit aici. Aveți nevoie de ajutorul meu?
0: Adică te-au chemat la o discuție,
1: Nu
0: prietenul.
1: el. Am
0: Nu,
1: fost
0: prietenul
1: invitat,
0: tău
1: alții
0: te-a
1: trebuie să
0: invitat
1: ne
0: la o
1: întâlnim, să
0: discuție și
1: cunoaște
0: cu Mihai
1: lumea. Eu
0: Georgescu, da.
1: știu că am văzut materialul ăla de la ONU cu whistleblower-ul, cu nu știu ce, cu războaiele, că de fapt e o organizație care ajută să se întâmple războaiele, nu că face ceva să le împiedice, nu?
0: Da.
1: Și am fost să-l cunosc, chiar am... și l-am întrebat cu ce vă pot ajuta. Și nu mi-a răspuns.
0: Atât? Așa s-a terminat toată discuția?
1: Da, l-am întrebat de vreo 2-3 ori. Și tot, ba, venea cineva, zic, ok, și nu înțeleg, eu pot
0: De
1: să
0: ce
1: vă
0: am
1: ajut
0: venit
1: cu
0: aici,
1: ceva?
0: da?
1: Vreți să candidați la președinție? Dacă da, cu ce vă pot fi de folos eu?
0: Asta urma
1: Că eu vreau să
0: să
1: știu
0: candideze acum,
1: dacă
0: nu? În 2000.
1: nu erau cu vreo
0: Era mai de...
1: 5 ani în urmă sau
0: A,
1: ceva de
0: deci...
1: genul ăsta, 5-6 ani. Zic,
0: Da.
1: eu nu înțeleg, că nu vreau să știu de ce am
0: Păi și
1: venit
0: ulterior
1: aici, că tu acum mă cunoști, bine, m-am venit, dar de ce?
0: te-ai mai întâlnit cu
1: Nu,
0: el?
1: atunci,
0: Deci atât.
1: singura dată,
0: Și
1: mi
0: cum îți
1: s-a părut
0: explici acest episod?
1: echilibrat, dar, cum să spun, necomunicativ e prea puțin spus, adică, bine, m-am venit aici și de ce?
0: Și ce?
1: Și nu mi-a spus, ba, intervenea un domn din anturajul dânsului și lua discuție, zic, stai puțin, lămuriți-mă și pe mine. Și ori nu răspundea la întrebare. Acum, na, nu știu
0: Deci
1: ce
0: nici
1: să
0: nu
1: zic.
0: v-ați mai întâlnit de atunci, nu ți-a
1: Nu,
0: propus nimic, lui
1: nu,
0: Georgescu?
1: nu,
0: Bine, în situația în care v-ați întâlnit acolo. Ok, pe Bolojan, cum l-ai cunoscut?
1: păi era
0: Ați discutat.
1: organizatorul, era
0: Mare.
1: primar, nu?
0: A, la Oradea, da.
1: Și da, la tine acasă, fosta,
0: Fost
1: acum,
0: acasă.
1: na, nu mai,
0: Gata.
1: acolo e familia, în, ba nu, acolo sunt neamurile,
0: Neamurile.
1: neamurile,
0: Familia
1: familiile,
0: aici.
1: neamurile. Și, mă rog, mi s-a părut un om foarte, foarte ok, am participat la niște întâmplări alături de un prieten foarte drag, un preot, preotul Florian Gui, romanul catolic.
0: Ok.
1: Era atunci adjunctul șefului, nu știu, gradele astea bisericești, să mă iertați,
0: Da.
1: nu râd, dar chiar nu știu,
0: Dar tu ești o
1: cum se
0: persoană
1: cheamă.
0: religioasă?
1: Mă, dat fiind faptul că eu sunt singurul de pe pământ care a pus cele 10 porunci pe muzică, pot să spun sincer că nu.
0: De asta te-am
1: Nu,
0: întrebat.
1: nu.
0: Chiar de
1: Dar
0: asta te-am
1: atunci când
0: întrebat.
1: le-am făcut, poate că tu ești creștin ortodox,
0: Da.
1: ăsta, pardon, romano-catolic, sau poate cineva e pocăit, sau poate cineva e nu știu ce luteran, sau eu când am studiat ca să pot să pun pe muzică poruncile, de asta îi spuneam și lui Teodorescu de la Taxi, bă, Vlad era ăla cu lemnul și spațiile mici, nu Doamne, Doamne. Vlad, de la Vlad Țepeș, whatever. Am studiat foarte mult pentru că nu vreau să supăr, să necăjesc pe nimeni din nicio altă confesiune religioasă, nu știu
0: Da,
1: că e corect să spun.
0: e corect.
1: Nu, eu vreau să, cum eram eu artist, nu?
0: Da.
1: Am zis că atunci, în 2004, ar trebui să fie un punct de resetare, știi? Albumul se cheamă 10 porunci, raport despre starea națiunii, 1989-2004, punct. Primul pas, adică să nu, să ne azumezei, să nu furi, să nu ucizi,
0: Da.
1: să nu prea curvești. Și aici acțiunea cade pe prea. Dacă boss a zis să nu prea, înseamnă că
0: Că poți un
1: de
0: pic.
1: curvit, uite-te la clasa noastră politică, sunt doctor din asta. Cred că ăștia au înțeles cea mai bine porunca asta, știi, cum să nu
0: Da.
1: prea curvești.
0: Da.
1: Unii chiar o prea curvezi, dar noi nu vedem că
0: Sau
1: suntem...
0: nu vrem, da.
1: Așa, și atunci a trebuit să studiez ca să nu vreau să...
0: Și totuși te declar
1: Credința mi se pare o chestie
0: că ești.
1: un pic de intimă, știi? Eu
0: Da.
1: n-am voie să te întreb pe tine, din punctul meu de vedere, bă, că nu-i treaba mea, e numai ta cu Doamne, Doamne, nu contează. Și nu sunt, știi, în urma studiului am găsit că sunt mai, ceva mai mult de 10 porunci. Problema cu celelalte ar fi fost că erau cam împotriva instituției bisericii, ca instituție. Știi, dar asta m-a făcut să iau apărarea construcției Catedralei Neamului, pentru că chiar Eminescu a spus că ce bine ar fi să avem, știi, apropo, poate se trezesc cei de la Academia Română
0: Da.
1: inutile aia și să-l
0: Sigur.
1: înhumeze în Catedrala Mântuirii Neamului. Pentru că ne trebuia, noi ne tot ascundeam în peșteri, o trăveam fântâne, dădeam foc la holde și aia făceau catedrale până în vest, nu?
0: Da.
1: Noi țineam poarta
0: Exact,
1: creștinității.
0: asta mă uitam și eu, am fost plecată în luna de miere, să zicem așa, am ajuns în
1: Ai făcut
0: Spania.
1: un sejur de 6 zile?
0: Așa, da,
1: De
0: exact.
1: 5 zile, parcă se...
0: Și când mă gândeam la Catedrala Neamului
1: Au
0: nostru și când
1: terminat-o cu
0: am văzut...
1: Sagrada, și...
0: Păi, da, Păi, noi ne comparăm cu de exemplu, ce am văzut eu
1: Mă,
0: prin
1: mamă,
0: Spania, prin
1: Neamț Gorii,
0: Sevilla,
1: și de aici. Îți dai seama
0: și
1: că
0: nu
1: aici,
0: urlau
1: dacă s-ar
0: pentru
1: fi...
0: Catedralea Neamului, iartă-mă,
1: Dacă
0: Florin.
1: s-ar fi născut aici Gaudi, ăștia erau în stare să-l îngroape de viu.
0: Da.
1: Gaudi în Spania are cartiere, orașe întregi făcute de senatele. Arată, Doamne,
0: Dumnezeiește,
1: liniștește-și că
0: da.
1: da.
0: Și noi au sărit toți trotinetiștii și useriștii că ce ne trebuie nouă, dar lor ce le trebuie în vest?
1: Știți care e problema
0: Și
1: noastră? Că
0: le
1: suntem prea
0: trebuia, adică
1: acumulați.
0: făceau din 1300, 1400 și ceva, care
1: Cred că
0: arată
1: asta e
0: mult mai
1: problema
0: mare.
1: noastră, că suntem prea bogați. Pe amețiția aia cum, de austrieci, am făcut imperiu cu sarea luată de la noi, nu?
0: Da.
1: Acum se pare că dăm sarea pe la unguri, că dăm gazul pe la unguri via austrieci. Adică, bă, trebuia să fie mai sărac pământul ăsta, că mi se pare că e prea iubit de domne, domne.
0: Deci, ca să ne întoarcem, să închidem așa, că
1: Pardon,
0: spalanțeze,
1: Catherine.
0: spalanțeze, stai liniștit, nu, că îmi fac, mie flat, face plăcere și cred că și ascultătorilor, de fapt, sunt convinsă. Nu ești neapărat o persoană religioasă, ai relația ta
1: Nu
0: cu
1: sunt, nu,
0: Dumnezeu,
1: da.
0: care nu trece prin biserică, să zic așa,
1: Nu
0: sau
1: prin
0: n-are
1: toate, că
0: prin...
1: sunt biserici în care îmi place să merg, mai intru din când în când, dar ca instituție, ca... Nu intră,
0: Înțeleg.
1: nu rimează cu mine.
0: Am
1: Dumnezeu a
0: înțeles,
1: spus,
0: da.
1: de ce a dărâmat templu?
0: Da.
1: Da? A spus, nu am nevoie de temple, nu am nevoie de palate, sunteți oricum făcuți după chipul și asemănarea mea.
0: Marea mea.
1: E suficient să vă uitați în oglindă și mă vedeți pe mine. Ridicați o piatră de pe drum și eu sunt acolo. Ridicați un lemn căzut în pădure și eu sunt acolo. Dar, nefiind tâmpit până la capăt, totuși, eu știu că biserica în România, ortodoxismul, a însemnat enorm pentru țara asta. Eu de-aia am fost pentru Catedrala Mântuirii Neamului și împotriva tembelului ăla cu spațiile mici. Bă, îți mai spun o dată, Vlada era cu lemn și cu spațiile mici, nu, doamne. Plus că de unde știi tu ce, de unde atâta aroganță să știi tu ce vrea Dumnezeu, bă?
0: Da.
1: Ce preferă Dumnezeu? Cacao cu lapte? Ce? Nu, de unde știi? Știi?
0: Da. Deși am pornit și am ajuns, de fapt, la discuția asta, că te întrebase despre Bolojan și vreau să te întreb acum. Deci, ai zis că, în calitatea sa de
1: Câteva
0: primar,
1: lucruri pe
0: ți s-a
1: care
0: părut
1: nici
0: în
1: acum nu
0: regulă.
1: vreau să le spun. Îmi tot fac din astea. Am
0: Mustrări
1: dat
0: de conștiință?
1: alături, da, de prietenul meu, Florian Gui, care face în fiecare an, de mulți, de zeci de ani, face un pelerinaj până la închisoarea de la Aiud, unde au murit toți oamenii aceia și sunt copii și sunt sute de oameni care merg pe jos, cred că 160 de kilometri, sper să nu greșesc eu cu memoria mea, în fiecare an face acest pelerinaj și sunt, merg pe jos și sunt găzduiți în satele unde ajung de oamenii de acolo din sate, fără nimic. Pur și simplu, oamenii îi iau în casă pe oamenii aceștia pe pelerini, le pun un aștenut, ceva pe masă, a doua zi dimineață pleacă mai departe. Absolut fabulos ce reușește să facă, de cel puțin 15 ani. Și, mă rog, la un moment dat era o petrecere cum e pe la voi, pe acolo, care ține 3 zile.
0: Da,
1: Știu că...
0: toamna orândeană se numea
1: Nu,
0: de...
1: lasă, nu, că în sate, de joacă lumea, de dansează, 3 zile într-una ține.
0: Nu-mi dau seama, iartă-mă.
1: O, ăștia numai în biblioteci, tu nu știi, n-ai fost
0: Poate nu
1: niciodată.
0: catefisa acum, vai, ce
1: Se
0: răutăți
1: cheamă, nu știu cum se cheamă, am uitat. Mă rog, ține 3 zile și
0: bun.
1: 3 nopți.
0: O
1: Și,
0: nuntă, așa,
1: da,
0: la noi ne o
1: am
0: fi
1: mers
0: vrut să
1: acolo
0: frântă, da.
1: cu Bolojan și cu prietenul acesta și acolo am stat de vorbă. Problema e că sunt lucruri, am vorbit lucruri extrem
0: Bun,
1: de personale
0: se pare...
1: și nu vreau
0: Bun, ce se
1: să
0: pare
1: le
0: acum ca
1: spun acum.
0: premier?
1: Păi nu pot decât să-i dau dreptate lui rănitul dintre linii ca să zi să
0: Cine?
1: facă așa o joacă de cuvinte, de comaronis. Îi doresc sănătate maximă și să se refacă repede cu oasele. După toate zi, cum se cheamă, definițiile unui asasin economic,
0: Este
1: asta
0: asasin
1: este.
0: economic, așa. Bun. Vreau să te mai întreb și despre
1: Ne va
0: asta.
1: pune în cap, ne va omorâ. Nu înțeleg lipsa de demnitate, lipsa de onorabilitate, cred că sunt cuvinte cretinoide. Dacă ești demis, du-te, bă, dracu.
0: Am
1: Du-te
0: înțeles.
1: și stai cu maică ta și dă de mâncare la găini și ară și fă să te...
0: De George Simion, ce părere
1: Bă, nu știu, la un moment dat
0: ai?
1: mă
0: Și de
1: chema să-i
0: aripa
1: cânt,
0: asta așa,
1: George
0: suveranistă?
1: Simion mă chema să-i cânt Cavel, nu știu ce petrecere de asta cu cum, nu știu cum se cheamă în politică, la Neptun, școala de vară, nu știu
0: Da,
1: ce.
0: probabil.
1: Și zic, bă, n-am o problemă să vin, dar zic, onorariul meu costă. Păi nu, că noi suntem din clasă, zic, ce vorbești, mă, și vrei să-mi fie milă de tine? La un moment dat, în
0: Ce voia
1: timp...
0: să vii să cânti pe
1: Da,
0: gratis?
1: mă.
0: Oh, voleu!
1: Zic, bă, dar
0: Păi
1: mă, cu mâna întinsă, stați.
0: da. Da.
1: Zic, eu viu, îl tratez ca pe orice concert, ăsta e
0: Sigur că
1: onorariu.
0: da.
1: A, că știi că noi n-avem bani, zic, voi n-aveți bani, nu? Știi că am făcut eu, apropo de asta, un cântec se cheamă Imnul de Stat, știi? Și imnul de stat, din punctul meu de vedere, e măcar la București, să nu zic de Oradea, că
0: Urât,
1: poate
0: urât.
1: voi sunteți mai hărnicuți acolo. E, începe așa. A, fii atent, și mă sună cineva de la Parlament, că domnule, avem, zic, camerele reunite ale Parlamentului, fac o sesiune specială, știm că dumneavoastră, cu imnul de stat, zic, domnule, cred că n-a sunat unde trebuie. Cum, domnul Chirian, dar noi știm, domnule, știi exact ce e imnul de stat. O, cum să nu? Zic, dar e o problemă. Nu e, domne, nu de bani, nu vă faceți griji. Zic, domne, de faptul că voi n-aveți bani, chiar nu fac nicio grijă. Zic, dar s-ar putea să n-aibă legătură cu ce vreți voi să faceți.
0: Pentru, da, cu
1: Da.
0: eveniment.
1: În sfârșit, semnăm contractul, îmi dau banii băieții, mă duc și cânt. Îi ridic pe toți în picioare, că ei stăteau așa, știi, răscrăcăreați, dați pe
0: Da.
1: spate, zic, băi, urmează imnul de stat. Se ridică lumea în picioare, mâna la chipiu, mâna la corasau. Bă, se ridică aia și încep. Nu vreau să mă duc la muncă. Așa începe imnul meu de stat.
0: Și ei
1: Nu vreau
0: habar
1: să fiu patron. Deci, în prima fază au... Habar n-aveau. Ei nu știu ce credeau că o să cânt eu imnul de stat. Cât de tâmpit să fii. Poate Mărgineanu să declare autorul imnului de stat. Că și așa, pe
0: Dar ce
1: restul
0: ați
1: le-a
0: avut
1: furat.
0: de, ce ați avut de împărțit, așa, în linii mari?
1: Cum adică ce am de împărțit? Păi adineori ți-am spus. S-a declarat că el a compus...
0: Să
1: Mă
0: afle ce?
1: iubește femeile, care a apărut textul ăla în Indigo al lui Barbu, în 70 ceva, whatever, dar
0: Aha.
1: melodia are cel puțin 80 de ani. Că el a
0: Mi-ai
1: scris
0: spus
1: imnul
0: înainte
1: țiganilor.
0: de, mi-ai spus înainte de emisiune și ai impresia că am vorbit, dar noi am vorbit înainte de emisiune. Eu vreau pentru ascultători.
1: Imnul țiganilor, este că el l-a compus, jelem, jelem, bă, să fur de
0: A,
1: la
0: și
1: țigani,
0: practic,
1: mare jumătate.
0: el și-a încasat banii pe drepturile
1: Drepturile
0: de
1: de
0: autor
1: autor, dar a
0: și...
1: zis că el a făcut el. Mă iubește femeile. Jana era croitoreasă. Băi, toate alea de munte, câte scuturi de zăpadă, nu mai
0: Dacă
1: vorbesc
0: nu
1: eu.
0: e nimeni, el face că le
1: Nu
0: ia el.
1: există. Asta cu nimănui în legislația
0: Da, nu
1: română
0: e.
1: este pusă foarte bine la
0: Da,
1: punct.
0: știu.
1: Se cheamă
0: Eu
1: domeniu
0: glumeam.
1: public.
0: Glumeam.
1: Înțelegi?
0: Știu, știu.
1: Trecând peste faptul că
0: Păi,
1: i-a
0: dar nu era
1: furat
0: despre
1: poezia
0: despre
1: unui om
0: Neptun.
1: aia cu dor de tata, bă, de s-a dus și a plâns, s-a jurat pe carne de porc, pe mici, la Pepe într-un podcast, Pepe Cântărețu, colegul. Că când a scris el ultima piesă, l-a bușit plânsul și-a rupt hainele de pe el, maieu, tetra, l-a sfâșiat cu dinții. Și a venit autorul poeziei care, culmea, este și înscrisă la UCMR că o cântă legal cineva. Și a zis, domnul, ți-e un pic rușine să declar că e poezia mea.
0: Bun.
1: Și a zis, îmi zice Fisu, că mă contactează Fisu, ce m-am împăcat, domnul Chirian, am vorbit, am aranjat cu domnul Mărgineanu, cu Mihai, că atunci era Mihai. Și zic, cum adică? Am ajuns la o concluzie, tata vroia să fie declarat că el e autorul, nu el, nu să se dea Mihai Mărgineanu, și zic, bă, a venit cu formularul ăsta și te-a pus să semnezi pe el? Nu. Dar ce-i cu ăsta? Zic, de la ăsta primește bani, de la Uniunea Compozitorilor, că el e textierul. Cum adică? E plătit pe
0: Aha,
1: poezia lui
0: păi
1: tata?
0: nu.
1: Zic, băi, în legislația română, dacă tu declari că e domeniul public, iei 30% dreptul de interpretare
0: Da.
1: al unei opere. Dar dacă declar că e, tu ai făcut și aia și aia, iei și la 70%. Și pe tine trebuia să te pună să semnezi, sau pe tatăl tău, cât la sută din 100% îi dai pentru faptul că îl lase cânte versurile tatălui tău. Nu s-a dus,
0: Bun.
1: mă, îl fură în continuare de 25 de ani. Ce
0: Da.
1: era să... Eu n-am avut nimic de împărțit de că faptul că l-am prins furând, cum am prins
0: Da.
1: guvernul României.
0: Și tu ești
1: Bă,
0: un om corect. Și punct. Și îți
1: eu n-am
0: place
1: furat.
0: corectitudinea.
1: Dar ai văzut tăcerea surzitoare a colegilor mei, iubi?
0: Da.
1: Vai, ce tare. În afară de Cătălin Scânte, un
0: Nimeni
1: prieten
0: nimic.
1: pe care l-am ajutat și la colectiv, că a pățit acolo,
0: Da.
1: nimeni, bă, nimeni, bă, oare toată, eu zic că da, că cam toată lumea ciordește în muzica românească.
0: Da.
1: Și încasează foloase necuvenite. Abia aștept să termine Alina Bica cu ea, sunt i-am ajutat cu
0: Cu
1: astea. Deci o
0: procesul.
1: să fie o nenorocire, da.
0: Las că te mai invit să îmi spui ce se întâmplă.
1: Nu mai vin că e circulația îngrozitoare. Îl facem pe...
0: Îl facem pe online.
1: Pe online, da.
0: Bun, pornisem de la George Simion. Ce părere ai despre el? Pentru că am înțeles, te-a chemat la concert, n-a vrut să-ți dea bani. Asta mi se pare urâtă.
1: Bă, dar știi ce mi-a zis? Că...
0: Ești artist, când?
1: Zici și tu că sunt fete frumoase. Zic, bă, eu numai de cocoșate nu duc lipsa. Adică vin la tine să ce, să văd gagici ce sunt de la care se uită pe gaură chii.
0: Cum ți-a spus?
1: Că... Bă, așa că sunt fete frumoase, stai și tu cu ele. Nu știu. Du-te, bă, de aici, mi-e dăm bani.
0: George Simion din gura lui. A ieșit asta.
1: Și mai avea

0: mine. Nu mai îmi trimite
1: Eu
0: din
1: când am
0: astea.
1: vrut să zic, domnule, există, nu-ți mai zic. Am
0: Păi,
1: înțeles.
0: na, știu pe tata socru, știu pe generică.
1: Deci chiar vreau
0: pe...
1: de...
0: Cum o cheamă?
1: Pe cumnată?
0: Da, așa, o știu cumnată.
1: Pe Daria, pe te-ai întâlnit cu ea înainte de emisiune. Da, da, normal, ai fost, eram toți aici în studio. Deci...
0: O știu pe soacra, care e cea mai adorabilă doamnă de pe pământ, jur la
1: da.
0: Tău, pe iubi.
1: Da, așa este.
0: O bucurie a fost să ne întâlnim la muncă.
1: Deci, George Simion, eu am vrut să te întreb dacă chiar ai vrea să intri, de exemplu, într-un partid conservator, naționalist, no, suveranist.
0: No. Să te uiți la mine, când o să-mi lipsească jumătatea asta de creier, nici nu trebuie să mă mai întreb, că e clar că o să mă
1: înțeles. Bun, hai să vorbim așa, pe scurt, despre domnul Trump, de exemplu.
0: N-am ce întrebui, n-am în spate. Au venit unii la un moment dat, știi, și iartă-mă, trebuie să-ți povestesc asta, nu spun cine. Și zice... Domnul Chian, a trebuit să vă zic, lasă-mă cu domnul Chian, că știu de ce m-ai chemat aici. Și zi eu cu Florina ca să trecem peste tehnicalități. Ce vreți? Își dădeau cu atenție și eu, bă, că omul e hotărât,
1: e
0: știe ce.
1: Da.
0: Le zic, bă, nu pierd vremea. Zice, vrem să candidați din partea noastră la președinție. Zic, bă, n-aveți iepuri suficienți?
1: Din partea cui?
0: Dar
1: nu
0: o
1: să
0: zic.
1: Partid. Am crezut că te prind.
0: Zic, n-aveți, da, zic, n-aveți iepuri suficienți? Cum adică, zic, dacă mă înjignești odată inteligența, te înjur, mă ridic și plec.
1: Deși s-a propus să fii președintele,
0: da,
1: acum?
0: Și zic, din punctul meu de vedere, e clar că voi vreți...
1: La ultimele alegeri sau
0: nu,
1: acum mai mult?
0: Discutăm despre ce. Zic, e limpede din punctul meu de vedere că voi vreți să fracturați cât de mult e posibil tot ce ar însemna
1: zona
0: un
1: asta.
0: Bloc
1: suveran,
0: potențial,
1: zicem,
0: nu neapărat
1: da.
0: Suveran, mă rog. Și o să, evident că o să pierd, că doar nu sunt eu ăla alesul. Problema mea este...
1: Dar de ce n-ai fi?
0: Nu, hai mă, mamă. Alea cu zi albă ca zăpadă și cei 6 spectatori le trăiesc colegii mei la concerte, unde să mai bucure și ei când e lume, dacă mai vine altcineva să cânte care aduce public, dar altfel nu. Zic că clar că voi vreți să mă puneți ca iepure... Să-i, mă duc, mă plimbați
1: ca pe urmă,
0: nu știu ce, să spar, nu știu ce, după aia vă vedeți de treabă, zic, câți bani aveți? Eu eram deja, mă bușise râsul, că mersesem acolo pentru altceva, că să facem un concert, că da, mă facem. Și când cologici. Și zic, dacă n-are cel puțin 4-0-uri în spate, că zic, mie o să-mi distrugeți tot ce înseamnă cariera artistică.
1: 4, eu știu, 0-5.
0: 4, 5, ce mai e un 0 după 0?
1: Ei, e foarte mult.
0: Și zice, domne, nu, n-avem decât cu un 0.
1: Cum cu un 0?
0: Bă, ăsta e pentru secretare, presupun. Zic, dacă mai veniți cu de-astea la mine, zic, vă înjur, mă jigniți.
1: Da.
0: Dar ați fi de acord? Păi depinde de 0 ori, sigur că aș fi. Eu vreau să vă pun unde merg.
1: Da.
0: Evident, asta nu o să dau niciodată nume și...
1: Da, mai bine.
0: Da. Pe mine mă sâcâie altceva în societatea românească, că noi suntem artiști, da? Ăia-s politicieni, curve până definiție, nu?
1: Ok.
0: Noi artiști, zănatici, cetățenii ca cetățenii. Nu discutăm de lipsă de implicare cetățenească, nu despre... Bă, dar sunt niște oameni, sunt niște servicii care ar trebui să se ocupe conform... cum se cheamă ălora, de-l semnează ei,
1: da,
0: la angajare, obiectul muncii, să aibă grijă de noi, nu?
1: Păi, au să nu de se... ei.
0: Păi, da.
1: Să-și umple buzunarele, nu?
0: Am avut la un moment dat un concert. Bă, eu am cunoscut securiști. Bă, erau niște minți luminate. Ăștia nu știu dacă sunt... Nu știu dacă intră... Bine, și n-am întâlnit de aia care băteau oamenii cu bulanul, cum se zice.
1: Da.
0: Dar la un moment dat am întâlnit o chestie, am avut un concert la Vama Veche unde erau, nu știu, vreo 120.000 de oameni. Știi cum am fost atunci în piața, acolo la Casa Poporului, unde au cântat 120.000 de oameni, au cântat 10. Deci nu vrei să știi cum te simți pe o scenă când se întâmplă asta. În sfârșit, eram la Vama Veche, am cântat, a fost senzațional, am făcut eu mișto de tucă, l-am luat pe scenă să vină să cânte cu mine, că altfel nu cobor, că nu mă urc pe scenă, că nu știu ce, nu mai cânt. A fost o chestie fabuloasă, știi, dintr-un folk-ul, știi, cu domnul Florian Pitti și cu Moțu. Băi, nene, și după vreo lună vine în București, ne adunăm și mă sună un prieten ce ai să-ți arăt ceva. Și vine și mi-arată un raport, acum eu nu știu dacă...

0: e adevărat. Dar altceva vreau să spun, că dacă e sau nu e adevărat, mă interesează prea puțin. Ca posibilitate de întâmplare, un raport al unui șef de la dezinformare și manipulare din SRI. Ce, domnule Chilian, nu știu ce, sute de mii de oameni. Eu știu că n-au venit 300 de mii de oameni să mă vadă pe mine. Nu sunt nebun. Sunt colegi de-ai mei care cred că de aia s-au născut oamenii să se ducă numai la ei la concerte, dar eu nu sunt de la. Și ce, domnule, atâta emoție era și atâta nu știu ce. Eu spun acum mai literar raportul ăla, că era destul de sec, nu? Și se termina cu concluzia. Dacă Chilian le-ar fi spus să plece la București, atunci plecau.
1: Adică că ești o voce care poate să transmită mesajele tale.
0: Potențial pericol pentru statul român, să zicem.
1: Sau poate să te
0: Păi
1: folosească.
0: da, dacă ziceau că, dacă eu le ziceam oameni să plece,
1: Votați X sau
0: și zic,
1: așa?
0: băi nene, zic, hai să te întreb, mă întreabă, zice, e supărat? Zice, te deranjează ăsta? Zic, bă, absolut deloc. M-ar fi deranjat dacă nu exista un asemenea raport. Pentru că orice serviciu ar trebui să se preocupe și să încerce să înțeleagă un om care, să zicem, că poate genera atâta emoție într-un public, să
1: Da, da, da.
0: înțeleagă intenții. E
1: Dar
0: treaba lor.
1: au încercat vreodată să te racoleze
0: Nu,
1: serviciile,
0: am încercat
1: Florin?
0: să-mi pună din alea, să mă capcaneze, cum se cheamă.
1: Adică.
0: Păi când a fost atunci cu drepturile de autor, când am dat guvernul României în judecată, au trimis un băiat pe care eu știam
1: Ma,
0: de
1: să te
0: multă vreme
1: convingă
0: să
1: să
0: fac nu știu ce rahaturi ca să fac nu știu ce să înregistrez pe cineva niște chestii ilegale. Zic, bă, tu ești prost. Tu ai uitat că eu te cunosc de când îți băga în ciorapi în gură? La propriu. Păi ce, nu, că nu mai sunt acolo, zic, da, bă, nici tu, nici frații, tu nu mai sunteți în serie,
1: Bun,
0: whatever.
1: asta am înțeles, dar n-au încercat vreodată să ajungă la tine. Cum? Sunt mulți artiști care
0: Dar nu-i greu de ajuns la
1: sunt pe
0: mine.
1: listele USAID,
0: Eu nu.
1: promovează
0: Au
1: vaccin,
0: încercat, dar
1: n-au
0: pot să-i spun,
1: încercat.
0: nu, mă, există o instituție în România de care nimeni nu ține cont. Se cheamă Instituția lui Nâță, adică nu. Nâță. Știi?
1: Am înțeles.
0: Foșcă e așa.
1: Da.
0: Și hai să spun, să termin povestea cu raportul acesta.
1: Așa.
0: Zice, domne, zice, vă deranjează că s-a făcut? Zic, bă, m-ar fi deranjat, sincer, dacă nu se făcea, că treaba oamenilor din servicii,
1: Asta
0: una
1: e.
0: dintre ele este și asta. Că dacă se adună 300 de nebuni într-un loc și mai e unul vârf moț acolo și le zice să vadă, ăștia trebuie să știe că trebuie să apere statul român. Zic, dar pe mine altceva mă neliniștește. Zic, domne, dacă ăsta chiar era șef la manipulare și dezinformare, că de asta nu cred că e adevărat. Și era în vacanță. Bă, pe cuvântul tău că în
1: Că
0: vacanță, bă, la
1: lucrează.
0: tocmai la Vama Veche venea
1: Dă
0: la
1: și
0: concertul
1: dă
0: meu.
1: cu pixul,
0: Bă,
1: da.
0: și dacă era șef la manipulare și dezinformare, zic. Bă, băiatule, zic că la emoție pozitivă, negativă, nu trebuia să aibă o bară? Cum adică? Adică pe ăla nu are voie să se emoționeze nici negativ, nici pozitiv, pentru că îi se denaturează raportul.
1: Da.
0: Păi cum să scrie ăla că, domne, așa emoție, era în public și parcă îl vedeam cum îi tremura mâna de emoții. Zic că ăla trebuia să dea un raport ăsta ca un perete
1: Așa,
0: expresiv. Da.
1: obiectiv, da.
0: Nu, că,
1: Foarte
0: domne,
1: rece, da.
0: exista o vibrație și zic,
1: Poate te stau
0: cred că
1: apele,
0: trebuie să-l
1: Florin.
0: schimbați pe ăsta.
1: Te stau apele să vadă dacă ești interesat să transmiți mesaje.
0: Nu mă interesează altele decât muzica mea, care sunt,
1: Înțeles.
0: cum să spun, de natura. Eu așa le-am făcut, nu știu dacă se întâmplă. Foarte mulți oameni îmi spun că se întâmplă. Ce, băi, te dărâmă și te reconstruiești așa de mișto un cântec al tău,
1: Da.
0: de la început până la sfârșit, că zice, niciun cântec de al tău, chiar dacă pentru unii par triste, mie nu mi se pare trist. Are o încărcătură pozitivă atât de bună. Pentru mine asta e treaba mea de făcut. Alții, uite, ca Andy trebuie să facă restul de lucruri. Care a fost crescut, educat. Eu vin de prin canalele Bucureștiului, n-ai ce să-mi ceri legat de asta.
1: Vreau să-ți
0: Chiar
1: cer
0: dacă
1: eu
0: am descoperit eu
1: acum.
0: că George Enescu e străstă bunicul și de acolo știu atâta muzică.
1: Chiar e?
0: Da. Mi-am găsit neamurile mai nou.
1: George Enescu? Este străbunicul lui Florin Chilian?
0: Străbunicul de pe linia paternă,
1: Ai
0: da.
1: mai spus asta cuiva?
0: A, am mai spus-o, dar nu
1: Wow!
0: contează. Păi, preclasicul trebuia scos în cadrul festivalului Enescu, să știi. Numai că s-au activat băieții cu. Eu nu înțeleg și pe ăștia, unele. Whatever, habar nu. Fiecare cu prețul lui.
1: Am o mică curiozitate așa pe final, pentru că avem și o
0: Exclus.
1: Vreau să știu ce părere ai
0: O părere foarte bună, da.
1: Despre câțiva conducători de stat din afara României, pentru că am criticat România
0: înainte de a-i numi, eu vreau să spun un lucru, că început să mă dat să spun despre pandemie.
1: Da.
0: În clipa în care am văzut că, indiferent de orânduirea țării respective, de cum se cheamă asta, că sunt socialiști, că sunt capitaliști, că whatever, când am văzut că o planetă trage frâna de mână, am zis China, Rusia, Germania, Brazilia, India, sunt a doua populație a lumii, America, Spania, toți fără excepție au zis da, ăștia, cum se cheamă, cu ăla, piticul atomic din Coreea de Nord sau de Sud, nu știu. Absolut toți au dat, domnule, COVID.
1: Păi bun, și ce crezi?
0: Atunci am zis, din punctul meu de vedere, atunci a fost un mega semnal de deșteptare pentru mine, mi s-au modificat multe în cap de atunci, pentru că am văzut că deciziile de a conduce universul ăsta cunoscut, că nu pot să spun lumea, sunt suprastatale. N-au legătură nici cu Trump, despre care presupun că vrei să mă întrebi, nici cu domnul Putin, despre care presupun că vrei să mă întrebi, pe al treilea, să nu mă întreb de gâscă asta fără capiar.
1: Adică tu vrei să zici că există o putere la care răspund toți președinții țărilor de pe planeta 190
0: și am început la început. Am început, dacă ți-amintești, spunând că eu am senzația că băieții ăștia pregătesc planeta Pământ pentru o civilizație de tip non-uman.
1: Și cine-s băieții? Deci tu zici că oarecum Trump, Putin, Xi sunt cam tot unicușor, dar poate cu un pic mai mulți...
0: Că aia nu sunt imbecili. Nu.
1: Cu mai mulți neuroni, asta voiam să zic. Adică sunt tot niște
0: mai mulți, că dar nu poți să faci concurență. Nu poți să faci
1: forțe superioare.
0: Cu unul care n-are, cu unul are, nu poți să aibă mai mulți decât ăla care n-are deloc. Că by default are.
1: Am înțeles ce zici tu,
0: dar. Deci, dar nu.
1: Adică sunt și ei marionete într-un joc mai puțin sau mai mult controlabil.
0: Eu nu cred că se întâmplă războaie fără ca ăștia să se sune. Sau și mai rău, fără ca cineva să se ducă să zică, bă, câți. Păi tu crezi că într-o lume normală divizată de, nu știu cum se cheamă asta, politice,
1: ideologii.
0: China, da, iartă-mă, da, perfect, da. Ai spus tu, ideologii, tu crezi că China ar fi lăsat ca tot petrolul al Venezuelei să fie furat de americani? A fost furat la propriu.
1: Da.
0: Nu avem niciun fel de discuție pe tema asta. Mai ales că și China are multe interese în Venezuela, are portul construit, are... N-au zis nimic, au tăcut din gură.
1: Deci crezi că războiul ăsta de fapt e un teatru pentru proști, adică pentru noi? Toate războaiele care au loc acum pe planetă?
0: Eu cred că da.
1: Și fiecare își face jocul?
0: Și dacă stai să te gândești la ce se întâmplă în lumea de astăzi, iubita, te întrebi, ce dracu lider ăsta a mai avut renașterea? De ce a existat renașterea în istoria Pământului? Cu toate minunile alea de artă și de spiritualitate. Și uite cât suntem de giboni.
1: Da.
0: Suntem băgați, inclusiv la nivelul de educație, care din punctul meu de vedere nu e educație. Noi, ca nație, am ajuns 50% analfabeți funcționali. Uite-te în Parlament, sunt 98% cred că acolo de analfabet funcționali. Tot felul de tractoriști au ajuns acolo.
1: Sunt
0: pe mine acolo. Da, câțiva majoritari.
1: Am înțeles.
0: Oameni fără coloană vertebrală, oameni care nu știu să spună nu. Hai mă, asta cu interesul național, dacă întindem foarte tare pălteaua, zici, dom'le, într-o lume din asta în care nu mai există frontiere, în care circulația, whatever, lumea s-a micșorat foarte mult din pricina ușuriței de a parcurge distanțe, păi, da, bă, e pământul, e nu știu ce, dar nu, e bunăstarea cetățenilor, nu? Din resursele alea ar trebui mamele să nu le mai fie luate. Ne întrebăm că nu avem natalitate. Păi ce femeie normală face un copil cu mintea la ea când știe că nu are cu ce să-i dea să mănânce, pe bune? Hai să zicem că se întâmplă un accident, da? Și îl face. Păi pe al doilea îl mai face? după ce trece
1: Lasă
0: în
1: Florin
0: tot
1: că
0: iadul.
1: facă ea în Africa și în țările musulmane.
0: Păi aici e problema cu educația, că noi ne gândim, ăia ca să se liniștească, ca babuinii, și gata, nu mai este nervos.
1: Da.
0: Eu știu, nu știu dacă e așa, dar nu cred. În general, și au fost acum o săptămână sau două, e o dată trecută să cauți asta, ziua în care Pământul a îmbătrânit. Procentul de nașteri nu a mai depășit
1: Procentul de decese.
0: De decese. Și atunci, la nivel planetar, începem să devenim o planetă rotundă. Și cum ți-am zis, cu toate modificările astea climatice și cu toate războaiele astea care hotărăsc că ninge în Arabia Saudită și că plouă unde n-a plouat niciodată și că la noi e cald,
1: Sunt
0: ca să nu cumva
1: artificiale.
0: să le fie frig soldaților ucrainieni de pe front, ne e cald și iarna. Eu nu cred că astea sunt doar bazme. Cu toată centura Pacificului de vulcan care este activă, toți vulcanii ăștia se trezesc, niciodată n-au funcționat toți. Odată, niciodată, că au făcut ăștia studii, nu?
1: Atunci zici că
0: eu
1: vine
0: cred
1: un...
0: că se schimbă, vor să schimbe, se face cum se schimbă, cum se...
1: Vine un...
0: Terraformare pentru...
1: Un terraformare?
0: Da.
1: Adică pregătesc planeta Pământ pentru
0: Pentru
1: o
0: o
1: generație,
0: civilizație de
1: o
0: tine.
1: civilizație non-umană.
0: Eu așa cred.
1: Eu zic să lăsăm această concluzie pentru emisiunea asta.
0: Te-ai speriat.
1: Da, și... Nu, face sens, să știi că și eu m-am gândit, dar... Cred că le-ai dat mult de gândit și ascultătorilor și poate acum poate să intre așa să facă
0: de nașitatea românilor, revin și gândiți-vă la ce a spus domnul general Chelaru despre dispozitivele anti-riot, anti-răzmeriță, anti-revoltă, care sunt în fiecare capitală a lumii,
1: și
0: în
1: zici
0: București,
1: că
0: cu siguranță, în fiecare piață mare,
1: că...
0: în fiecare loc potențial de adunare a mulțimii nemulțumite.
1: Da.
0: Cred că și asta are un mare, mare, mare rol în ceea ce
1: N-am
0: privește...
1: verificat această informație, o să caut și eu să văd dacă...
0: Este motivul pentru care am venit aici să-ți dau teme de gândire.
1: Îți mulțumesc și
0: știi
1: mie
0: care
1: și
0: e cea mai mișto
1: ascultătorilor.
0: Declarație de dragoste? Trebuie să-l citesc pe Chelul, mie îmi place. Ești motivul pentru... Trebuie să-i spui lui Andy. Ești motivul pentru... El trebuie să-ți o spună ție, de fapt. Ești motivul pentru care fac băieța la picioare. Chelu, paraziții.
1: Și nouă ne place foarte mult să știi, paraziții. Ne place și de tine. Îți mulțumim din suflet, Florin, că ai venit astăzi alături de noi și de toți ascultătorii.
0: Îmi pare rău că nu m-am încăput cămașa. Îmi râdeau nasturii și se vedea pieptul
1: dacă,
0: meu.
1: Dacă e, pentru că, dacă e din cauza, sau datorită faptului că a fost în Maramureș, ai fost în Maramureș pentru concerte.
0: Datorită.
1: Te iertăm.
0: Datorită e.
1: Te iertăm.
0: În cauza,
1: ție
0: n-am putut
1: de
0: să
1: bine.
0: Iau. Mulțumim.
1: Dar să ne aduci și nouă data viitoare niște pălincuți, așa, niște...
0: Păi știți voi să bezi palincă cu...
1: Cum? La mine la ora de se știe acum. Ah, a făcut
0: pardon,
1: buletin de
0: București. Eu îl vedeam, dar stai că și Andy a stat o grămadă acolo.
1: La Oradea, la Cluj.
0: Da, da, da, da, nu, nu. Am adus. Deci...
1: Așteptăm, mai după emisiune o aducă.
0: Nu, știți, nu vorbim cu
1: am
0: textul delicat al familiei.
1: Aha.
0: Că slab nu, nu mă pun eu cu din astea. Și zi, vestita caracatiță de Maramureș, am pus-o în meniul maramureșan, eu am inventat-o, sunt tare mândru de asta.
1: Da, spune-ne despre ce e vorba, că noi am vorbit înainte de emisiune.
0: Păi, este așa o bucată de slană groasă, cam de 10 cm, nu iei șoriciul de pe ea, dar slană din aia, de la ei, aproape translucidă, știi cum e, nu de asta albă așa de... Și o tai așa bucățele... O faci așa, nu, ți-am zis, nu o dezlipești, nu o scoți de pe șorici și o pui așa cu o furcă pe foc și se face așa, puș,
1: wow.
0: Ca un arici așa.
1: Da, da.
0: Și aia e caracatița de mâncare.
1: Așa ai zis tu, eu știam, dar nu știam că se numește caracatița.
0: Eu am inventat felul ăsta de mâncare, fructe de mare maramureșene, caracatița de Maramureș.
1: Bine. Domnule Florin Chilian Caracatiță de Maramureș, vă mulțumim de suflet că ați fost azi alături de noi. Te pup, te îmbrățișești și să ne vedem cu bine și te mai aștept la discuții.
0: Cu tot dragul, mulțumesc frumos.
1: Dragi ascultători, vă mulțumim pentru atenție. Vă invit să lăsați un follow, un subscribe canalului de YouTube și un comentariu dacă v-a plăcut această ediție alături de talentatul Florin Chilian. Seară frumoasă, ne revedem săptămâna viitoare, tot joi de la orele 18 cu un invitat surpriză. La revedere!
2: Ai ascultat Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Ne reauzim joia viitoare la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Braza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Sport Report cu Gabriel Safta.
5: Doamnelor și domnilor, vă salut pe toți în mod deosebit, pentru că urmăriți emisiunea Sport Report la Radio Gold FM. Vă mulțumesc tare mult. Suntem și pe internet și pe frecvențele radio. Sper să prindeți radioul în mașini, pentru că înțeleg că avem o țară unde semnalul nu este foarte bun, deși noi plătim taxe, plătim tot ce trebuie pentru a avea și drumuri asfaltate, dar sunt pline de găuri, parcă suntem în Serbia după război. Semnalul audio, semnalul de telefonie mobilă este și el destul de rar atunci când pleci dintr-un oraș în altul. Așa se întâmplă că reușim totuși să vorbim cu domnul Adrian Părâmboiu după mai multe încercări, după mai multe tentative eșuate, repet, din cauza semnalului de telefonie mobilă. Îi mulțumesc tare mult pentru că este în aceste momente alături de noi pentru a vorbi de fotbal cu domnul Adrian Părâmboiu. Vă salut, domnule Părâmboiu!
6: Bună dimineața, vă salut și eu pe toți care ne urmăresc.
5: Mulțumim tare mult! Ce faceți? Unde mergeți?
6: Păi, deplasarea este de acum obișnuită, săptămânal, să spun așa. Vaslui, Suceava, Patra Dornei, dus, întors, Bârlad, în zona asta îmi fac plimbările.
5: Frumos, frumos. Faceți naveta, ca, așa cum se spunea pe vreme.
6: Cam așa, naveta, mă rog.
5: Da, da. Vreau să vă vorbim de echipa națională, domnule Părâmboiu. Am văzut că ați dat declarații în presă, m-aș îndemna ceea ce am citit spunând despre națională să vă sun și eu. Cum vi s-a părut România în Suedia? Cum vi s-a părut România cu Bosnia? Care ar fi analiza dumneavoastră văzând meciurile României?
6: Da, repet ceea ce am mai spus, că un mare impediment în derularea acestui joc și cu evoluții care n-aveau cum să nu simtă acel trac prin lipsa spectatorilor. A fost un meci care, indiferent ce scor ar fi fost în favoarea echipei noastre, nu-ți face niciun fel de plăcere să vezi un meci la nivelul a două echipe naționale și cu atât mai multe echipe naționale să vezi fără spectatori. Până la urmă, noi am fost lipsiți de al 12-lea jucător de care aveam nevoie în anumite momente când revenisem, marcasem un gol, am egalat la 2-0, am dat gol, am zis că se poate întoarce rezultatul, dar din păcate din tribune bătea vântul. Nu erau prezenți cei care trebuiau și sigur susțineau echipa
5: acolo
6: națională.
5: Acolo la 2-1 cu public era altceva?
6: Cu totul altceva. Publicul îți dă aripi, îți dă o forță pe care nu o vezi, nu o simți decât atunci când nu e. Normal treaba asta. Atâtea meciuri au fost întoarse și datorită jocului echipei, dar și datorită spectatorilor care îți dă realmente îți dă aripi. Păcat că s-a întâmplat treaba asta și ar fi bine să nu se mai repete astfel de situații.
5: Chiar, cum comentați, apropo, vă întreb, cum comentați o asemenea decizie? Eu cred că ar fi ultima pe care o comisie de disciplină ar trebui să o ia, să închidă stadionul.
6: Ei, o închide pentru că se închid stadioane, pentru că n-ai voie la sport, la fotbal, în mod deosebit, să vii cu sloganuri politice, să intri în niște discuții care nu e treaba sportului, nu e treaba fotbalului, să știi ce țară e într-o situație precară sau cu ce țară ține. Fotbal e fotbal și trebuie numai și numai...
5: Absolut de acord. Mă gândeam însă că ar putea găsi alte metode, comisiile și în România și în
6: stările. Păi n-are ce să faci. Na, deci pecuniare s-a demonstrat că nu ajung sancțiunile și atunci deciziile care sunt luate, din păcate, au fost împotriva echipei noastre naționale, dar sunt cele care, până la urmă, sunt prevăzute de regulament și n-ai ce să discuți aici decât că, mă rog, așa dacă ar perpetua astfel de acțiuni pe terenuri, în tribune, vă dați seama unde s-ar ajunge.
5: Da. Cu ce ochi ați văzut naționala? Sunteți optimist? V-a plăcut ceva? Suntem pe un drum bun? Ce spuneți?
6: E drumul pe care merg eu acum. A devenit bun.
5: E semnal.
6: Da, de făcut e cu semnal, da. De a devenit bun. Problema, mă rog, trebuie dezbătută într-un mod analitic și trebuie să vedem exact unde stăm și de ce stăm așa. Noi nu vedem tot timpul, nu suntem orbiți, entuziasmați de un joc, de un jucător, de o echipă, fie națională, dar nu vedem structura fotbalului românesc și ce se întâmplă. Probabil că ce se întâmplă în fotbal se întâmplă și în societate, nu e o diferență mare între ce se întâmplă în, mă rog, lucruri mai puțin dorite, atât în societate cât și în fotbal, dar discutând de fotbal acum, n-ai cum. Eu n-am niciun fel de interes, n-am niciun fel de intenție nici să ajung vreodată în apropierea federației sau a ligii de fotbal, dar nu poți să te construi o federație serioasă, sănătoasă, un președinte care este ales ilegitim. Deci, el a fost cu, mă rog, s-au făcut contestați, a făcut un tip, nici nu știu cum îl mai cheamă.
5: Ilie Dragan.
6: Dar nu poți să te crezi în treaba asta când tu spui că participi, pe care spui, domne, doar două mandate, l-ai făcut pe al treilea, l-ai făcut pe al patrulea. O să-l facă și pe 60-70 lea pentru că pe al treilea va rămâne acolo. Nu e corect. Dacă nu pornești la niște principii clare, să știi că restructurești, vii cu ceea ce este nou și uitați-vă de la copii, la juniori, tineret. Există o discrepanță mare între ceea ce se lucrează în sănătate și ceea ce se lucrează în România. Dar astea sunt structural când vorbești, trebuie să știi de cum și ce ar trebui să fie și întâmple la o federație și la organizarea fotbalului, pentru că inclusiv organizarea fotbalului este cea mai bună la nivelul primei ligi, este a doua, a treia, liga profesionistă, nu mai vorbesc. Deci sunt foarte, foarte multe lucruri pe care ei nu le vor.
5: Și le vedem noi la națională, se regăsesc acolo.
6: Da, păi să duc acolo în vârf toate lucrurile, să, mă rog, nu se mai cerne nimic, să ducem în vârf. Pentru că, eu vă spun sincer,
5: vă rog.
6: Eu am fost unul din cei care, și ca arbitru, și ca, după ceea ce am vrut să, cât am stat la comisie, 5 zile la Comisia Centrală de Arbitrii, am fost unul din, cum spun eu, cei care comentau ieșirile incorrecte ale fostului președinte. Dar vreau să vă spun că, făcând o comparație, ar trebui să-mi cer scuze pentru tot restul vieții față de Mircea Sandu, care l-am, cum spun eu, ciocănit față tipul în preză și în asta. Dar pot să spun că, ținând comparațiile chiar la cât de mult l-am comentat negativ, comparativ cu Tit Palacul ăsta, care este acum nici numele, după că n-are sens în care mi-e vorbea bine, că îl știm cu toții cu burlanul ăsta, că Mircea Sandu a fost așa ceva de nedescris din punct de vedere pozitiv față de cel care
5: ar fi ieșit este... Mircea Sandu după 2-4 cu Bosnia, ar fi ieșit în public să explice sau să dea măcar o
6: categoric, categoric, dar Mircea Sandu pricepea, venea din fenomen, a fost fotbalist și unul nu are care, pricepea și cum s-a organizat, gândiți-vă că el nu s-a dus direct președinte cum a venit să-și pușă ăsta. El a stat abia expertiză, a fost la sport, după care a trecut la federație, n-a fost prima poziție, deci omul a preluat treaba asta, nu poți să te naști, nu se naște nimeni, azi este unde este și mâine îl vezi mare, mare conducător sau mare manager la orice companie vreți dumneavoastră, îi trebuie un dram de experiență. Ori ăsta nu a acumulat nimic decât niște sofisme de astea, de, mă rog, care le duc într-o zonă de, mă rog, are impresia că discută la un nivel de corporatist, el nu are niciun fel de treabă, niciun fel, da? Rostoiește niște cuvinte din astea care din coadă sună bine și uite, se întâmplă și va rămâne acolo, nu are nimeni curaj. Pentru că știți ce nu are nimeni curaj să-l dea jos?
5: De ce?
6: Pentru că le-e frică de cei care l-au pus. Deci, asta e treaba. Nu-i opera. Cei care l-au pus, să știe ce. Să știe. Să știe.
5: Și am ajuns pe locul 54 în lume. Am mai căzut două locuri după meciul cu Bosnia.
6: Nu vă alarmați. Încă e bine.
5: Da, mai avem până la...
6: Mai avem, că nu văd niciun fel de... Nu văd niciun fel de...
5: Mă gândeam, domnule Porumboiu, după meci, sigur, am fost supărați, eu l-am comentat pe Flash, pe Flash Score, pe rețeaua aceea de rezultate, am comentat meciul, am fost critic, dar după aceea am stat toată noaptea și m-am gândit și vă întreb direct, cumva acești jucători, care, da, sunt cei mai buni, sunt selecționați bine, nu sunt pe pile, chemați de Hagi, că nu ar face Hagi așa ceva, sunt victime, de fapt, ale sistemului și nu ar trebui să dăm în ei?
6: Nu trebuie să dăm în ei, pentru că vezi de unde vin jucătorii ăștia. Vin dintr-un campionat în doar două sau hai, trei echipe, maxim patru, au statut de profesioniști. Restul sunt echipele primăriilor, echipele Consiliilor Județene, cu bani de la stat, cu bani de acolo de unde nu au ce căuta banii aia la fotbal. Că unii sunt mai șmecheri și au făcut fel de învârteli cu statul, bravo lor, periscul au făcut să fie sănătoși. Dar atâta timp când este o ligă profesionistă, cu adevărat profesionistă, cu niște reguli profesioniste, bă, faci un campionat de 6 echipe, 8 echipe, lași treaba asta. Dar toate să îndeplinească niște condiții de profesioniști, să vină cu bani în afara statului și în afara banului public. Da. Aici, în primul rând, de organizare, dar trebuie să ai competențe, să știi ce vrei. Așa ne tot o să, la fiecare, mă rog, insucces, ne aducem aminte că stăm prost cu organizarea campionatului.
5: Și după ce am fost fericiți că a venit Mircea Lucescu, l-am distrus pe regătatul Mircea Lucescu după 2-3 rezultate, acum îl distrugem, există riscul să-l distrugem și pe Hagi. Deja văd că toți mecanicii auto și zidarii au început să-i dea lecții lui Hagi.
6: Da, e ridicol. Mă rog, am văzut și dintre, mă rog, câțiva antrenori. Unul îl cunosc foarte bine. Zâmbesc acum ce e. Și-și permis să-l critique. Hagi n-are niciun fel de probleme să dea socoteală nimănui. Antrenori. Unul îl cunosc foarte bine. Zâmbesc acum ce e. Și-și permis să-l critique. Hagi n-are niciun fel de probleme să dea socoteală nimănui, în sensul în care ai vedea că ar greși sau ar avea vreo intenție cu un jucător sau altă. A fost, ca să nu exagerez, cel mai bun produs pe care a dat fotbalul românesc, se cheamă Gheorghe Hagi. El a fost un jucător emblematic pentru fotbalul românesc. Ca antrenor se străduiește și are pasiunea fotbalului și are și a avut și rezultate cu echipă mică, fiind ea viitorul Constanța. În general, numai oamenii care n-au simțul rațiune, îl critică, îl înjură pe Hagi. Hagi merită respectat, atât, dar de înjurat, proști.

0: jură și suntem o țară în care jurăm pe, înjurăm pe oricine ne vine la îndemână.
1: Dar știți ce pe mine mă enervează mai mult decât rezultatul? Mi-aduc aminte, repet, n-am nimic, că eu dacă am o problemă cu mașina mă duc la un mecanic auto. Dar nu-i spun cum să pună bujia, că nu mă pricep. Dar au ajuns, deci repet, n-am nimic cu oamenii care muncesc, bravo lor, dar nu pot să accept ca un zidar, un instalator, un mecanic auto sau un șofer de taxi să-i dea lecții Simonei Halep la tenis, Simonei Halep la tenis și lui Hagi la fotbal. Chiar așa am ajuns?
0: Bine, dar noi a contesta ajungi și a nu vedea adevărul cel care trebuie spus, recurgem la fel de fel de epitete. Acum la Hagi, mă rog, fiecare are simpatiile lui, fiecare are părerea lui, dar și-o spune într-un mod în care să nu jignește în asemenea om, că nu e la locul lui o astfel de atitudine.
1: Oamenii din fotbal, cum i-ați simțit după aceste meciuri vorbind despre Național și despre Hagi?
0: Ce-am citit așa, fugitiv, că nu mi intră preocupările mele să fac
1: analiză
0: la ce zic oamenii de fotbal. Care oameni de fotbal? Vă întreb. Da, mă rog, nu vreau să fiu insinuant, dar fiecare să-și spună părerea într-un context în care când vorbești de o personalitate, trebuie să ai oarecare rezervă. Din păcate...
1: A zis un cuvânt interesant, mă iertați, de o personalitate, nu de o persoană.
0: Da, categoric, iar eu mai spun altceva. Din păcate, tot ce ne înconjoară, mă refer tot spectrul ăsta care, mă rog, destul de alambicat în care trăim, nu prea mai avem cuvinte, sau nu mai avem personalități multe, persoane așa de număr mai mare să putem să-i apreciem la un nivel pe care putem să apreciem pe Hagi. În toate domeniile, dacă vreți.
1: Da.
0: Dați-vă la orice, să nu mă bat cumva cu un cuvânt despre politică, că acolo e jaful și mai mare ca la fotbal.
1: Da. Da. Deci domeniul care a bătut fotbalul la nerezultate e politicul. Și spunea că Hagi un lucru foarte interesant pe care nu l-a înțeles aproape nimeni. Din piața Victoriei pornește totul. A zis Hagi de vreo două ori, adică de la guvern.
0: Are, dar care guvern? Nu-i vedeți cum stau pe brânz să mai fie acolo. Dă-mă, dar n-au un pic de demnitate. Bă, dacă ați fost refuzați, ați fost rejectați de parlament de două, trei ori. Vă duceți, ce să faceți? Stați, doamne, acum acasă, că dacă vă scutură bine cineva... Nu ies decât hârtiuțe de alea de șpăcară. Da, nu mai vorbim, pentru că n-ai despre ce să vorbești. Vorbești, dacă e să, cum spun eu, fotbalul are rezonanța pe care o are și realizările pe care le au datorită, în mod deosebit, și spectrului politic care... Da. Acolo e devălmășia și mai mare.
1: A zis că... mare adevăr, de acolo pornește și fotbalul, pentru că fotbalul și este sport național, este interes național, este prioritate națională sau ar trebui să fie, dar nimeni nu ajută. Fenomenul sport, în general, de acolo din piața Victoria. Asta a vrut să transmită Gică Hagi și o spune de foarte mulți ani.
0: Da, dar toată lumea de bun simț constată treaba asta, că toți vorbesc de interes național, de vai de capul lor. Eu sunt praf și pulbere. Astăzi iar probabil că se adună acolo, pierd timpul, consumă și aerul din sala în care au loc, mă rog, să discută. Doamne Dumnezeu, nu, la ce mai? Pierd timpul de pomană, n-au altă treabă de făcut. Să meargă, să iasă toți. Văd câmpurile astea care ar avea nevoie de muncitori.
1: De oameni să le muncească, nu?
0: Să le muncească. Ei stau să aleagă sau să mai fie guvernul care cum să vină dacă... Un guvern care zice că va... Dar n-are cum, că e o armetică simplă și în partea asta, da? Mă rog. Deci am plecat la fotbal, dar de aici, rădăcina de aici trebuie să plece de la... Politica care să fac și politica sportului sunt făcute tot de guvernanți, nu sunt și regulile care sunt implementate, ele trebuie să aibă aplecări, ca să spun așa, și din domeniul ăsta, da, mă rog.
1: Ce ușor ne este unora care nu ne pricepem la fenomen să găsim repede vinovatul. Selecționerul e de vină pentru rezultatele proaste. Asta e una dintre cele mai mari greșeli.
0: Ar putea să își la selecționer, cu toată admirația față de Giga Hagi, e necondiționată din punctul meu de vedere, admirația față de el, dar și la el... Trebuie să înțeleagă și îl înțelege foarte bine că nu merg rezultații negative într-o continuitate care va fi mai mult decât de neconceput pentru nivelul la care a ajuns Hagi. Deci, normal că urmează și vor urma și rezultatele pozitive, vor urma și rezultatele care să vorbească despre ceea ce se întrevede a fi fotbalul românesc și eu sunt ferm convins că nu peste multe meciuri echipa o va îndrepta într-un fel sau altul, pentru că îmi permis să fac o scurtă precizare legată de selecție. El nu a gândit rău când a selecționat 30 de jucători sau câți a fost, peste 30, plecând de la ideea că el trebuie să știe pe cine se va baza în meciurile următoare. Mie, de exemplu, nu mi-a fost cu treaba, eu n-aș fi acceptat dacă era după mine, trebuia să joace cele 3-4 meciuri care sunt, să le joace echipa care e cea mai bună să joace. Probabil s-a gândit, mă rog, să-i cunoască pe toți, să le vadă și posibilitățile, dar în afară de ce cunoști și ce vezi posibilități, cel mai important este rezultatul.
1: Da.
0: Pentru că o clasare bună în această competiție europeană dă posibilități pentru calificare pentru campionat european. Sunt multe portițe și plus de asta câștigi valoare, o ai și echipa este de apreciat câștigând meciuri.
1: Adică naționalul nu e una care să-și permită să facă o selecție în meciuri.
0: Nu, de exemplu, acum erau câțiva jucători care trebuia, da, asta e gândirea, nu-i poți să-l câștigi că dacă ieșea bine, uite că are de unde alege.
1: Da.
0: Acum și-a dat seama că nu prea are de unde alege.
1: Da. Și ne așteptăm ca meciul cu Polonia de vineri și în cel cu Suedia, mai ales de la București de luni, să-i aibă pe cei pe care i-a selectat din cele două.
0: Știți, că toți am urmărit cu atenție meciurile astea două, și Suedia și Bosnia, au acele combinații dintr-una, pase dintr-una, care te lasă de multe ori așa, da, cu o plăcere când vezi faze respective, dar un alt fel de joc pe care nu-l avem. Nu-l avem, uitați-vă în Suedia, pasele acelea care voceau dintr-una cu demarcări, e foarte greu de făcut, să deschizi unghiul, bă, e mult de explicat.
1: Și pornite toate din careul mic, și Suedia,
0: păi,
1: și Bosnia.
0: Dar am vrut asta, pornite de la portar.
1: Da.
0: Deci portarul pasa cu lejeritate, parcă era un mijlocaș ăsta, cerebral, care pasa da, la mijlocul. Pasa, nu intra în panică, deci era un lucru antrenat. Se vedea. Combinațiile erau lucruri antrenate. Ori la... Nu poate Gică Hage cât ar fi el de Gică Hage să-i facă să joace așa în... Ei vin de la cluburi, cum e cu cluburi la care joacă, și ați văzut, sunt cluburi mari, cluburi valoroase din Europa, nu numai, care practică jocul ăsta. Adică și te pase dintr-una de vieri un joc foarte plăcut și te lăsa așa. Ori la noi n-am... Dacă au fost două, trei situații. La suedezi, asta ne toca cu pasele, până și își creau situații favorabile de a marca.
1: Iar noi când făceam o preluare, de aceea vă și spuneam, domnule Porumboiu, că sunt victime acești copii, pentru că ei au crescut într-un sistem în ultimii 30 de ani, unde la juniori făceau 45 de minute fizic, genoflexiuni, abdomene, da, parcă îi făcea atlet să meargă la olimpiadă și mingea le dădeau la sfârșit, de la juniori. Ei nu știu să atingă mingea, să dea minge. Ce să facă plecarea de la 6 metri?
0: Când vom vedea, și eu cred că vom vedea și echipa națională cu Hagi antrenor, să echipa să joace într-o posesie în asta pozitivă, în așa fel încât să placă și ochiului, nu așa pasez înapoi și e posesie. Nu, niște combinații și niște pase cu exteriorul, niște demarcări care sunt, cum spun, plăcute ochiului cu circulația balonului. Și asta am văzut și la, în mod deosebit la Suedia, dar și la Bosnia și tot. Un joc ăsta care era diferit de jocul nostru. Noi
1: Da,
0: când
1: parcă noi suntem dintr-o
0: încercam.
1: altă lume, arătăm că suntem într-o altă lume noi.
0: În care lume? Că noi existăm.
1: Adică noi
0: Atunci,
1: nu suntem în lume. Noi nu suntem ca
0: da,
1: lumea, noi nu suntem ca lumea, să zic așa.
0: nu suntem ca lumea. Nu
1: Da.
0: suntem ca lumea. Eu m-am părut generic, am spus că
1: Da.
0: nu prea mai existăm la niciun domeniu. Păcat că, în contradicție cu ce spunem acum, că nu sunt, avem și vârfuri în multe domenii românești, dar nu se văd pentru că dacă vașnicii, cum spun așa, pieptoși români cu fizic, nu știu ce, deștepți, super, super, ei sunt înlocuiți de unii care, când te uiți la ei, zici, băi, ăsta noi, da, mă rog,
1: Pe cine
0: nu vreau să
1: apreciați?
0: divag.
1: Aveți acum această posibilitate. Pe cine ați aprecia? Pe cine ați scoate, în schimb, în fața dumneavoastră, în România?
0: La ce vă
1: Ați spus că
0: referiți? La...
1: avem vârfuri, avem oameni, dar nu au
0: Da.
1: loc de cei care se fofilează și
0: Sau
1: se bagă în față.
0: de sau de spune, da, nu, ce să. Ca să spui treaba asta, trebuie să te duci imediat într-o zonă din asta, unde acum sunt ambasadorii în Parlament, să vezi cât ar trebui să plece de acolo. Da, chiar te mire. Ce reguli poate să fie când de vreo 10 și mai știu câți ani de zile s-a stabilit ca Parlamentul ăsta să aibă 300 de parlamentari, nu 450 câți ori.
1: Da.
0: N-am idei. Dar ce le e așa de greu să spună, domnule, s-a hotărât, a fost o hotărâre, mă rog, definitivă, s-au hotărât, ei au hotărât, sunt suficient 300. N-avem bani niciune, dar mai ții 150 de puturoși acolo, să facă ce?
1: Nimic.
0: De ce? Nimic. Deci
1: Să
0: asta,
1: facă nimic.
0: la
1: Da.
0: noi, dacă au hotărât, nu se respecte, ce vrea să respecte? Că nu respectă nimeni, nu respectă nimeni. Da. Asta e, că tot văd că iau măsuri. Am văzut, domnule, au luat măsuri de la femei, de la copii cu dizabilități. 200 de lei, 300 de lei. Bă, dar n-are nici, nu știu, câte parlamente, dacă să faci, n-am făcut un studiu să văd în viața parlamentară europeană, mondială, da, câte țări cu raportat la populația atâția parlamentari. Și nu sunt bani imediat toți, domnule, că
1: Aici, la număr de
0: faci.
1: parlamentari, chiar stăm bine. Adică stăm bine de tot la număr de parlamentari, stăm
0: Păi
1: top.
0: da, dar nu stăm bine, stăm foarte rău, pentru că
1: Da.
0: ăștia trebuie plătiți și plătiți ca lumea, nu? Așa de unde? Și
1: Da.
0: din astea, ăștia sunt plătiți, ponderea acestor plăți vin de la sectorul, la domeniul privat.
1: Dar
0: Ăștia nu plătesc taxe.
1: cât
0: Ăștia
1: poate.
0: plătesc taxe.
1: Eu sunt curios, sunt siderat chiar. Cum putem rezista noi? Să vedem că în pandemie au dat 1 miliard de euro degeaba pe vaccinuri pe care n-aveai cum să le faci că nu suntem atât de mulți.
0: Și
1: Acum au
0: poate.
1: pierdut 700 de milioane de euro pentru că ei nu se înțeleg și n-au guvern, nu avem guvern de 5 luni. Cum putem rezista și până când? Cum vedeți dumneavoastră situația? Cum se iese de aici?
0: Plătește cineva treaba asta. Cum poți să vezi că plătește nu știu câte miliarde pe niște armament, arme, ce doamne, iată cum s-ar chema alea, care vin peste 10-15 ani. Nu,
1: Da.
0: pă, deci oameni, deci acolo trebuie. Dacă ar fi legi ca lumea în țara asta, ăștia care umple, mă rog, noaptea la 6 să scoale oameni din casă și să-i aresteze, ar trebui să facă o acțiune de asta. Ce să facă Parlamentul? Să ia de acolo. Nu, păi cum sunt mai atâția?
1: Păi, dar n-are cum, că nu e nimeni la ora aia.
0: Nu l-au. Cum?
1: Nu e nimeni
0: Păi
1: la
0: nu.
1: muncă la ora aia, nici în timpul
0: Păi
1: săptămânii.
0: nu la 6, nu.
1: Da, da,
0: Când îi
1: da, da.
0: găsesc acolo. Păi cum să dai
1: Niciodată.
0: toate atâția bani la o firmă, fără licitații, fără nimic, și tot vorbim că dăm, respectăm, transparență. Care transparență? Da.
1: Da. Vreau să
0: Asta.
1: vă întreb de Nicușor Stanciu, știu că aveți o legătură strânsă cu capitanul României. Cum vi se pare Nicușor Stanciu la vârsta lui să joace, l-am văzut în China la toate meciurile, meci de meci integral. cum îl vedeți la echipa națională și dacă în jurul lui ar trebui Hagi să-și facă echipa?
0: E greu de spus. El e un jucător foarte bun, dar să nu uităm, are 33 de ani, e spre partea a doua a carierei fotbalist. Și cred că o alegere, dacă a făcut-o, să meargă la Cluj, este cea mai nimerită. Dincolo, mă rog, ritmul este mult mai ridicat și antrenorul este mult mai exigent la FCSB. Antrenorul din...
1: Din fotoliu
0: și ar putea să aibă niște repercursiuni. Pentru că eu, mă rog, m-a întrebat, i-am spus care ar fi părerea mea. Pentru că acolo imediat se poate transforma într-un al doilea Chiricheș.
1: Da, corect. Sau Marin, Marius Marin, la fel. Două meciuri și l-a făcut praf. Acum pe Bututau l-a făcut praf în două meciuri, da, afară.
0: Care Marius Marin?
1: Marius Marin, care de la Pisa, din Italia. A fost la un moment dat și l-a distrus imediat. Mai de mult. Pe Chiricheș, la fel, pe Bututau.
0: Eu vorbesc de Chiricheș, care Chiricheș era un jucător care, da, mă rog, a fost vândut cu vreo 11-12 milioane, nu știu cât.
1: Da, da.
0: A revenit și n-a fost o revenire de bun augur.
1: Deci pentru Stanciu, la vârsta lui, astea ar mai trebui să intre în gura lui Gigi Becali la bătrânețe.
0: Dar nu-i vorba că nu ți-e frică de gura cuiva. Dar poți să ai o zi mai proastă, care poți să ai și dacă ai. El e un om echilibrat, Stanciu, dar echilibrat.
1: Deci dumneavoastră l-ați sfătuit deja să meargă la Cluj, v-a întrebat, nu?
0: O părere, dar nu e neapărat nevoie să ține cont de părerea mea.
1: Da.
0: Dar eu, dacă aș fi în locul lui, asta aș face. Cluj e aproape de Alba Iulia, are autostradă, poate să deplaseze, cum spunem, mai repede. Da. Fiecare face ce vrea și nu pot eu să... Asta doar așa, am făcut un comentariu.
1: Da, oricum l-am notat acest comentariu, pentru că e interesant ce spuneți despre jucătorul care conduce Naționala României, capitanul României. O națională unde se află Yanis Hagi, și eu mă gândesc că dacă ar fi fost orice alt om de pe planeta asta, n-ar fi fost atât de criticat pentru greșelile făcute de Yanis dacă era altcineva acolo. Cât simțiți că este foarte greu lui Yanis, mai ales acum cu tatălui selecționer?
0: Da, Yanis are o problemă deosebit de mare, în sensul care n-a putut și nu a reușit să ajungă la valoarea tatălui. Și toată lumea îl compară cu ce făcea taică-sa. E greu de... Eu am crezut la un moment dat când la 19 ani, 20 de ani, cum lovea mingea și cu stângul și cu dreptul, precizie. S-a întâmplat ceva cu el că a coborât strocul, să spun așa, după anumiți ani care au fost foarte buni. Dar nici transferurile care au fost făcut la Rangers sau, mă rog, ce a vrut să... Și Turcia, nu... Dar el poate reveni. Pentru că și... Gică, mi-amintesc că s-a remontat, ca să spun așa, la Brescia, l-a luat la Brescia și de acolo a urcat. Deci sunt în evoluțiile unui jucător, sunt fluctuații.
1: Da.
0: Eu cred că el poate să se autodepășească starea care este acum. Nu e cea mai bună stare, dar are de unde, pentru că are talent, nu pot să spui că...
1: Da, e genul de fotbalist care nu are cum să lipsească din echipă, pentru că poate inventa în orice moment o fază care...
0: Da, cred că are probleme și el cu încrederea, să zic așa, care, mă rog, evoluție. Ce am văzut la ușor sub nivelul celor care anticipam eu că poate fi.
1: Am o ultimă întrebare și dacă dumneavoastră doriți să mai spuneți ceva. Cine vă place? Ce jucători sigur, nu îi recomandați, că tot mai spuneați de cei care dau lecții lui Gică Hagi, deși dumneavoastră chiar ați putea să-i recomandați, pentru că sunteți om de fotbal, nu ca alții care, pe care am pomenit mai devreme, oameni care nu știu câți jucători sunt pe teren și nu învață fotbal pe Hagi. Ce vă place, ce ați recomandat să continue și cu cine?
0: Eu știu cel mai bine, pentru că are imaginea și are, mă rog, stadiul la fiecare jucător în parte de asta. Din atâția jucători sunt unii care pot continua și pot să joace la un nivel care să spargă norii, cum se spune. Da? E destul de greu, dar apar jucătorii. Sunt puști cei doi de la Craiova, care joacă alternativ, dar sunt foarte buni. Parcă Matei ar fi mai
1: Matei.
0: Sunt tineri care pot să... Probabil că acum ai căuta... E greu că te uiți imediat care sare noi și prin evoluții care le au. N-ai o rază largă, să spun așa, de selecție în care sunt, uite, mai... Cu toate că... Bucurător că am văzut echipele de... Mă rog, de junior, echipe de sub 17-18 ani, au evoluții bune. Dar când e să facă pasul decisiv către
1: acolo se rupe un pic filmul. Nu au continuitatea pe care o au alții în străinătate spre seniori.
0: Da, de acord. Eu, cum să vă spun, fotbalul se va întări când se va întări societatea. Când lucrurile vor merge bine de la cap. Deci, la fel. Când la federație va apărea un conducător, un om care să înțeleagă fotbalul, să priceapă ce se întâmplă, să aibă habar de fenomen, se va schimba, dar...
1: Mă joc cu o întrebare, pentru că e clar, știm și eu și dumneavoastră că asta nu se va întâmpla să fie schimbat Răzvan Burleanu, cel puțin în viitorul apropiat. Cine ar trebui? Pe cine ați vedea acolo?
0: Dacă aș spune un nume imediat, uite bă, ăsta vrea să... Da. Eu spun că n-are ce căuta ăsta acolo. Asta e treaba, nu cine. Sunt multe variante, dar el și-a făcut un sistem de
1: vot.
0: Electori, care n-au niciun fel, nimeni n-are niciun fel de treabă, da.
1: Da.
0: Vedeți că totul într-o tonalitate care și cu... se întâmplă și la nivel guvernamental, și la nivel de țară, în general. Și la fotbal nu poate. Fotbal nu este un segment din afara societății, să spui, doamne, merge țaie societatea. Și sunt țări care merg la superlative, o mică parte din țări, dar nu au fotbal atât de dezvoltat, dar cele care au și funcționează așa cum trebuie, progresează.
1: Cum se leagă fotbalul de societate, de guvern, așa se leagă și federația noastră de cea UEFA și UEFA de FIFA. E o nenorocire acolo ce se întâmplă cu Infantino, cu Ceferin, ce atacuri.
0: Dacă... De interesos și la ea acolo, e doar așa să fie mai... plastic doar pe cașcaval, pentru că sunt sume imense care și oricine, când e vorba de bani mulți, oricine vrea să ajungă în apropierea lor sau chiar să pună mâna pe ei,
1: da,
0: pe bani.
1: Da.
0: Deci,
1: și când ajung acolo să pună mâna, îi țin strâns de tot.
0: Da. Și da, aici băi, asta dacă de ce nu pleacă, da? De la federație. Nu va pleca niciodată. Dar ar trebui să întâmple niște lucruri și liga și băi, vezi că sunt atâtea echipe care nu depresc condițiile. Joacă 7-8 echipe, joacă mai multe meciuri și asta.
1: Da.
0: Asta este. Elveția, mă rog, un campionat care nimeni nu se gândea, uite de ce țară mare, bogată Elveția și totuși au restrâns numărul de echipe în așa fel încât să îndeplinească absolut toată lumea condiția.
1: Da, Elveția și Austria au cele mai puține, în schimb au un lucru extraordinar, nu ai voie să joci în prima ligă dacă nu ai o academie de 4-5 stele care sunt făcute ca la carte stele.
0: Da, păi se pune, deci accent deosebit pe perspectivă, adică dacă perspectiva ce înseamnă să ai jucători tineri.

0: spomenime se, neće va beka i el, da je nuk eka va fin starta. Eu sunt convins că pe 2, 3, 4 meciuri echipa consideră că va putea să o facă să consolideze prin jocuri și nu prin jocuri, prin rezultate. Că până la urmă și pe el, ca antrenor și pe orice antrenor, îl țin rezultatele în funcție. Iar el, sigur, dacă mai pierde încă 3-4 meciuri, va pleca el, nu trebuie să. Dar nu cred că se va întâmpla treaba asta. Eu cred că va reuși să redreseze situația care este acum.
1: Deci pariul și... pe Hagi, ia dumneavoastră.
0: Da, dar eu sunt convins că, pentru că, uitați și Edi Iordanescu a început așa mai ușurel, dar după aceea a terminat în, chiar pot spun în forță, în sensul în care a ajuns la campionatul european, meciuri foarte bune și a făcut o treabă bună Edi.
1: E ca la club, dacă are continuitate selecționerul, poate avea rezultate.
0: Corect, iar eu sunt convins că Hagi, bine, Hagi știe fotbal, n-are ce cineva din manual sau din prezinte lui Hagi cum trebuie să joace o echipă. Numai să poată echipa să joace ce vrea Hagi.
1: Păi cum să nu? Asta am văzut de două zile toți îi dau lecții lui Hagi. Cum nu are nimeni?
0: Hagi nu are nevoie de nicio lecție. E greu că ce le explică el jucătorul, jucătorul nu pot juca ce vrea Hagi. Asta e dilemelor la ce se întâmplă în treaba asta.
1: Da. Să fim optimiști, să avem speranță, începând de la meciul de vineri cu Polonia, care și are mari probleme din ce am citit și ce am
0: văzut. Are probleme și vă dați seama că toate echipele care pierd vor să nu stea în apă călie să rămână acolo, vor să evadeze și să își împrospăteze forțe și să câștige. Asta nu poți să faci decât prin victorie și vă dați seama că nu va fi un meci ușor în Polonia. Așa au și polonii jucători de jucători. Uite că așa jucători de jucători n-au reușit să îi bată pe Bosnia. N-au reușit. Au avut multe lucruri care s-au întâmplat. Dar au și un campionat, mă rog,
1: tot cam ca al nostru, 3-4 echipe.
0: Comparabil cu al nostru.
1: Exact. Da. Domnule Porumbuiu, o plăcere să vă ascult și mă bucur
0: și
1: că am mers semnalul.
0: Mă apropii de destinație cu dumneavoastră. Da.
1: Sper să vă fi simțit bine, să fi mers mai repede, să vă fi simțit că e drumul mai scurt cu noi. Vă mulțumesc tare mult, domnule Porumbuiu, și ținem legătura. Mult succes în tot.
0: Numai bine.
1: Tot ce vă propuneți. Domnul Adrian Porumbuiu a fost în legătură directă. Om de fotbal. Cam cu oamenii de fotbal trebuie să discutăm despre fotbal, pentru că, în general, în România, un mecanic auto dă lecții de fotbal și un antrenor îi dă lecții unui mecanic auto. Cam așa se întâmplă. Fiecare, plus că internetul ăsta e o mare pacoste, internetul, vai de capul meu, dacă aș avea posibilitatea, aș scoate efectiv din priză internetul din România. Au mai fost niște țări, nu știu, am auzit-o, nu știu, prin ce țară asiatică, o zi fără internet. Mamă, ce bine ar fi, chiar dacă noi am face emisiunea poate altfel, nu așa online, pentru că și noi depindem de online, că online nu s-a dezvoltat în pandemie, singurul lucru bun, dar un pic l-a scoate din priză internetul, să-i opresc pe toți profesorii în toate din România. Să aveți o zi bună în continuare.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de-ți lasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.